on FM 103.9.

going to be your weekly lover.

0: გააგრძელებთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძღავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის ქროსებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძღავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის სხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: Maxxon-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების
1: მიმართულების მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელ

წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკის 3 ლარი ღირს. ფირვანქა 3 ლარი და 54 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 26.

0: დენის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია. ვიცდავიდან FM 100.9. დღეს 22 ივლისია, 4 შაბათი, თბილისში 22 გრადუსი სითბოა. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. მე თამთა ყვარაცხელია, გახლავართ და მომდევნო 2 საათს ჩვენ ერთად გავატარებთ ამ ტალღაზე. 7 საათი და 59 წუთია. ნელ-ნელა რამდენიმე წამში უკვე დადგება დრო. დადგება 8 საათი და 8 საათზე პირველი ფრთხილი საინფორმაციო გამოშვების მოსმენის დროა. იცით ყველამ ძალიან კარგად, თუმცა გახსენებთ და დღეისათვის ანა მარშანია ემზადება თქვენთან შესახვედრად. მე გეტყვით იმასაც, რომ თბილისში დღეს 31 გრადუსამდე მოემატებს ტემპერატურა. მაღალია დღეს მოსალოდნელი ტემპერატურა, უფრო მაღალი ვიდრე დასავლეთში. და დაწრულებით ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, როგორც კი დასრულდა ინფორმაციო გამოშვება. ჰომართლა აღნიშნავ იმასაც, რომ დასავლეთში უმეტესად ღრუბლიანი და ნალექიანი ამინდი იქნება, აღმოსავლეთში კი პირიქით მზიანი ამინდი. მოკლედ 8 საათიც შესრულდა და ახლა დროა გავიგოთ, რა მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. უახლესი ოპერატიული ინფორმაცია პირველ ფრცელ საინფორმაციოში. მე მინდა წარმატებული და საინტერესო დღე გისურვოთ ყველას. დილამშვიდობისა.
0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: შვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ხალამბებს 8 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოში ორი მიწის ძრო გუშინ, თბილისის დროით 20 საათსა და 40 წუთზე და ახალგორიდან ჩრდილოეთით 23 კილომეტრით, სოფელი უკანა მხარიდან კი 1 კილომეტრში მოხდა. მიწისძვრის სიმძლარე 3.3 მაგნიტუდა იყო. მოგვიანებით თბილისის დროით 00 საათსა და 24 წუთზე ქალაქ ნინოწმინდიდან აღმოსავლეთით 10 კილომეტრში, სოფელ გორილოვკადან 3 კილომეტრში 3 მაგნიტუდის სიდიდის მიწისძვრა დაფიქსირდა. 21 ივლის 7:08 საათის განმავლობაში დედაქალაქის ფარგლებში თვის ნორმაზე 1.5-ჯერ, ხოლო ცალკეულ უბნებში 2.5-ჯერ მეტი ნალექის რაოდენობა მოვიდა. სწორედ ნალექის ასეთი მაღალი ინტენსივობა წარმოადგენს წყალმოვარდნების, ქუჩების დატბორვისა და ურბანული ინფრასტრუქტურის გადატვირთვის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს. ამის შესახებ განცხადებას გარემოს ეროვნული სააგენტო შესაბამისად სააგენტო აღნიშნავს, რომ სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც მცირე დროში დიდი რაოდენობით ნალექი მოდის, რას ზრდის უეცარი დატბორვისა და სხვა ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. ყველა წვიმის მოსვლისას გვეშინია, წყალი არ შემოგვივარდეს სახლში, თევზი თავიდან ყარს, როდესაც ამ სისტემის თავია მომპალი, ვიღებთ შედეგებს, რაც გვაქვს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალირანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. მისი თქმით, დედაქალაქის ბიუჯეტი პირველადი საკითხების მოგვარებისკენ უნდა იყოს მიმართული და პრიორიტეტები სწორად უნდა განისაზღვროს. უცებდა ერთგეში გაკეთება, რა თქმა უნდა, არასერიოზულია, მაგრამ პირველადი საკითხები უნდა მოგვარდეს. პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს პრიორიტეტები, ამხელა ბიუჯეტი რომ აქვს ქალაქს, მიმართული უნდა იყოს მიზნობრივად მაქსიმალური, მისი ბევრი ადამიანის ჯიბეში გამოყენებული უნდა იყოს ხალხის საკეთილდღეოდ, ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, სატრანსპორტო სისტემის მოწყობისთვის, ოღონდ არა ისე, როგორც მათ გააკეთეს. ყოველ წვიმის მოსვლისას გვეშინ

მიაწყალი არ შემოგვიواردეს სახლში. არაფერი განსაკუთრებული არაა, ბირთვული ფიზიკა არ სჭირდება. ამას სჭირდება პატიოსანი პროფესიონალი კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელეები, მაგრამ თევზი თავიდან ყარს, როდესაც ამ სისტემის თავია მომპალი, ვიღებთ იმ შედეგებს, რაც გვაქვს, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შესაძლო ახალი ტარიფები შემოიღოს. ამის შესახებ ინფორმაციას Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის პრეზიდენტმა უკვე მიმდინარე კვირას დაახლოებით 60 ქვეყნისთვის შეიძლება ახალი ტარიფები შემოიღოს, რაც 10-12% შეადგენს. გამოცემის წარმების სიაში, რომლებსაც ეხება ამერიკის სავაჭრო გამოძიება, შედიან ევროკავშირი, ჩინეთი, იაპონია, ინდოეთი, მექსიკა, სამხრეთ კორეა, ვიეტნამი, ტაივანი, მალაიზია და შვეიცარია. აზერბაიჯანში რუს და გერმანელ ყოფილ მაღალჩინოსნებს შორის საიდუმლო შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბერლინში გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. არსებული ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დასრულების გზები იყო. ჩვენი ტერიტორია გამოყენებულ იქნა ასეთი შეხვედრისთვის, ჩვენი ცოდნის გარეშე დეტალების კომენტირება არ შემიძლია, ვინაიდან შეხვედრას არ ვესწრებოდით, მაგრამ რეისების შესახებ მონაცემები საშუალებას მაძლევს თქვა, რომ ბაქოში საიდუმლო შეხვედრა ნამდვილად გაიმართა, განაცხადა ალიევმა. მედიის ინფორმაციით, არაოფიციალურ გერმანულ დელეგაციაში შედიოდნენ ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის ოფისის ყოფილი ადამიანის უფლებების საკითხებში რუსეთის საპრეზიდენტო საბჭოს ხელმძღვანელი ვალერი ფადეევი და პუტინის ყოფილი ვიცე-პრემიერი ვიქტორ ზუბკოვი, რომელიც ამჟამად გაზპრომის დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელობს. თუ ეს შეხვედრა მიმართული იყო რუსეთსა და უკრაინის შორის ომის დასრულებისკენ, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით, ამას განაცხადა ალიევმა და თქვა, რომ შეხვედრა 12-14 ივლისს გაიმართა. თავის მხრივ გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა კაფე დაღნიშნა, რომ მის თავრობას ამასთან დაკავშირებით არანაირი შეხება არ გააჩნია. არაფერი არ ვიცი ამ შეხვედრაზე, განაცხადა მერცმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, თრაებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 22 ივლისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამპერატურა, მზიანი. ამინდის შენარჩუნდება. ზუგდიდში მოსალოდნელია 27 გრადუსი დრო გამოშვებით, მზიანი დრო გამოშვებით, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში ნავარაუდებია 24 გრადუსი სითბო, მზე, შემდეგ კი წვიმა. ქუთაისში დღეს მოიღრუბლება, ასევე იწვიმებს, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ოზურგეთში კი 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში, გორში ნავარაუდებია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ცხინვალში 27 გრადუსი და მზე, თელავში 30 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ცვალებადი მოღრუბლულობა ნავარაუდები ბაკურიანში და 20 გრადუსი სითბო, ყაზბეგში 16 გრადუსი. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში 18. მათ დედაქალაქში დღეს 4 შაბათს 22 ივლისს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: მასო. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი. ოსესხი 29%-ად.
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
3: მხოლოდ დღეწერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დღეწერტილიჯისთან ერთად.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia
0: საფრთხის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: რეკლამა 2018 18 60.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ.

0: პატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და 1:15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:30 წუთზე. კვირას კი 18:30 წუთზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: ეს არის რადიო პალიტრა. პრესტეიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, გაზეთი ახალი თაობა. რეზონანსით დავიწყოთ. ქალაქის დატბორვა, პოლიტიკური დავა, რეკორდული სიცხე მსოფლიოში, სტიქიური გამოწვევები და რა განაპირობებს ამ ყველაფერს. სტიქიურმა მოვლენებმა თბილისსა და რეგიონებში პოლიტიკური დაპირისპირება და ინფრასტრუქტურულ მზადყოფნაზე მსჯელობა გაამწვავა. ოპოზიცია დატბორვას კორუფციასა და გაუმართავსანი აღრევებს აბრალებს, მერია უხვინალე კითხვის. ექსპერტები უსისტემო მშენებლობასა და კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე მიუთითებენ, ამ დროს კი მსოფლიოში რეკორდული სიდიკისრება. კალაძე ასე არ ფიქრობს. კალაძისა და მერიის წარმომადგენლების პასუხისმგებლობა

ერთ საათში შეიძლება მოვიდეს მთელი სეზონის ნალექი, იცვლება გარემო. ქალაქი ამისთვის, რა თქმა უნდა, მზად უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდე მომზადებული არ არის. სანიაღვრის სისტემები ვეღარ ატარებს დიდ ნალექს. გარდა ამისა, მოხდა კიდევ ერთი რამ: დიდი დიღომი დასახლებული რომ არ ყოფილიყო და ველები ყოფილიყო, ალბათ ასეთი დატბორვა აქ არ გვექნებოდა. როცა მიწის საფარს ვფარავთ ბეტონით და ასფალტით, აღარ აძლევს საშუალებას მიწას, რომ შთან თქას წყალი. ამიტომ ვამბობთ, რომ ორი ფაქტორია: ერთი, გაუმართავი და არასწორად გაკეთებული კომუნიკაცია, რომელსაც ჰქვია ინფრასტრუქტურა, ანუ სანიახვრეები. მეორე ფაქტორია მშენებლობები, იმიტომ რომ ამან დამატებით გაზარდა რისკები. ამ საფრთხიდან გამომდინარე კი ფაქტობრივად ყველა გარემონტებული მაგისტრალიც კი რაღაცნაირად იტბორება. ბოლო პერიოდში შეამჩნევდით ალბათ ამას. წაიქ სხვა საკითხია, რა ხდება ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რა თქმა უნდა ამასაც ექცევა ყურადღება ქართულ ბეჭდურ მედიაში. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ ეს არის გაზეთი რეზონანსი. მაკა ბოჭორიშვილი: იმედი მაქვს გერმანიის ახალი ელჩის საქართველოში ჩამობრძანება ორი ქვეყნის ურთიერთობას ნორმალურ ჩარჩოებში მოაქცევსო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიასთან ურთიერთობის მოსალოდნელ ნორმალიზაციაზე ისაუბრა. გერმანიასთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომლებზეც ახლა არ ვისაუბრებ, თუმცა იმედი მაქვს ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამობრძანება საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრი. ბატონო, მობრძანდით, მაგრამ მიგვიწერეთ ხელი ძალიან პატარა დოკუმენტზე, რომელშიც წერია, რომელ ქვეყანაში შემოდიხართ და თქვენი წარმოდგენით სადამდე ვრცელდება მისი იურისდიქცია. ვიკა ბუკია: მათ ხმაური კი არ აწუხებდათ, მათ ეს ბედნიერება აღიზიანებდათ. ქართული სუფრა: რუს ტურისტებს აღიზიანებთ რუსულად რომ არსცენ პასუხს. თეონა აქუბარდია: რაც ჩვენ კახეთში ვნახეთ, ვფიქრობ ეს არის პროვოკაცია, არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ეს პროვოკაცია იყოს შეგნებულად გაკეთებულიც. სკიო: ბეჟან ჯავახია: თელავის კონფლიქტმა პირდაპირ დაგვანახა, რომ პროცესი მზადდება იმისთვის, რომ დამპყრობელს აქ ჰქონდეს იმუნიტეტი. არ ვიცი, ეს ვერსია მოისმინეთ თუ არა მიმდინარე დღეების განმავლობაში, მაგრამ მე ახლა ამოვიკითხე და თქვენს გაგიზიარეთ იგი რეზონანსის ფურცლებიდან. აკრძალვა ინტერნეტ ანონიმურობის დასასრული, ევროკავშირისა და დასავლური სამყაროს მცდელობა მოზარდები სოციალური ქსელების მტაცებლური ალგორითმებისგან აკრძალვებით დაიცვა, სერიოზულ ციფრულ დილემას აჩენს. კეთილშობილური მიზნის მიღმა იმალება ეგრეთ წოდებული 13 ვერიფიკაციის მახე, რომელიც ზრდასრულ მომხმარებლებსაც უსპობს ინტერნეტში ანონიმურობის უფლებას, ხოლო კრიტიკოსები ამ ინიციატივას ბიუროკრატიულ უსუსურობას და რეალურ საფრთხეებთან ბრძოლის იმიტაციაში ადანაშაულებენ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკავშირის მასშტაბით ბავშვებისათვის სოციალური ქსელების აკრძალვის ინიციატივით გამოდის, რაც დღის წესრიგში დადგა ექსპერტთა ჯგუფის მიერ 13 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის ინტერნეტ სივრცეში მკაცრი შეზღუდვის დაწესების მოთხოვნის შემდეგ. საქმე ეხება არა იმას, აქვთ თუ არა ბავშვებს წვდომა სოციალურ ქსელებთან. ევროკომისიის პრეზიდენტმა საკანონმდებლო პროექტის შემოდგომისთვის მომზადება დაანონსა, მინიმალური ასაკის დასახელებისგან კი თავი შეიკავა, მაგრამ დასძინა, რომ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ეტაპობრივი მიდგომა რეკომენდაციები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მისთვის ძალიან დამაჯერებელი და დამარწმუნებელია. გამაგრძელოთ, ირანში მანქანების რეექსპორტი ნახტომისებურად გაიზარდა, ნავთობპროდუქტების ექსპორტმა საოცარი შედეგი აჩვენა. ზელენსკის პოლიტიკური ჩიხი უამბიციო გენერლის ძიებაში. ევროკავშირის ენთუზიაზმი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მიმართ სუსტდება. ბოლო პერიოდის ამბები. გამაგრძელოთ ზელენსკის ჩიხით და ვის ეძებს ზელენსკი, როგორია მისი გადაწყვეტილებები საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. კიევის წინაშე შექმნილი კრიზისი პოლიტიკურ ჩიხად იქცა უკვე ზელენსკის ადმინისტრაციას აბრუნებს, რადგან ეს პრეზიდენტის მიერ ძალაუფლების დათმობა იქნება. საბოლოო გადაწყვეტილება სისტემურ პრობლემას ეჯახება. ხელისუფლება ეძებს იშვიათ ფიგურას, რომელიც ფედოროვის პოპულარობას გადაფარავს, მაგრამ პოლიტიკური ამბიციისგან იქნება სრულიად დაცლილი. ორშაბათს უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ქვეყნის უმაღლეს სამხედრო სარდლობას შეხვდა. შეხვედრის მიზანი თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობის მიმართ მზარდი უკმაყოფილების განმუხტვა იყო, რამაც 2022 წელს რუსეთის შეჭრის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო აქციები განაპირობა. დემონსტრაციები გასულ კვირას თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ახალგაზრდა რეფორმატორის მიხაილო ფედოროვის გადაყენებას აპროტესტებდნენ და მთავარსარდალ ოლექსანდრ სირსკის გადადგომას

0: ხოვდნენ, რა ხდება კულუარებში. წყარომ შეიარაღებული ძალებიდან გარდიანთან სირსკის მოსალოდნელი გადადგომა რა უნდა იყოს ცნობილი და პოპულარული ფიგურა, რომლის დანიშნასაც ყველასგან აპლოდისმენტები მოჰყვება, მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს ღიად გამოხატული პოლიტიკური ამბიციები, უნდა იყოს გამოცდილი სამხედრო, რომელიც პრეზიდენტს უსმენს და აკეთებს იმას, რაც მას სურს. წყაროები ზელენსკის ადმინისტრაციაში მწვავე არეულობაზე მიუთითებენ. 16 ივლისს, როცა გაირკვა, რომ პარლამენტი არ დაამტკიცებდა მის მიერ არჩეულ ფედოროვის მემკვიდრეს, პრეზიდენტმა ორი კანდიდატი დაასახელა. ასეთია რეზონანსის მთავარი თემები. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ აქვე. დღეს საქართველოში მინიმუმ 91 პოლიტპატიმარია. სია იწყება მზია ამაღლობელით და ელენე ხოშტარიათი ჩვენ რა საქმის მასალებით გვდამს ჩავრდებულ პირებს ეხებათ. თურქეთის მიმართულებით რაკეტა სავარაუდოდ ოკუპირებული აფხაზეთიდან გაუშვეს. ნატოს სამმიზე დაფიქსირებული განგაშის შესახებ კვლევა ძიება მიმდინარეობს ჯერ კიდევ. ზურა შარაშენიძე ამ საარჩევნო გარემოს პირობებში არჩევნებში შესვლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართული ოცნების გადარჩენაში ვიღებთ მონაწილეობას. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო ოცნების ქმედება უგვანო და მახინჯი ფეიქ თამაშია. 13 კრიპტოპროვაიდერი დაუჯარიმებიათ, მათ შორის ოცნების ყოფილი დეპუტატის სესიაშვილისა და ბიზნესმენ პაპაშვილების კომპანიები. 8 ოპოზიციონერის საქმე გადავადდება. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი პაკისტანში მედიატორებს ხვდება. დაჯდება თუ არა ირანი ამერიკასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან. თბილისის მერია რუსთაველის კვება და შესაბამისად ეს ინფორმაცია დაკონკრეტებული მერიის საიტზე შეგიძლიათ იპოვოთ დეტალები. დაწრულებით ასევე მოკლედ გეტყვით იმის შესახებაც, რაც წაიკითხავთ ყველაზე პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზევ კითხულობდა: შეშფოთებული ვარ ირანის ხელისუფლებამ, ორი ახალგაზრდა დასაჯა სიკვდილით, მათი დანაშაული ბრჭყალებში ის იყო, რომ მომიტინგეებს კარი გაუღეს. კვირას ირანმა სიკვდილით დასაჯა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომლებმაც მიმდინარე წლის დასაწყისი მასშტაბური საპროტესტო აქციების დროს რეჟიმის სისხლიან დარბევას გამოქცეულ დემონსტრანტებს თავშესაფარი მისცეს. ინფორმაციას ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით ირანელ ამერიკელი ჟურნალისტი და აქტივისტი მასიჰ ალინეჟადი ავრცელებს. საუბარია 18 წლის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მათი ეგრეთ წოდებული დანაშაული იყო მხოლოდ ის, რომ მომიტინგეებს მთავრობის ტყვეებისაგან თავდასაცავად და დასამალად საკუთარი სახლების კარი გაუღეს. რუსული კრიზისის მეტასტაზები როგორ აისახება საქართველოს რუსეთის ეკონომიკური რყევები? ეს კვირის პალიტრის თემა იყო. კვირის პალიტრა ჯიზეკი წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოთ 2-23-80-09.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სუპტაფასი სუპტასალში ფრანკო თმის ფენი 99 ლარი, ელსევე თმიშაბონი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი, მარტინ ლაიონი სუნამ 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი, პერსინი თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ბიშობინგეთ ასევე ონლაინ ბოქგურძე www.ch.gr.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორკონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.

0: ოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შე დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.g. metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Palitra. Журнали ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДВЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВОЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦ СААТСА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВУ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
2: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕУНАРЧУНЕ ГУЛ СИМШУДЕ. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვან.
3: გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს ცხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ერთვენიერ დღეს იქნება კონდიცია, როდესაც შესაბამისი ლეგიტიმაციის პირობებში ყველა ერთად დაველაპარაკებით ოცნებას იმისთვის, რომ შესაბამისი არჩევანი მივიღოთ, თუმცა ამისთვის გასატარებელი ღონისძიებები. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმალაშვილმა განაცხადა, როგორც მან პალიტრენიუსის გადაცემა პოლიტიკურ სივრცეში აღნიშნა, პოლარიზაციის შემცირების საკითხზე საუბრისას ქართულ ოცნებას რეალობის საკუთარი აღქმა აქვს და სჯერა, რომ დიალოგზე დათანხმებას ან პოზიციის შეცვლას ვერავინ აიძულებს. სამწუხარო დღეს არ ვართ ისეთ მდგომარეობაში, რომ ოცნებამ ცინიკური პასუხები არ გადმოგვიგდოს, ოცნებას საკუთარი რეალობის სურება აიძულოს, განაცხადა შაიშმელაშვილმა. მის განმარტებით პოლიტიკური პატიმრების საკითხი პოლიტიკური ბრძოლის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მათი პატიმრობა საზოგადოებისთვის დამატებით მოტივაციას წარმოადგენს. საქართველოს უახლოესი წარსულში არსებობდა გამოცდილება, როდესაც პოლიტპატიმრებმა დამოუკიდებლობის დეკლარაციას მოაწერეს ხელი, ამიტომ კი პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილია, სწორედ ამიტომ ქვიათ მათ პოლიტპატიმრები, რადგან მათი ბრალის გადამწყვეტი პოლიტიკური კონტექსტია. შესაბამისად ამ ფონის გათვალისწინებით ბრძოლა კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, განაცხადა შაიშმელაშვილმა. ოპოზიციის სტრატეგიაზე საუბრისას მან აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ცვლილებების მისაღწევად ჯადოსნური გამოსავალი არ არსებობს. მისი თქმით, აუცილებელია თანმიმდევრული და ორგანიზებული მუშაობა, რაც საზოგადოების რაც შეიძლება მეტი ნაწილის დარწმუნებასა და პროცესში ჩართვას გულისხმობს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ვაჭრობას არ ექვემდებარება, ოკუპაცია და ანექსია ვერ ნორმალურად კავშირის მიზანმიმართული და თანმიმდევრული არაღიარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. პოზიტიური მომენტია, როდესაც ჩვენ სულ შეგნება შესაძლებლობა გადასცეს რწმუნობათა სიგელები გერმანიის პრეზიდენტს. იმედი მაქვს, ეს იქნება გერმანიასთან ურთიერთობების პოზიტიური გადატვირთვის შესაძლებლობა. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი აცხადებს. მისი თქმით, გერმანიის ახალი ელჩის ჩამოსვლა საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ნორმალურ ჩარჩოებში მოექცეს.
1: ბიზნეს-ნიუსი. PPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს-ნიუსს.
3: იაკობიზენ პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემას საქმეში ისაუბრა. მისი თქმით, დღეს გომარობით ქვეყანას აწევს უკვე სხვა შედარებით ძვირი ბაზრებიდან იღებს. ბენზინი რამდენიმე თვეა უკვე აღარ შემოდის, ხოლო დიზელის საწავის შემოტანაც ამ ბოლო პერიოდში ძალიან შეიზღუდა და პრაქტიკულად შეჩერდა, რადგან მან სერიოზული პრობლემები აქვს არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ გაყიდონ და რეალიზაცია მოახდინონ სხვა ქვეყნებში, არამედ ყოველთვის ცნობილი ამბავია, რომ საკუთარ ქვეყანაში საწავის მოხმარება ძალიან გართულებული და სერიოზული დეფიციტია. ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას, რომ 24-48 საათიანი რიგებია იმისთვის, რომ 20 ლიტრი ბენზინი ჩაისხან. შესაბამისად ჩვენთან საწავის მიღება და იმპორტი პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. ახლა საწავს ვიღებთ ბულგარეთიდან, საბერძნეთიდან, რუმინეთიდან, აზერბაიჯანიდან. უფრო დიზელის საწავი კიდევ იყო თურქმენეთი, მაგრამ იქიდანაც შეიზღუდა, რადგან თადიჩინა თავი ერთი რუსეთს ბაზარი დაეკეტა და მეორე გეოპოლიტიკური პრობლემებიდან გამომდინარე საერთაშორისო ბაზარზე გაძვირდა საწავი. ანუ ვიღებთ ძვირ საწავს იმ ქვეყნებიდან, სადაც შესყიდვის ფორმულა ისედაც ძვირი იყო, განაცხადა ზაალ იაკობიძე. რუსეთის მოქალაქეებს ნამდვილად დავაკისრებდი ბევრად მეტ პასუხისმგებლობას. ამის შესახებ რადიო პალიტრისა და პალიტრენიუსის გადაცემა საქმეში ტურიზმის ანალიტიკოსმა იეთაბა გარბა

თელავში მდებარე სასტუმრო აგარანის მამულში ქორწილის მიმდინარეობისას მოხდა ინციდენტზე საუბრისას განაცხადა. დასაკვირველია, შეიძლებოდა საქმე აქამდე არ მისულიყო, ძალიან მიჭირს დაჯერება, რომ სასტუმროს არ გაერთხილებინა, თუნდაც ის დამსვენებლები, რომ იქ იგეგმებოდა დიდი ღონისძიება. სავარაუდოდ გართხილებულები იყოლებოდათ, მაგრამ შესაძლოა დაიბნენ, გამოუცდელობის ბრალი იყო პირველი ამ დროს, რაც უნდა გაკეთდეს. ადამიანები ერთი წლით ადრე გეგმავენ თავიანთ ქორწილს, რამხელა ენერგია, დრო და ფინანსები მიაქვს, მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა და ფაქტობრივად ჩაეშალათ, ამიტომ არც იმ აფექტურ ქმედებას არ გამოვიცხავ, რომ ადამიანი შეიძლება გაღიზიანებულიყო, ისიც არ ვიცით, როგორ მოიქცეოდით მათ ადგილას, ამიტომ ასე ერთი ხელის აღები და დანაშაულება ძალიან რთულია, ნამდვილად და ჩემთვისაც ძიმე მოსასმენი და სანახავი იყო ყველა ფერი, განაცხადა ია თაბაკარმა. წამყვანის კითხვის საპასუხო ზოგადად არის, თუ არა დამახასიათებელი რუსი ტურისტებისთვის საქართველოში ვიზიტისას პროვოკაციული ქცევა. ია თაბაკარი ასხადებს, რომ რუსეთიდან ჩამოსული ვიზიტორები აგრესიულობით გამოირჩევიან. კარგი და ცუდი ყველგან არის, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეები გამოირჩევიან აგრესიით. მე თვითონაც უფრო პატარა სასტუმროს და რესტორანს და აქაც ჰქონდა შემთხვევა, შემოვიდნენ და გითხრეს, აი ახლა ჩვენ მოვედით და დადექით და ყველანი ტერიტორია და ულაპარაკო წავიდნენ. საქმე პოლიციამდე არ მისულა. ეს არის ძალიან დაბალი დონის ადამიანების ქმედება, იმიტომ ვამბობ, ყველგან არის ძილობიანიც არსებობს და უზრდელიც, მაგრამ საქართველოში ძალიან ბევრი ფაქტი ამისი. როგორც ჩანს, ეს ისტორიულად მოყვება, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც შეიძლება რომ ასე მოიქცე და გეპატიება, იმიტომ რომ ხარ სტუმარი. რუსეთის მოქალაქეებს ნამდვილად დავაკისრებდი ბევრად მეტ პასუხისმგებლობას. იციან, სადაც მოდიან ქვეყანაში, სადაც ტერიტორიები არის ოკუპირებული, ამდენი დევნილი ყავდა, მაგრამ ამის აღიარება არ უნდათ უბრალოდ. ისიც მომისმენია, რომ ამბობენ, ძალიანაც კარგი, თუ ოკუპანტები ვართო, ხო ვართო და მოგვიმსახურეთო. წარმოიდგინეთ ასე, რომ მიმართავს მითუმეტეს გამოუცდელ ხალხს, რას უნდა ველოდოთ ამ ყოველფრის განამერჩდება კითხვა. მართლა პროვოკაცია იყო, აგრესია იყო, თუ რატომ გაღიზიადენ მასპინძლობის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, განაცხადა ია თაბაკარმა. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოადგენს

უამშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვაგრძელებთ გადაცემას, უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9, გიბრუნდებით დღის კალენდრით. დღეს 22 ივლისია, დღეს არის მართლაც გამორჩეულად საინტერესო დღე, დიდი ფრანგი მომღერალი მირეი მატიე დაბადებულა ამ დღეს. ქალი, რომლის ცხოვრებაც კონკიას ჯადოსნურ ზღაპარს გავდა, ღარიბ მრავალშვილიან ოჯახში დაბადებულმა გოგონამ 1946 წელს ავინიონში დაიბადა. ის იყო უფროსი შვილი ოჯახში, სადაც 14 ბავშვი იზრდებოდა. მამა ქვის მთლელად მუშაობდა და მისი ხელფასი ყველაზე აუცილებელსაც კი ძლივს ყოფნიდა. მე საოცრად გამიმართლა, იმდენად ღარიბ ოჯახში დავიბადე, რომ აღარაფერი გამრჩენოდა თავდადებული მუშაობის გარდა, ამბობდა მომღერალი. სიმღერა ბავშვობიდანვე იზიდავდა, მისი პირველი საჯარო გამოსვლა 4 წლის ასაკში შედგა, როცა საშობაო წარმოდგენაში მიიღო მონაწილეობა, 14 წლის ასაკში კი სწავლას თავი დაანება და ფაბრიკაში მუშაობა დაიწყო, რომ მუსიკის მასწავლებლისთვის გადასახდელი ფული დაეგროვებინა. ლამაზი და ნიჭიერი გოგონა პირველად 15 წლის ასაკში შენიშნეს, როცა მუსიკალურ კონკურსში გაიმარჯვა და ნიჭიერთა ტელეშოუში მონაწილეობის უფლება მისცეს. 1965 წელს ცნობილმა პროდიუსერმა რაფი სტილში მღეროდა, ის იყო მისი გმირი, მოგვიანებით კი შესრულების საკუთარი მანერაც აღმოაჩინა. 1966 წელს მირეი მატიეს პირველი ალბომი გამოვიდა, რომელმაც მომღერალს მხოლოდ საფრანგეთში კი არა, მის ფარგლებს გარეთაც დიდი პოპულარობა მოუტანა. მაგრამ ყველაზე რთული, პრეტენზიული პარიზელების მოხიბლვა აღმოჩნდა. მათ მირეი პროვინციალ და გაუნათლებელ ქალად მიაჩნდათ. საოცარი შრომის მოყვარეობის წყალობით მალე პარიზელების გულიც მოიგო და საფრანგეთის ყველაზე პოპულარულ მომღერლად იქცა. ის სცენაზე იმ დროისათვის ყველაზე ცნობილ შემსრულებლებთან, ფრენკ სინატრასთან, შარლ აზნავურთან და დონ ჯონსთან ერთად გამოდიოდა. მირეიმ პირველივე ჰონორარით დიდი ხნის ოცნება აიხდინა და მშობლებს დიდი სახლი უყიდა. მაგრამ მირეი არასოდეს ყოფილა დაქორწინებული. სიყვარული ყველაზე მშვენიერი რამაა, თუმცა ჩემი პირადი ცხოვრების შესახებ არასოდეს მსაუბრობ. აი ასე მოკლედ პასუხობდა მირეი მატიე ცნობის მოყვარეთა კითხვებს. მომღერალი არაფერს მალავდა, რადგან დასამალიც არაფერი ჰქონდა და არც ფარული საყვარლები ჰყოლია. 1980

0: 1983 წელს 40 წლის მირელმა წელს ხელისთხობა ფრანგმა მილიონერმა და თანხმობაც მიიღო. თუმცა ქორწილამდე ერთი თვით ადრე მომავალმა მეუღლემ ქალს ულტიმატუმი წაუყენა. მომღერალი ბავშვის გაჩენის შემდგომ სცენას უნდა დამშვიდობებოდა. რა თქმა უნდა, ეს ქორწილიც არ შედგა. წლების შემდეგ მომღერალს ხშირად ხედავდნენ ცნობილ ვიზაჟისტთან, ოლივიე ეშოდ მეზონთან ერთად. თუმცა ქორწილამდე საქმე არც ამ შემთხვევაში მისულა. ქალი, რომელიც სცენაზე მარადიულ სიყვარულს უმღეროდა, ცხოვრებაში ასეთ გრძნობდა: როცა ადამიანს უყვარს, ის ვერც ჭამს, ვერც იძინებს და ვერც მუშაობს. ქვეყანაზე სასწაულები არ ხდება, ასე რომ თუ წარმატება გსურს, უნდა გეძინოს, უნდა ჭამო და უნდა იმუშაო. აი ეს სამი პირობაა შენი მშვენიერი ხმის სიცოცხლის გარანტიო. ურჩებია სტარკს. მირეი მაწიეს სცენაზე თავის საფირმო ნიშნად ქცეული კარე მარცხნილებით გამოდიოდა. ადრეულ წლებში, ანუ კარიერის დასაწყისში, არავინ მიცნობდა. ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო კონცერტის წინ გადაწყვეტა თმის მარცხნილობა შემეცვალა. რატომღაც უპირატესობა კარეს მივანიჭე და მას შემდეგ ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა. ჩემი ხმისა და მარცხნილობის წყალობით მხოლოდ სამშობლოში კი არა, მთელ მსოფლიოში გავხდი ცნობილი. მას შემდეგ ჩემს მარცხნილობას არანაკლებ ვუფრთხილდები, ვიდრე ხმას. ჩემი სიმღერები და ჩემი ოჯახი, დედა, ძმები და დები, ამბობდა მომღერალი. ის დღეს ბედნიერია და აბსოლუტურად არმანობს, რომ მარტო დარჩა. ჩემი პროფესია ცხოვრების ისეთ მკაცრ და დაძაბულ რიტმს მოითხოვს, რომ მე ვერასოდეს შევძლებდი სათანადო ყურადღების დათმობას ქმრისა და შვილებისთვის. ეს სიმართლეა, რომელსაც ვერ გაექცევი. მე მიყვარს ბავშვები და მათი მოვლა, რადგან 14 ბავშვიდან ყველაზე უფროსი ვიყავი და დიდი პედაგოგიური გამოცდილებაც მაქვს. სამუშაო მაინც ყველაზე მთავარია. სხვანაირი ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია. რატომ უნდა ვიქცე იმად, ვინც არ ვარ? ეს ხომ საკუთარ თავზე უარის თქმა იქნებოდა. ასე რომ ეს არის ჩემი არჩევანი და არა სხვერპლად შეწირვა. უთქვამს მომღერალს. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არეთმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული
2: თავის კბილის კიმინისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, ბევრმოთვისა და ტემპერატურის მატებისას, ბელარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ქიმიური ფორმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მოსტე, მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
0: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.

გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. შვიდობის ზაფხულის წარმოგიდგენთ ინფორმაციას, რომელიც კიდევ ერთხელ დაგარწმუნებთ ყველას, თუ რატომ უნდა მიანიჭოთ უპირატესობა ზაფხულში ზღვის კურორტებს. ზღვის ჰაერში არსებული იოდი დადებითად მოქმედებს ფარისებრ ჯირკვალზე, ახალგაზრდავებს კანს, კალიუმისა და იოდის ურთიერთქმედება აწესრიგებს არტერიულ წნევას, გულის კუნთის მუშაობას, ხელს უწყობს მჟავატუტოვანი და უჯრედებსა და ქსოვილებში წყლის ბალანსის ნორმალიზებას. ზღვის ჰაერში ყველა მიკროელემენტი ისეა დაბალანსებული, რომ ორგანიზმზე თერაპიულად მოქმედებს. ზღვის ჰაერში არსებული მაგნიუმი აძლიერებს ნერვულ სისტემას, ამიტომ ადამიანი მშვიდდება და ნაკლებად მგრძნობიარეა გარეგამღიზიანებლებისადმი. რაც უფრო ახლოსაა ზღვა, მით უფრო სასარგებლოა ჰაერი. ზღვის ჰაერით მკურნალობა არ საჭიროებს განსაკუთრებულ ძალისხმევას, ამისთვის საკმარისია მხოლოდ მისი არის სანაპიროზე ძილი. ის გვეხმარება გულის დაავადებების დროს მონატებული წნებისას ხსნის დაღლილებას, კურნავს

0: გამძილობას, ატომიზირებს ორგანიზმს, ამჯობესებს განწყობას, სანაპიროზე ძილის დროს სუფთავდება ბრონქები, სისხლი ჯერდება აუცილებელი მიკროელემენტებით. ზოგიერთი ქრონიკული დაავადების დროს ზლაზე დასვენება შესაძლოა სერიოზული პრობლემის მიზეზად იქცეს. ახლა შემოგთავაზებთ ჩამონათვალს დაავადებებისა, რომელთა შემთხვევაშიც თავშეკავება უმჯობესია. ინფექციური დაავადებები, ფილტვებისა და ბრონქების მწვავე დაავადებები, იოდზე ალერგია, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევა, კანის ზოგიერთი დაავადება, ორსულობა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, სიმსივნური პროცესები, თირკმელების მწვავე დაავადებები, ჰერპესის ხშირი რეციდივი. სხვაზე დასვენება არასასურველია. ოსტეოართროზის შემთხვევაში დასაშვებია ყველა სახსრის დაზიანების დროსაც კი ოსტეოპოროზისას ძალიან სასარგებლოა ზღვის კურორტზე ყოფნა. მზისხილები ასტიმულირებს დ-ვიტამინის გამომუშავებას, რაც სახსრების დისტროფიული დაზიანებისას აუცილებელია. სიფრთხილე მართებთ მათ, ვისაც ბრონქული ასთმა და ალერგია აწუხებს. მათთვის მთის ჰაერი უფრო სასარგებლოა, გასათვალისწინებელია ზაფხულის პერიოდში აყლავებული მცენარეების. ზღვაზე მკურნალობის სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ანტისტრეს იმობილაიზინგი, ზღვის თერაპიის ეს სახელწოდება მაქსიმალურად მოდუნებულ მდგომარეობაში წყალში უმოძრავო ყოფნას გულისხმობს. მისთვის იდეალურია ჰიდრატაციის მარილიანი წყალი, საჭიროა ზურგზე დაწოლა, მოდუნება და თხალების დახვეჭვა. ხერხემლის, კისრისა და წელის ნაწილები მაქსიმალურად მოდუნებული უნდა იყოს. ასეთი სახის თერაპია გამოიყენება სტრესის შედეგებთან საბრძოლველად ქრონიკული და სეზონური დეპრესიის სამკურნალოდ. ზღვაში ვენა მატონიზებელი გაზი იღება. შედით წყალში, შუა წვივის დონემდე და ნაპირის გასწვრივ იარეთ, რაც შეიძლება დიდხანს. ასეთი სეზონობისას ფეხების ზღვის წყლით ჰიდრომასაჟი ხდება, ფეხის სისხლძარღვებზე დელიკატური დატვირთვა ვარიკოზული დაავადებების პრევენცია იქნება და მისი არსებობისას გაუმჯობესდება ვენების მდგომარეობა. განსაკუთრებით სასარგებლოა გრილ ზღვაში, დაახლოებით 18-დან 20 გრადუსამდე ტემპერატურის წყალში სეირნობა. ასევე გაითვალისწინეთ ჰიდროაბდომინოთერაპიას. დაელოდეთ მსუბუქ ხეობას, ტალღების სიმაღლე 60 სანტიმეტრამდე უნდა იყოს. გასაბერი რგოლით შედით ზღვაში მკერდამდე, ზარმაცინა ყვავის სინდრომიდან შარცასქესოს ფერამდე. საზოგადო ზღვა სასარგებლოა ყველასთვის, ვისაც გაკაჟება უნდა. მზე კონტრასტული წყლისა და ჰაერის პროცედურები აღარჯიშებს იმუნიტეტს, რაც სამომავლოდ ნებისმიერი ინფექციის დამარცხების საშუალება იქნება. ბედნიერი დასვენება, მეგობრებო. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, 3D ეფექტური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდობ.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-3-ში.
3: ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 10 577 21 15

0: 15
1: авто
2: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე авто რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
1: авто რუბრიკის სპონსორია Sun Motors ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ საქართველოში ორი მიწისძვრა მოხდა ინფორმაციას დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი აბრძოლებს მოხდა მიწისძვრის სიმძლავრე 3.3 მაგნიტუდა იყო მოგვიანებით თბილისის დროით 0 საათსა და 34 წუთზე ქალაქ ნინოწმინდიდან აღმოსავლეთით 10 კილომეტრში სოფელ გორელოვკიდან 3 კილომეტრში 3 მაგნიტუდის დის მიწისძვრა დაფიქსირდა. 21 ივლისს 7:08 საათის განმავლობაში დედაქალაქის ფარგლებში თვის ნორმაზე 1.5ჯერ, ხოლო ცალკეულ უბნებში 2.5ჯერ მეტი ნალექის რაოდენობა მოვიდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, სწორედ ნალექის ასეთი მაღალი ინტენსივობა წარმოადგენს წყალმოვარდნების, ქუჩების დატბორვისა და ურბანული ინფრასტრუქტურის გადატვირთვის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, კლიმატის ცვლილების პირობებში იზრდება არა მხოლოდ ექსტრემალური ნალექი სიხშირე, არამედ მათი ინტენსივობა, შესაბამისად მეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. ყველა წვიმის მოსვლისას გვეშინია წყალი არ შემოგვივარდეს სახლში თევზი თავიდან ყარს, როდესაც ამ სისტემის თავი მომპალია. ვიღებთ შედეგებს, რაც გვაქვს. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორძემ პალიტრნიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. მისი თქმით, დედაქალაქის ბიუჯეტი პირველადი საკითხების მოგვარებისკენ უნდა იყოს მიმართული და პრიორიტეტების სწორად უნდა განისაზღვროს. კითხვაზე ოპოზიციას როგორ წარმოუდგენია წყალმოვარდნების მსგავსი პრობლემების მოგვარება, სიორძე აცხადებს, რომ მისი მოგვარება კორუფციის აღმოფხვით არის შესაძლებელი. კორუფცია არ უნდა იყოს. როდესაც კორუფცია არის ფაქტორი, იქ არ არის ხარისხი, იქ არ არის ზედამხედველობა, იქ არ არის კვალიფიკაცია და შესაბამისი კომპეტენცია. როდესაც კორუფციული ინტერესია, როდესაც ტენდერს აგებ კონკრეტულ აგებ პრევი ხედვა, განაცხადა სიორძე. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ ირანის წინააღმდეგ დარტყმების მორიგი ტალღა წარმატებით განახორციელა. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა სოციალურ ქსელში ავრცელებს. აქტივებმა ირანის სამხედრო ოპერაციების ცენტრებს, საზღვაო შესაძლებლობებს, თვითმფრინავების ანგარებს, დრონების საწყობებსა და სამხედრო ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურას დაარტყეს, რათა კიდევ უფრო შემცირებინათ ირანის შესაძლებლობა საფრთხე შეუქმნას კომერციულ გადაზიდვებს ჰორმუზის რუტაში, განაცხადა ცენტრალურმა სარდლობამ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ირანმა ბოლო 3 თვის განმავლობაში რუტაში გამავალ 30-ზე მეტ კომერციულ გემს შეუტია, მაგრამ ირანის აგრესიის მიუხედავად ჰორმუზის რუტა კომერციული გემების ტრანზიტისთვის ღია რჩება. ის ინფორმაციით დემოკრატებმა სენატორმა დიკ დურბინმა საბიუჯეტო მოსმენის დროს მინისტრს კითხა, ელის თუ არა ის, რომ ხარჯები გაიზრდება ახლა, როდესაც ამერიკასა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ფაქტობრივად დასრულდა, რასაც ექსეთმა უპასუხა, რომ 37.5 მილიარდი დოლარიდან ნაწილი ფისკალური წლის ბოლომდე დაფარავს ისეთ ხარჯებს, როგორიცაა ჯარისკაცების ყובה. ამასთან მისი თქმით, ირანს დახმარებას უწევს როგორც რუსეთი, ასევე ჩინეთი. ისინი სხვადასხვა დონეზე უწყობენ ხელს ირანის გარკვეულ ქმედებას ომში. ბევრი გზა არსებობს ამის შესაჩერებლად და მისი სიღრმე

მასშტაბი გასაიდუმლოებული უნდა დარჩეს, თუმცა არსებობს გზები, რომლითაც ორივე ეს ქვეყანა სხვადასხვა დონეზე ირანის მიერ განხორციელებულ ზოგიერთ ქმედებას უწყობს ხელს, აღნიშნა ამერიკის ომის მინისტრმა რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ ჰოვენის კითხვის საპასუხოდ. ეს პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. სოხუმში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში მოსალოდნელია 27 გრადუსი დრო გამოშვებით, მზიანი დრო გამოშვებით, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში ნავარაუდებია 24 გრადუსი სითბო, მზე, შემდეგ კი წვიმა. ქუთაისში დღეს მოიღრუბლება, ასევე იწვიმებს, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში კი 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ცხინვალში 27 გრადუსი და მზე, თელავში 30 გრადუსი და მზე. სითბო ყაზბეგში 16 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 4 შაბათს 22 ივლისს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაბიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 16006
0: 2 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: პრესტეიმი. გაგვიჩნდეთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიმე ჩნება პრესის კურსლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტეიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შეუცვლელი რომ იყო, ყოველთვის უნდა იცვლებოდე. FM Beauty. ყველაფერი თქვენი სილამაზისთვის. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს არის ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათი, 9 საათი და 15 წუთია პალიტრის დროით და დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ FM Beauty-ს.
4: მიმამშვიდობის მომგებლებო, მე მოგესალმებით პირველად დღეს და გისურვებთ ბედნიერ დღეს. დღეს არის რა დღეა? 4 შაბათია დღეს. აი,
5: სწორი ხარ აბსოლუტურად.
4: და მიავია ქალაქში. დღეს კაი ამბავი.
5: ესეც მშვენიერი ამბავი და ახლა FM Beauty. სუბიექტ

0: და აქტუალური საკითხის შესახებ ვიმსჯელებთ დღეს და ეს გახლავთ ისევ და ისევ. რუჯი, ჯანსაღი რუჯი, მაგრამ რუჯისგან გამოწეული საფრთხეები განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანი მრავალხალიანია. ან თუნდაც ცოტა აქვს, მაგრამ გარკვეული რისკი არსებობს იმისა, რომ ხალი მოხდეს ხალის მუტაცია და ის უკვე სახიფათო რისკად იქცეს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.
1: ხალხი ყურადღების მიქცევა ძალიან აუცილებელია, მაგრამ დაზიანება, ფიზიკური დაზიანებაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ ზოგი ხალი შეიძლება მოტიპდეს არასასიამოვნო.
0: ჟურნალი ჯიმ მოგეხსენებათ, არის ასეთი სამედიცინო პროფილის პორტალი, სადაც იბეჭდება, ქვეყნდება უფრო სწორად ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები და ყოველთვის ინფორმაციის წყარო არის კომპეტენტური პირი, ეს გახლავთ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი. ამჯერად კი მითები ხალებთან დაკავშირებით, კანის კიბოს პრევენცია, ყველაფერი ერთად შეჯერებულია ინტერვიუში ნინო მოსაშვილთან. რატომ არის სახიფათო ეგრეთ წოდებული ხალხური მეთოდები, როგორ დავიცვათ თავი მელანომისგან? მზის დამწრობა ბავშვობაში, კანის სიმსივნის რისკი მომავალში, როგორ დავიცვათ პატარების ზაფხულში? კანის კიბოსა და მელანომის შემთხვევების მატებასთან ერთად მზისგან დაცვისა და ხალების კონტროლის თემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება. საზოგადოებაში დღემდე არსებობს უთ მკურნალობის სახიფათო მეთოდებით. მოკლედ, როგორ მოქმედებს ультраიისფერი გამო

0: ღრმად აღწევს კანში, აზიანებს უჯრედის DNA-ს, იწვევს ოქსიდაციურ სტრესს, შლის კოლაგენსა და ელასტინს და აჩქარებს კანის დაბერებას. UVA თავისუფლად გადის ღრუბლებში და ჩვეულებრივ ფანჯრის მინაშიც კი. UVB სხივი უფრო ენერგიულია, მოქმედებს ეპიდერმის, იწვევს მზით დამტვრობას და პირდაპირ აზიანებს კანის უჯრედების DNA-ს. სწორედ UVB წარმოადგენს მელანომებისა და სხვა არა მელანომური კანის სიმსივნეების განვითარების ერთ-ერთ მთავარ რისკ ფაქტორს.
1: როდესაც კანი იღებს ультраიისფერ დასხივებას, ორგანიზმი თავდაცვის მიზნით ააქტიურებს მელანოციტებს, რომლებიც გამოიმუშავებენ მელანინს. სწორედ ეს არის რუჯის წარმოქმნის მექანიზმი. დულდონეზე მიღებული დაზიანების ბიოლოგიური პასუხია. არსებული ხალების უმეტესობა მზის შემდეგ არ ხდება ავთვისებიანი, მაგრამ ინტენსიურმა განმეორებითმა ультраიისფერმა დასხივებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს მათში გენეტიკური ცვლილებების ისტაკროვებას და მელანომის განვითარების რისკის ზრდას, განსაკუთრებით გენეტიკურად წინასწარ განწყობილ ადამიანებში.
0: ახლა გავიგოთ, არსებობს თუ არა რეალურად უსაფრთხო რუჯი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სხეულზე ბევრი ხალი აქვს და რამდენად ვიცავს მზისგან დამცავი საცხი ხალების მუტაციისგან. თუ ადამიანს მრავლობითი ხალი, ატიპიური ნერვუსები, ღია ფერის პროტოტიპი, ფოტოტიპი ან ოჯახში მელანომის ისტორია აქვს, ის განსხვავებს UVB-ს ზემოქმედებას. ეს USPN-ები ალბათ საცხებში შემავალი რაღაც
1: დამცავებია, SPF-ი არის დამცავი მზისგან.
0: და ფართო სპექტრის შემთხვევაში იცავს UVA-ის განაც. თუმცა არც ერთი SPF-ი აზრუნველყოფს 100%-იან დაცვას. ამიტომ მისგან დამცავ მზისგან დაცვან საშუალება უნდა განვიხილოთ როგორც დაცვის მხოლოდ ერთი კომპონენტი. აუცილებელია მისი სწორი რაოდენობით გამოყენება, განახლება ყოველ 2 საათში ერთხელ და ცურვის ან ძლიერი ოფლიანობის შემდეგ ასევე მნიშვნელოვანია განახლება. ასევე მნიშვნელოვანია.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ აი ხა ხო ასე ხდება რა, ძირითადად წყალში ჩადიხარ, ცოტა ხანი რაღაცა მზეს მიეფიცხები, მერე გინდა რომ გაგრილდე. მერე ამოხვალ ისევე ფიცხები. მაგრამ პრინციპში ყველაფერი პრობლემურია, ყველაფერი მიფიცხებული გაქვს მზისთვის, ხო? პლაჟზე ხა ჩასმული არ ახარ და დიდი ფართობი ჩანს
0: კანის და პოტენციურად შეიძლება დაზიანდეს. ასევე მნიშვნელოვანია მზისგან დამცავი საცხების გამოყენება მათთვის წლის ნებისმიერ სეზონზე, ვისაც აი ეს პრობლემები აქვს და მზეზე უწევს გასვლა, არა მარტო ზღვის სანაპიროზე, არამედ აი აქტიურად და ხშირად რო ქალაქში
1: ქალაქში მზის გულზე გადაადგილება თუ გიწევს, მაშინაც აუცილებელია. და ჩვენ ვიცით, რომ SPF-ის შემცველი საცხები და მზისგან დამცავები მარტო ზაფხულის მზისგან დამცავი არ არის, მთელი წელი თელი წელი უნდა დავიცვათ კანი.
0: ზოგჯერია კიდე რომ თაზე, როდესაც არის თაში, როდესაც არის, იქ მზე ნაკლებად აქტიურია, არა მზის რუჯი უფრო გამზრდეს
1: ჩვენამდე. და ასევე ღრუბლიან ამინჩიც არ არის სწორი, რომ თითქოს არ დაგჭირდება მზისგან დამცავი. მზე ღრუბლებშიც გამოაღწევს ჩვენამდე. კიდევ კარგი რომ ეს ასეა, მაგრამ ამიტომ წავისვათ რა ეს მზისგან დამცავი. ახლა ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი აი ამ თემისა, როგორ უნდა ჩვენ, როგორ უნდა მოვახერხოთ თვით შემოწმება და ეს არის ძალიან მარტივი, ძალიან ესეთი ზედაპირული ცოდნა და ხერხი იმისა, რომ მიუხვდეთ გვაქვს თუ არა კანის ზედაპირზე სახიფათო ლოკაციები. თვეში ერთხელ უნდა ჩაიტაროთ საკუთარი კანის დათვალიერება სარკის დახმარებით. მათ შორის ზურგის, თავის კანის, იცის თავის კანს თხევაში და გამოვიყენოთ საერთაშორისო ABCDE კრიტერიუმი. ხა რა არის ეს A კრიტერიუმი? ასიმეტრია, B ბორდერ ანუ საზღვრები, იცვლის თუ არა კანის საზღვრებს, ფართოვდება თუ არა. C color ანუ ფერის შეცვლას ვაფიქსირებთ თუ არა. D დიამეტრი 6 მმ-ზე მეტი, მაგრამ ცირე ზომის მელანომაც შეიძლება არსებობდეს და მთლად 6 მმ-ს ნუ ჩავინიშნავთ. და ბოლოს E ეტაპი evolution ნებისმიერი ცვლილება დროთა განმავლობაში დაფიქსირდება თუ არა კანზე. მსგავსი რამ ამ ჩამონათვალიდან უნდა შემოგა

0: რა კარგად დაჯდა ამ ალფავიტის ასოებზე, ხო, თვითონ განმარტოა აბრევიატურა. კი ბატონო, ზაფხულის შემდეგ შეიძლება ვაუშვნოთ ახალ პატარა ლაქებს, რომელ ფორმასა და ფერში შეცვლა. ზაფხულ ასაკში მეგობრებო, სრულიად ახალი პიგმენტური წარმონაქმნის გაჩენა ყოველთვის საჭიროებს შეფასებას, თუმცა უფრო საყურადღებოა უკვე არსებული ხალის ცვლილება. თუ ხალი იწყებს ზრდას, იცვლის ფორმას, ფერს, ხდება ასიმეტრიული ქალის სისხლდენას და ასეთ რაღაცეებს გამოხატავს, დერმატოლოგიური გამოკვლევა არის აქ აუცილებელი. ხშირად ადამიანები მზის შემდეგ გაჩენილ ჭორფლებსა და ლენტიგოებს, ეს არ ვიცი სიმართლე გითხრათ რა არის, ხარებად მიიჩნევენ. ამიტომ თვით დიაგნოსტიკა ყოველთვის სანდო არ არის.
1: თვით დიაგნოსტიკა არასდროს არ არის სანდო, მე თუ მკითხავ და ძალიან სწორია დიაგნოზია. აი ამ სახიფათო საკითხთან დაკავშირებს ზაფხულის მზე, ხალებსა და პიგმენტაციაზე. ამ კითხვაზე პასუხი პროფესიონალისგან ასეთია: ორსულობისას იზრდება ესტროგენების, პროგესტერონისა და მელანოციტების მასტიმულირებელი ჰორმონის აქტივობა, რის გამოც ხშირად ძლიერდება პიგმენტაცია. ხშირია მელაზმა, ძუძუს არეულების მუცლის შუა ხაზის, ზოგჯერ ხალების გამუქებაც. უმეტეს შემთხვევებში ეს ცვლილებები ფიზიოლოგიურია, თუმცა ნებისმიერი ასიმეტრიული ან სტრაფად ცვალებადი ხალი ორსულობის დროსაც ისეთივე ყურადღებას საჭიროებს, როგორც სხვა პერიოდში. ორსულებს განსაკუთრებით ვურჩევ SPF 50 პლუსი ფართო სპექტრის გამოყენებას, მზეზე ყოფნის შეზღუდვას და დამცავი ტანსაცმლის ტარებას. უპირატესობას ვანიჭებთ ღია ფერის, განსაკუთრებით მისაღებია თეთრი ფერის ტანისამი.
0: ერთჯერადი ტრავმა მელანომას არ იწვევს, მელანომა წარმოიქმნება გენეტიკური მუტაციების შედეგად და არაშემთხვევითი გაკაწრებით. თუმცა ტრავმირებული ხალი შესაძლოა სისხლდენი გახდეს და ინფიცირდეს ან ანთებითი ცვლილებები განუვითარდეს მას, რის გამოც მისი შეფასება რთულდება. თუ ხალი მუდმივად ექვემდებარება მექანიკურ დაზიანებას, მაგალითად ბიუსხალტერის, კამრის, საყელოს ან ნებისმიერი ადგილას, სადაც ხალი ტრავმირდება, ანუ რამე ეძება ის და
1: საფრთხეა,
0: აუცილებელია მისი მოცილება ექიმის მიერ.
1: იმიტომ რომ მე ამით ჩვენ გამოვიწევთ მუდმივ მექანიკურ დაზიანებას, ხელოვნურად გავაღიზიანებთ და შესაბამისად პრობლემების პროვოცირებასაც ვუნთებთ მწვანე შუქს, რაც ნამდვილად არ არის ჩვენი. ასაკიდან იწყება ხალების აქტიური გამოჩენა ბავშვებში. ხალების უმრავლესობა დაბადების შემდეგ ვითარდება, მათი რაოდენობა განსაკუთრებით იზრდება ბავშვობისა და მოზარდობის პერიოდში და დაახლოებით 30-40 წლის ასაკამდე. ბავშვებში მზის დამწრობა მელანომის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია უკვე სამომავლოდ. ამიტომაც მზისგან დაცვა ადრეული ასაკიდანვე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გთხოვთ, დაიცავით თავი მზის მავნე ზემოქმედებისაგან. მადლობა ღმერთს, ძალიან ფართო სპექტრისა და მრავალფეროვანი პროდუქციის საშუალება გვაქვს საათია ქოქსელებში, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ საკმაოდ ხელ მისაწვდომ ფასებში მზისგან დამცავები.
0: ამიტომ ყველაფერი ზომიერად უნდა მოიხმაროთ და ყველაფერი ზომიერად არის ყველაფერი ლობიდან და ყველასგან ბავშვები რო ვიყავით იმიტომ რომ როდის უნდა გახვიდეს ზღვაზე, სასიამოვნოც არის სიგრძე
1: და საფხუსად შეირგებთ მერე დამწვარი კანით. არ ვიცი, кошмария. განავაჭარბეთ დროს. მადლობა ყურადღებისთვის. FM Beauty-ი დღისათვის დავასრულეთ.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა. რადიო და 23 89 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერ 555-565-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. კომპლექსის განაცხადების ინსტრუქციას ვერ დიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლების შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდაჭერა.

0: მესენჯერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
1: ისი ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიზარდა ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ორი 18 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენს ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: ბავშვებისა პირდაპირ ხელშეკრულდა რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს 10 ნახლა ქალი, რომელიც მისი ჩვენების მიხედვით 9 წლის ასაკიდან წლების განმავლობაში სისტემატიური სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო. როგორც ნატა ვიბლიანის ადვოკატმა მარიამ ბარსონიძემ სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, საქმეზე არავინ არის დაკავებული, თუმცა გამოკითხულია საკმაოდ ბევრი ადამიანი. პოლონეთის საელჩოს ადმინისტრაციული შენობის დახურვიდან გამომდინარე მოგვიწია დღევანდელი საგამოძიებო მოქმედება დღეის მდგომარეობით შეგვეჩერებინა. აღნიშნული საგამოძიებო მოქმედება გაგრძელდება ხვალ მთელი დღე, იქნება გამოყოფილი და არანაირი ხელის შემშლელი ფაქტორი აღარ გვექნება და დავასრულებთ გამოკითხვას. ნატა ვიბლიანის ისტორია ძალიან დიდი ინფორმაციის შემცველია. დღევანდელ გამოკითხვაში არ მისულვართ გაუპატიურების მუხლამდე. ნატა ვიბლიანი საუბრობდა მამის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების შესახებ, საუბრობდა თუ როგორ უცნაურ გარემოშია მამა გარდაცვლილი, ასევე არც იმას გამორიცხავს, რომ მამა მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე, განაცხადა ადვოკატმა. გაუპატიურების საქმეს ეწება დაახლოებით ერთი თვის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ვიდეო მიმართვების საფუძველზეა დაწყებული. ნატა ვიბლიანი აცხადებს, რომ 90-იან წლებში რამდენიმე წლის განმავლობაში მას სისტემატურად დაუპატიურებდა თანასოფლელი სრულწლოვანი კაცი. ამ კაცის გარდა ნატა ვიბლიანი გაუპატიურებაში ბრალს კიდევ სამ თანასოფლელს სდებს. საქართველოს პროკურატურამ სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდებაში დახმარების მოტივით წვამდელებისგან მოტყუებით ანხის დაუფლების და ყალბი ოფიციალური დოკუმენტების დამზადების ფაქტებზე ბრალდებულს კიდევ 20 ეპიზოდზე ბრალდება დაუმძიმა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2024-26 წლებში ბრალდებული წვამდელებს და მათი ოჯახის წევრებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდებაში დახმარებას პირდებოდა, რის სანაცვლოდაც მათგან მოტყუებით ჯამში 15400 ლარი მიიღო. საპატრიარქო რეზიდენციაში კულტურის მინისტრი თინათი ნურუხაძე და მისი თანხლები პირები მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური ავრცელებს. ამავე ცნობით შეხვედრაზე განხილული იყო ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობის საკითხი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და საპატრიარქოს კუთვნილებაში მყოფი ეკლესია მონასტრების რეაბილიტაციის მიმართულებით იმუშავებს. საპატრიარქოს და სამინისტროს შესაბამის უწყობების წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჯგუფის წევრების მიერ ერთობლივად დაიგეგმება შესაბამისი სამუშაობები. პატრიარქის კურთხევით უახლოეს ხანში ჯგუფის მუშაობის გეგმა განიხილება.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურსი გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 63 თეთრია, რაც შეეხება ევროს. მის ლარის წმინდა მოგება მიიღეს. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ფინანსურ მაჩვენებლებში ჩანსების სტატისტიკით აღნიშნული მაჩვენებელი წლიურად 20.5%-ით არის გაზრდილი. მონაცემების მიხედვით 2025 წლის იანვარ-ივნისში ბანკების მოგება 1.558 მილიონი ლარი იყო. რაც შეეხება ცალკეულ ბანკებს, 2026 წლის 6 თვეში ყველაზე მეტი მოგება კვლავ საქართველოს ბანკმა მიიღო, ყველაზე ზარალიანი კი ვითიბი ბანკისთვის აღმოჩნდა. ბანკების მთლიანი მოგების თითქმის 98% მხოლოდ ორ ბანკზე მოდის, საქართველოს ბანკსა და TBC ბანკზე. უფრო კონკრეტულად ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2026 წლის იანვარ-ივნისში ბანკების მიკრობანკების მოგება ასე გადანაწილდა. საქართველოს ბანკი 966 მილიონ ლარზე მეტი, TBC ბანკი 683 მილიონ ლარზე მეტი, 18 მილიონ ლარზე მეტი, ქართულ ბანკი 16 მილიონ ლარზე მეტი, ტერა ბანკი 15 მილიონ ლარზე მეტი, ხალიგ ბანკი 12 მილიონ ლარზე მეტი, მიკრობანკი კრისტალი 8 მილიონ ლარზე მეტი, იშ ბანკი 7 მილიონ ლარზე მეტი, პეივ ბანკი 5 მილიონ ლარზე მეტი, პაშა ბანკი საქართველო 3 მილიონ ლარზე მეტი, ზირად ბანკი საქართველო 3 მილიონ ლარზე მეტი, მიკრობანკი MBC მილიონ ლარზე მეტი. რაც შეეხება

0: 2026 წლის 6 თვეში ზარალიან ბანკებს მონაცემები ასე გამოიყურება: VTB ბანკი 14 მილიონლარზე მეტი, Silk ბანკი 13 მილიონლარზე მეტი, Hesh ბანკი 6 მილიონლარზე მეტი, Payseer ბანკი საქართველო მილიონლარზე მეტი. სანგარშო პერიოდში ბაზარზე 17 კომერციული ბანკი და 2 მიკრობანკი ოპერირებდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში.
1: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. გემრიელი დილა მშვიდობის საგიბრუნდებით რუბრიკით, რომლის სახელწოდება უკვე მოისმინეთ. გემრიელია პირდაპირ ეთერში. დღეს მინდა გესაუბროთ და მოგაწოდოთ მნიშვნელოვანი რჩევები ღვინისა და კერძის შესახამებლად. ღვინის მთავარი დანიშნულებაა ხაზი გაუსვას საკვების ღირსებას და დამალოს მისი ნაკლი, თუ რა თქმა უნდა ასეთი აქვს. ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში ღვინოს მას შემდეგ ირჩევენ, როცა საკვები უკვე შერჩეულია. თავ შებოლილი ორაგული და რისლინგი, ცივი ხორცეულის საუზმეული და ბოჟოლე, როკფორი და სოტერნი, თხის ყველი და თეთრი სანსერი, ნანადირები და ბურგუნდიული წითელი. ეს შეხამებები არც ისე ბევრია. იმისთვის, რომ საყვარელ კერძს იდეალური ღვინო მიუსადაგოთ, საჭიროა იცოდეთ ძირითადი პრინციპები და სადეგუსტაციო მახასიათებლები. ღვინის არჩევისას პროფესიონალები ითვალისწინებენ ამინს, სეზონს, დღის მონაკვეთს, განწყობას და ასე შემდეგ. თავარია, რომ სასმელმა სიამოვნება მოგანიჭოთ და პირიქით არ დაგამძიმოთ. ღვინის შერჩევისას არ არსებობს რაიმე მათემატიკური ზუსტი ფორმულა. ერთი და იგივე ღვინო შესაძლებელია რამდენიმე განსხვავებულ კერძს შეესაბამებოდეს. ყველაზე ხშირად ღვინოს კერძის მთავარი ინგრედიენტის მიხედვით ირჩევენ. გაითვალისწინეთ, აკრძალულია შემდეგ. ერთდებიან, რომ საბოლოოდ უსიამოვნო გემოსტოვებენ. ასეთ კერძებს ჩობს სხვა სასმელი შეუხამოთ. ცხიმიანი მარილიანი თევზი ღვინოს უსიამოვნო მეტალის გემოს აძლევს. თუ თევზი ცხიმიანთან ერთად შებოლილიცა, მას ღვინოს საერთოდ არ უხდება. სჯობს არაყი ან ღია ფერის ლუდი დააყოლოთ. თუმცა ბევრი რამ თევზის შებოლვისა და ცხიმიანობის ხარისხზეც არის დამოკიდებული. მაგალითად, შებოლილ ორაგულს ძალიან უხდება რისლინგი. სიფრთხილით უნდა შეურჩიოთ ღვინო ისპანახის, სატაცურის, არტიშოკის, მჟაუნას კერძებს. მათში შემავალი ცინარინი ღვინის გემოს ცვლის და მას მეტალის ან მოტკბო არომატს აძლევს. თუმცა ყველა ადამიანი არ არის მგრძნობიარე ამ გემოს მიმართ. კერძები, რომლებიც ძმრის მაღალი შემცველობით გამოირჩევა, ანგრევენ ღვინოს. ასეთია წნილეული, მარინა, მაიონეზის შემცველი კერძები, სალათები და ძმრიანი დრესინგი. ძმარი არღვევს ღვინოში შაქრის, სპირტისა და სიმჟავის ბალანს. ღვინოს არ ეხამება ციტრუსები, ვაშლი, ცოცხალი კენკრა შაქრის გარეშე, ბროწეული შტოში და მათგან მომზადებული სოუსები. აქაც ბევრია დამოკიდებული პროპორციებზე. ლიმონის წვენმოსხმულის ღვის პროდუქტი არ არღვევს ღვინის ბალანსს. გასათვალისწინებელია ფერის პრინციპი. როგორც წესი, კერძი და ღვინო ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს ფერით. მიჩნეულია, რომ თეთრი ღვინო უხდება ღვის პროდუქტებს, თევზს, ხბოს, ღორის ხორცს და შინაური ფრინველის ხორცსაც. წითელი ღვინო უხდება წითელ ხორცს, მუქი ფერის ხორცის მქონე ფრინველებს და ნანადირებსაც, ღვიძლს, ტყის ოკოს. თუმცა ქათმისა და ღორის ხორცთან წითელი ღვინოების მიღებაც დაშვებულია კერძის თავისებურებებიდან გამომდინარე. რეგიონული პრინციპი. ამ თუ იმ რეგიონის კერძს, როგორც წესი, შესანიშნავად ეხამება ადგილობრივი ღვინოები. სიძლიერის სპრინკერძებს კი მსუბუქი ღვინო. ძლიერს უწოდებენ მძიმე, მსუყეც, ხიმიან და მოყიერ კერძებს, რომელთაც ხშირად ხანგრძლივი თერმული დამუშავება ესაჭიროებათ. ძლიერი ღვინოები უფრო ხშირად წითელია, ვიდრე თეთრი. მათში სპირტის, შაქრის, ფენოლების მაღალი შემცველობაა. კერძისა და ღვინის არომატი ერთმანეთის კონკურენტი არ უნდა იყოს. თუ კერძს გამოკვეთილი გემო და არომატი აქვს, ღვინო შედარებით ნეიტრალური უნდა შევარჩიოთ. ან პირიქით, მაგალითად, კაბერნე სოვინიონი უხდება ბიფშტექსს ან ცხვრის ანტრეკოტს, ხოლო არომატული ბურგუნდიული ღვინოები თევზის კერძებს. ღვინო დაახლოებით ისეთივე ტკბილი უნდა იყოს, როგორც დესერტი, რომელთანაც მას მიირთმევენ. თუმცა დესერტების ჯობს მსუბუქი და ნაკლებად მსუყე იყოს. და ბოლოს, ასაკთან ერთად ღვინო ხასიათსაც იცვლის. გემო ხდება უფრო რბილი, ჰარმონიული. თუ ახალგავანი პრინციპები ღვინისა და კერძების ერთმანეთთან შესახამებლად უკვე გაგიზიარეთ. წარმატებას გისურვებთ.

0: ახალი დღეს წარმოგიდგენთ. რეკლამა. რადიო პარტნიორ. 2 23 80 09.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განიგძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღე და მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Trefertile Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეკრემი, უნიკალური დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთ ხელი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ შეკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილი,

0: მადლო მშვიდობისა და გიბრუნდით პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ გადაცემას უსმენთ დილის პალიტრას ტალღას FM 103.9 აგერვართ ბატონო პირდაპირ ეთერში ბექაონიანიც და თამთა ყვარაცხელიაც
1: გამარჯობა ვინც ახლა შემოგვიერთდით ვინც საერთოდ თუ არის ნეტა ესეთ ადამიანი ვინც პირველად შემოგვიერთდა რა თქმა უნდა იქნება იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაცა ცხოვრებაში ზოგჯერ ხდება ხოლმე პირველად პირველი თოვლი პირველი
0: შემოგვიერთდა და ალბათ თავისთვის ესენი ვინ არიან ხო ყოფილა
1: რა უნდა
0: თამაში რა უნდა
1: ჩვენ ვინა სიკეთე
0: კარგი ხალხი ვარ
1: და წარმატება კაი ხალხი ვარ ძირითადად ხო შემთხვევაში ცდილობთ არა რაღაც რაღაც მინუსები გვაქვს ეხლა რა თქმა უნდა მარილიც რო შეჭამოთ ჩვენთან ერთად მაინც ვერ შეამჩნევთ
0: გაგიჭირდება
1: ხო მე არ მიყვარს ძალიან მარილიანი და მლაშე დიდი დრო დაგვჭირდება 6 ფუთი მარილი შესაჭმელად თითქოს ეხა ხალხს არ ეგონოს რომ ამათ სარაპარაკო არაფერი არ აქვს და ეს რაღაცებს ამომერო დრო გაიყვანონ.
0: იქ ამინდიო.
1: რაღაც.
0: იქ განწყობაო.
1: ამინდი და რაღაცა რაღაცაზე დახტა.
0: ექსტიქიური გამოწვევებიო.
1: არა, მე გახდით გუშინ ფეხბურთზე. კიდამთავრდა ეს ოფლიო ჩემპიონატი, მაგრამ ჩემპიონთა ლიგა არის დაწყებული და ქართული გუნდები იქ თამაშობენ გაგანია. გუშინ იბერია 1999-მა დაიწყო თამაში და რომივედი, ერთი ორი წუთი დავაგვიანე და რო შევედი, დავჯექი თუ არა, სკამი მოვიძიე თუ არა, რაზეც და გაიტანა გოლი.
0: რა?
1: ავხტით, დავხტით იქ ყოფი ადამიანები, გადავეხვიეთ ერთმანეთს, ერთი ამბავი ავტეხეთ და საჯი ჯუდა დას. და რაღაც ყურზე იდებს ხელს, საჯი რო ყურზე იდებს. ატკდა ერთი ამბავი, მე ადგნენ და იმათმა გაგვიტანეს ორი გოლი. ორი დასანანი გოლი ერთისა.
0: ისინი ვინ იყვნენ შემოსვლენ?
1: სლოვან ბრატისლავა. იაია ტურე იყო მათი მწვრთნელი. რაც შევიდნენ ჩვენები მე საჯარიმოში, თან იქ იმათიანს ხელზეც მოხვდა და ახტენ ჩვენები და გაიტანეს გოლი.
0: ოჩახ
1: და 2-1 გახდა ანგარიში გვიხარია და საჯბა ისე ყურზე მიიდო ხელი და ადგა და ისევ გააუქმა გოლი ისევ თამაშგარით. მე უნდა დადებულიყო პენალტი იმათმაში საჯარიმოში არ დადო. ეს იყო შვეიცარიელი წარმოშობის საჯი რომელსაც ძალიან უდიერად მომეპყარი ყოველ შემთხვევაში ვერბალურად მაინც მე სტადიონიდან. მაგრამ
0: სადარის მსაჯი მაინტერესებს ეს
1: არა, არი ფიქრობთ რომ ერთი სული მაქვს როდის დავამთავრებ გადაცემას, მაგრამ გადაცემას რო დავამთავრებ, უნდა გადავახვიო და ვნახო ის თამაშგარები
0: იყოს რა.
1: ორ ერთ კვირაში თამაში გვაქვს უკვე ბრატისლავაში. არაფერი გასასწაული გუნდი არ არის, არის რა, ჩვენზე ოდნა უფრო დაალაგებული
0: შედეგი როგორ დავასრულოთ?
1: 2-0 წავაგეთ. ხო, არაუშავს თუ გავარდებით იგერ ცერნაზვეს და ლარნეს ჩრდილო ირლანდიურ ნახევრად
0: პროფესიონალს
1: მოუგო ლარნე ჩამოვარდება ევროპა ლიგაში სავარაუდოდ ჩვენთან მაგრამ მე ბიჭებს წარმატებას ვუსურვებ იქ რა თქმა უნდა და იმ ლარნეს იმედია რომ არანაირ ყურზე მიდებები არ დაჭირდებათ
0: ასევე
1: მოგიწოდებთ რომ ხვალ წახვიდეთ 21 საათზე მიხეილ მესხზე სადაც დინამო თბილისი ეთამაშება ვილნიუსის ჟალგირის, კაუნასის ჟალგირისი გახდა ჩემპიონი ლიეტუის და ვილნიუსის ჟალგირისი მესამე თუ მეოთხე ადგილოსანი არის და
0: რატომ იცი ესე
1: თამაშება? გორში ეთამაშება აპოლონს. კვიპროსულ გუნდ აპოლონს.
0: აპოლონი.
1: აპოლონს დავდაო ისეთი კაცი იყო მამიდა
0: ჩემმა ისო. აპოლონები არიან გუნდში.
1: აპოლონები არიან სულ და დავითები. ხო აი გარი რა მეტის რა მეტი რა გითხარ ფეხბურთზე.
0: მოკლედ, მსოფლიო ჩემპიონატი დასრულდა ხალხმა, აი ესე განტვირთვა მოიწყო ფეხბურთისგან, მაგრამ ბექა არ ეშვება და
1: ფეხბურთი
0: უდამარე. უდამარე. ხელოვნურ სუნთქვას. როგორი ისახარ, აი ფარხმალს არ ყრი და
1: მე მიყვარს ქართული ფეხბურთი. ეროვნულ ჩემპიონატს გამოგიყდებით, მაგრამ ეროვნულ ჩემპიონატის მატჩებზეც დავდივარ, ადრე უფრო ხშირად დავდიოდი
0: და ყოველდღე ფეხბურთიდან მოდი.
1: ოჯახივით ვართ უკვე, ოჯახივით. აი საქართველოს ჩემპიონატზე რამოდენი ერთი კოჰორტა ხალხი ვართ, ვიცნობთ, ავ კარგი ვიცით ერთმანეთ ვიმალა და თუ არეც არა, მე უკვე დავწუნდებით რომ კარგად არის, მე დავძრახავთ ხოლმე, რაც კი არეც ალა ბიჭო.
0: გოგო გამოხოვდა გურამას.
1: სამგურალი თელავის თამაშზე როგორ არ მოვიდა, როგორ არეც.
0: და უკვე აი ამოშლის კანდიდატია თქვენი კოჰორტიდან.
1: ჩვენი კოჰორტიდან კი. ერთხელ არის ტელევიზორი ჩართული არის და მეგობრები საუბრობთ რა და უცბად ისმის ჩიტის გალობის ხმა ტელევიზორიდან. ზაფხული არის და ჩიტის გალობის რომ გონია რომ მიიხედები და გაინტერესდა რაღაც
0: ზარხმოვანი
1: ჩიტი გალობდა ისეთი ტკბილხმიანი და მე გონა რომ რაღაცა

0: ნეიშნალ ჯეოგრაფიკზეა გადართული ან ანიმალ პლანეტზე და ჩიტებზე არის გადაცემა. გადაცემა პირდაპირ ეთერი არის საქართველოს ჩემპიონატის მატჩის მიხეილ მესხზე ვაკეში თამაში არის და ჩიტების ხმა იცვის იმდენად არავინ არ არის მისული ეს იყო 10 წელი.
1: როგორი
0: უბადესობა ბიჭო ჩიტის ხმა
1: ასე გაიგო.
0: ოღონდ ფეხბურთში არ გამოგვარგება.
1: მაგრამ
0: გუშინ იყო ხალხი სხვათა შორის.
1: გამიხარდა.
0: იყო ერთი ალბათ 10000-მდე კაცი თუ არა 8922 კაცი იყო.
1: 1900. ჩამოყალიბდი ამასებაში.
0: იყო იყო ხალხი.
1: Ну ай ра гитхра, ერთი შემიძლია ის გითხრა და იმაში დაგეხმაროთ, რომ ამ კვირის თამაშებზე რაღაცა ცოტა იქიდან ზევიდან განგისაზღვროთ, რა რა მოხდება, მაგრამ არა რა სპორტულ აქტივობებს არ წყალობს ამ შემთხვევაში. მთვარე მორიელში.
0: მთვარე შემოვიდა ჩემში.
1: შენთან არის მთვარე. და რამდენიმე რომანტიკული, რამდენიმე ნიშანს რომანტიკული ცვლილებები ელის და არ გაინტერესებს ვინ არის ეს.
0: როგორ არ მაინტერესებს, აბა რომანტიკული
1: ნიშანი. ეს რომანტიკული ცვლილებები და ალბათ ისიც საინტერესო იქნებოდა, რანაირად არის, რანაირი ცვლილებებია, ხო შეიძლება ცვლილება ცუდიც იყოს და დაგენგრეს თავზე ყველაფერი.
0: ეს რომანტიზმი თავზე ჩამოგენგრეს.
1: შეიცვლება ყველაფერიო. სიამაყე უკანა პლანზე გადაინაცვლებს და გულახდილი საუბარი მოგინდებათ. თბილი ემოციების დაბრუნებას მოახერხებს. ხებთ ამ ნიშნის წარმომადგენელი მარტოხელა წევრები უბრალოდ მარტოხელა სასწორებზია საუბარი გაიცნობენ ადამიანებს ყველა ესე ჯგუფურად რომელთანაც რომლის ყურადღების მიპყრობასაც
0: წავლენ კუჭის ოპერაციას გაიგეთებენ ერთ
1: კუჭის ოპერაციას თევზები გაიგეთებენ მათზეც ემოციურად იმოქმედებს ეს მთვარე მორიელში თევზებო თქვენი განწყობა შესამჩნევად შეიცვლება მარტო ჯდომის სურვილს ახალი ნაცნობობისკენ სწრაფვა ჩაანაცვლებს
0: თევზები წყლიდან ამოხტებიან
1: ამოხტებიან ამ კვირამ შესაძლოა საინტერესო შეხვედრა რომანტიკული მიმოწერა მოულოდნელი მიპატიჟებაც კი მოგიტანოთ. დიდი ხანია აჭიანურებთ, მიხვდებით რომ წარსული ზუგან დატოვებისა და ეჭვების გარეშე წინსვლის დრო დადგა. სიცხადე და თავდაჯერებულობა ახალი შესაძლებლობებისკენ გიხსნით.
0: ღმერთი ჩვენსკენ. ჩვენ ვიწევთ.
1: ღმერთი და ყველა ვარსკვლავი. პირველი ნიშანი იყო კირჩხიბი, რომელიც გამოვტოვე არამიზან მიმართულად გამომრჩა მეგობრებო, რომანტიკული ცვლილებები. ერთხებზეც აისახება მორიელში მყოფი მთვარე თქვენს ინტუიციას გაამძაფრებს და გააძლიერებს და საზოგადოებაში გასვლისკენ გიბიძგებთ ახალმა ურთიერთობამ კი შესაძლოა მოულოდნელი სიმპათია მოგიტანოთ ან ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადამიანი დაგიბრუნოთ.
0: აა დაგიბრუნოთო გაიგე? ან ყოფილებს დაუბრუნდებიან.
1: ეს რა რომანტიკაა ატეხილი.
0: არ მოტეხილია რომანტიკა ზაფხულიელი ზუგლუტი ნიშანი და რომანტიკებია ირგვლივ.
1: სულ რომანტიკული ხმებია მოკლეს.
0: რომანტიკული ხმები იქნება.
1: რომანტიკული ფანჯრებში დაბები.
0: ამ ღია ფანჯრებში ზაფხულის, მაგრამ კონდიციონერი აქვს ხალხს ხო ზოგს. ჩვენ გემში დაბებით ხალხო შაბათი იქნება მოვალთ დაგიბრუნდებით ვისაუბრებთ
1: რომელიც. აბა საწალავთ ჯერ.
0: საჩინებულ ბრენდზე. აი მართლა იმას იფიქრეს რა როგორ უნდა ამათ წასვლა ვარა.
1: არა ეხლა გეჭვი ეჭვდებარება.
0: რადიო ხელი რაღაცა იქნება ჩვენ უკვე პლაჟზე შეხედვართ.
1: თქვენ რა იცი?
0: მე ისიდან საუბრობ. სატელიტური იმით ვწევდები
1: რა. ო რა კარგი ინტრიგა ჩააგდეთ.
0: ან ხაშურსული
1: ყავით პლაჟზე, მაგრამ აი აპარატურასაც წავიღოთ.
0: აპარატურა იქვე, ჩდილში. შეზლომზე დაალაგო აპარატურა და ოღონდ რა გაგყიდეს, იცი? უნდა გადავკეთოთ, რომ არ გაიარონ იმათ მას. იმის
1: ეს იმდე, მახო? ნუ ზღვის ტალღების ხმაურზე თა

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. 2-83-80-09
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამიდრე ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი: 0-5-4-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5- მიოთვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.

0: ჩაიფიქრე. სუპტაფასი სუპტასალში. ფრანკო თმის ფენი 99 ლარი. ელსევე თმის შამპუნი 400 მილილიტრი 14 ლარი და 59 თეთრი. მარტინ ლაიონი სუნამ 50 მილილიტრი 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსინი თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.lg.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძლება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 15 10 577 21 15 15.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

შებრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ 21 ივლისს 7:08-ის გალი ინტენსივობა წარმოადგენს წყალმოვარდნების ქუჩების დატბორვისა და ურბანული ინფრასტრუქტურის გადატვირთვის ერთ-ერთ ძირითად მიზეზს ამის შესახებ განცხადებას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს მათივე ცნობით კლიმატის ცვლილების პირობებში იზრდება არამხოლოდ ექსტრემალური ნალექების სიხშირე არამედ მათი ინტენსივობა შესაბამისად სააგენტო აღნიშნავს რომ სულ უფრო ხშირია შემთხვევები როდესაც მცირე დროში დიდი რაოდენობით ნალექი მოდის რაც ზრდის უეცარი დატბორვისა და სხვა ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების განვითარების რისკს. როცა წვიმა მოდის, ხალხი არის დაფეთებული და შეშინებული. არ არის ნორმალური ქალაქში წვიმის მოსვლა უკავშირდებოდეს შიშებს. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა დედაქალაქში უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეულ პრობლემებზე საუბრისას განაცხადა. პალიტნიუსის გაეცემა პოლიტიკურ სივრცეში ირაკლი ფავლენიშვილმა თქვა, რომ წინამორბედებზე საუბარი სირცხვი ქუჩებზე, რომლის რეაბილიტაციაც მოხდა და თვეების განმავლობაში არ შეგვეძლო გადაადგილება, მაინც და მაინც იმ ადგილებში ფიქსირდება ხოლმე ინფრასტრუქტურის მოშლა, სადაც ეს პრობლემა მაუნდა გამოსწორებულიყო. იქ წყალდიდობასთან დაკავშირებით ყველაზე დიდი პრობლემაა ხოლმე საბოლოო ჯამში. მეგობრებთან ერთად ვიყავი და უხვი ნალექი რომ მოვიდა, დაფიქრდა ბევრი მათგანი. წვიმის ეშინიათ და ეს თუ ვინმეს ნორმალურად მიაჩნია, არ ვიცი რა უნდა ველაპარაკო ამ ადამიანებს, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ყველა წვიმის მოსვლისას გვეშინია წყალი არ შემოგუვარდეს სახლში თევზი თავიდან ყარს, როდესაც ამ სისტემის თავია მომპალი, ვიღებთ შედეგებს, რაც გვაქვს ამის შესახებ. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ პალიტონიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, მისი თქმით, დედაქალაქის ბიუჯეტი პირველადი საკითხების მოგვარებისკენ უნდა იყოს მიმართული და პრიორიტეტები სწორად უნდა განისაზღვროს. კითხვის ოპოზიციას როგორ წარმოუდგენია წყალმოვარდნების მსგავსი პრობლემა. ქალაქებში კრასნოდარსა და ნევინომისკში მდებარე ვაილდბერიზის ლოგისტიკურ ცენტრებზე თავდასხმა განხორციელდა. ამის შესახებ კომპანიის დამფუძნებელმა ტატიანა კიმა ტელეგრამ არხზე დაწერა. კრასნოდარსა და ნევინომისკში მდებარე ჩვენს ლოგისტიკურ ცენტრებზე წუხალ თავდასხმა განხორციელდა თანამშრომლობ შესაბამის სამსახურებთან, შედეგების აღმოსაყოლად აღნიშნა ტატიანა კიმა. მისი თქმით, წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმის შედეგად არიან დაშავებულები. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკულ ავიაკომპანიებს ლიბანში პირდაპირი ავიარეისების აღდგენის უფლებას მისცემს. ლიბანის პრეზიდენტ ჯოზეფ აუნთან შეხვედრის შემდეგ, რომელმაც თავისი ქვეყნის გარდაქმნის მიმართულებით მართლაც შესანიშნავი სამუშაო გასწია, ვავალებს ჩემს ადმინისტრაციას ამერიკის ყველა ავიაკომპანიას ლიბანში პირდაპირი ფრენების შესრულების უფლება მისცეს, რათა ამერიკელებს ამ უფლებები 40 წელზე მეტი ხნის წინ 1985 წელს რონალდ რეიგანის ადმინისტრაციამ რეისის გატაცების შემდეგ შეწყვიტა. ეს ყოველდღიურის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაბიცინერების ფართო არჩევანი 1°C-ში, Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ეს 22 ივლისია, 4 შაბათი.

0: ამრიგან თამინდის პროგნოზს დავღაზე FM 3.9. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. სოხუმში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში მოსალოდნელია 27 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში ნავარაუდევია 24 გრადუსი სითბო, მზე, შემდეგ კი წვიმა. ქუთაისში დღეს მოიღრუბლება. საქართველოში გორში ნავარაუდევია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ცხინვალში 27 გრადუსი და მზე, თელავში 30 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცვალებადი მოღრუბლულობა ნავარაუდევი ბაკურიანში და 20 გრადუსი სითბო, ყაზბეგში 16 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს 4 შაბათს 22 ივლისს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.
1: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნი შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
1: 36.9%-დან. დაგეკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვე სასურველ ფილიალს.
2: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად მედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. ლიტრ საწვავზე 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: გენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. აბერსის კლინიკის

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკის 3 ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 6-09. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორი. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ციოცხელ ხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათ

0: 103.9-ზე. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგ შეხვდა. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ნაყოფიერ ურთიერთობაზე, რომელიც ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე და როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ეკონომიკური და საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ამ კონტექსტში ყურადღება დაეთმო საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ და სტრუქტურულ რეფორმებს, ეკონომიკური ზრდის პოტენციურ დინამიკას და ქვეყანაში არსებულ ხელსაყრელ ბიზნეს გარემოს.

ხაზი გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში. მხარეებმა ასევე განიხილეს სატრანსპორტო და ტურიზმის სექტორში თანამშრომლობის პერსპექტივები. ირაკლი კობახიძემ სინგაპურის პრემიერ-მინისტრის საქართველოში მოიწვია. მთავრობის მეთაურმა ისტანას რეზიდენციის საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. პარტია თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შაიშმელაშვილმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, რომ ერთ დღეს იქნება კონდიცია, როდესაც შესაბამისი ლეგიტიმაციის პირობებში ყველა ერთად დაელაპარაკება ოცნებას იმისთვის, რომ შესაბამისი არჩევანი მიიღონ, თუმცა ამისთვის მის აქვს და სჯერა, რომ დიალოგზე დათანხმებას ან პოზიციის შეცვლას ვერავინ აიძულებს. შაიშმელაშვილის განმარტებით, პოლიტიკური პატიმრების საკითხი პოლიტიკური ბრძოლის მნიშვნელოვანი ნაწილია და მათი პატიმრობა საზოგადოებისთვის დამატებით მოტივაციას წარმოადგენს. ოპოზიციის სტრატეგიაზე საუბრისას შაიშმელაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყანაში ცვლილებების მისაღწევა ჯადოსნური გამოსავალი არ არსებობს. მისი თქმით, აუცილებელია თანმიმდევრული და ორგანიზებული მუშაობა, რაც საზოგადოების რაც შეიძლება მეტი ნაწილის დარწმუნებასა და პროცესში ჩართვას გულისხმობს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა ვაჭრობას არ ექვემდებარება, ოკუპაცია და ანექსია ვერ ნორმალიზდება. მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორებს საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესების დაცვაში. ჩვენ გვერდით მტკიცე დგომისთვის წერს გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია მიზანმიმართული და თანმიმდევრული არაღიარება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მივესალმებით ევროკავშირის პროაქტიულ ნაბიჯებს სირიასთან, რათა გაუქმდეს რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის უკანონო აღიარება, წერს გახარია. უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა ბიჭვინთის და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში კულტურის მინისტრი თინათინო რუხაძე და მისი თანხმლები პირები მიიღო. შეხვედრაზე განხილული იყო ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის აუცილებლობის საკითხი, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და საპატრიარქოს კუთვნილებაში არსებული ეკლესია მონასტრების რეაბილიტაციის მიმართულებით იმუშავებს. საპატრიარქოს და სამინისტროს საბამისი უწყებების წარმომადგენლების გაშემდგარი ჯგუფის წევრები ამბებიჯის მთავარ რედაქტორს ნათია დოლიძეს საზოგადოების მხარდაჭერა სჭირდება. ნათია დოლიძეს ონკოლოგიური დაავადება დაუდგინდა, მკურნალობა კი სოლიდურ თანხებთანაა დაკავშირებული. ვინც მიცნობს, იცის, რომ არაერთი ადამიანის სიცოცხლისთვის მიბრძოლია და საკუთარისთვისაც აუცილებლად ვიბრძოლებ. რაც შეეხება თანხას, ჩემი ავადობის შემთხვევაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმუნოთერაპია, რომლის ერთი გადასხმაც საქართველოში 13,000 ლარი ღირს. ჭირდება სულ 16 გადასხმა, რომლიდანაც სახელმწიფო მხოლოდ 2-ს, 6 დღეში ერთს აფინანსებს. არსებობს მეორე გზაც თურქეთში ყიდვა, შედარებით იაფად, თუმცა ესეც ჩემთვის ძალიან დიდი თანხაა. მოკლედ, რამდენი თანხაა საჭირო სრული კურსის დასაფინანსებლად, კი მიხვდებით. ჩემი ძვირფასი ადამიანები უკვე დარაზმული არიან ჩემს დასახმარებლად, მადლობა მათ უდიდესი, მაგრამ სავალთ უფრო მასშტაბური დახმარების გარეშე რთულა წარმოსადგენია ამ თანხის შეგროვება. ამიტომ ისევ და ისევ ჩვენი საზოგადოების გულისხმიერების იმედით ვარ ყველას ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ, წერს ამბებიჯის მთავარი რედაქტორი ნათია დოლიძე სოციალურ ქსელში და აქვეყნებს ანგარიშის ნომრებს. დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშის ნომრები ინტერპრეს ნიუსის გვერდზე და ამბებიჯიზე. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს. დარჩით ჩვენ სიხშირეზე 103.9 რადიო პალიტრა. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდებით.

პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. Amindi's პროგნოზის პარტნიორია Amindi G. სოთ და ორი ივლისია 4 შაბათი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. სოხუმში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი, ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში მოსალოდნელია 27 გრადუსი დროგამოშვებით მზიანი დროგამ

0: დაშვებით ღრუბლიანია ამინდი. მესტიადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში კი 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 29 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ცხინვალში 27 გრადუსი და მზე, თელავში 30 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცვალებადი მოღრუბლულობა ნავარაუდები ბაკურიანში და 20 გრადუსი სითბო, ყაზბეგში 16 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც, დედაქალაქში დღეს 4 შაბათს 22 ივლისს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი.
1: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კონდიციონერების და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1°C-ში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 89.09. Субтапасы субтасалчи. Франко Тмиспони 99 лари. Элсеве Тмишамбони 400 миллилитри 19 лари да 59 тетри. Мартин Лайони Сунамо 50 миллилитри 19 лари да 99 тетри. Персини Тхевади Сарцхи Сашуалеба 2 литри да 155 миллилитри 24 лари да 99 тетри. Акция мокведебс 22 ივლისის ჩათვლით. Бишопингет ასევე онлайн გვერდზე www.ch.dg.
1: გაძღებ გარეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგია.

0: არტერიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული
1: გაგაუცებს. გამოგზავნეთ ინსტრუქციას, გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიძლება ეკოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო 30 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილი სანდო პარტნიორი.
0: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს. 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. ჯი. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. მუსიკა

0: 89.09.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე.

0: 6. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Реклама. Радио Лайф. 2 18 18 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრებს დღის მოვლენებზე. დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. და 10 წუთია.
0: Prestime. Გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 22 ივლისია 4 შაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს Prestime.
0: Prestime. თავი პრესაში.
3: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, გაზეთი ახალი თაობა. რეზონანსით დავიწყოთ. ქალაქის დატბორვა, პოლიტიკური დავა, რეკორდობა გაამწვავა. ოპოზიცია დატბორვას კორუფციასა და გაუმართავსანი აღრევებს აბრალებს. მერია უხვინალეთით ხსნის. ექსპერტები უსისტემო მშენებლობასა და კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე მიუთითებენ. ამ დროს კი მსოფლიოში რეკორდული სიცხე და ექსტრემალური ტემპერატურული ტალღებია. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ალექის დროს ქალაქის დატბორვაზე პასუხისმგებლობა კახა კალაძეს ეკისრება. კალაძე ასე არ ფიქრობს. კალაძისა და მერიის წარმომადგენლების პასუხისმგებლობაზე საუბარია. გახარიას გუნდის მხრიდან კალაძე კრიტიკას პოლიტიკურ სპეკულაციად აფასებს. სერიოზულად გამოწვევას წარმოადგენს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურისათვის. ჩვენ გამონაკლისი არ ვარ და ჩვენზე უფრო მაგარ სახელმწიფოებსა და ქალაქებშიც აქვთ მსგავსი და კიდევ უარესი პრობლემებიო. ის არის თუ რა ტიპის გამოწვევებთან, სტიქიურ გამოწვევებთან აქვს მთელ მსოფლიოს საქმე. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ბოლო პერიოდში კლიმატის ცვლილებებზე საუბრობს. აღნიშნავს, რომ მაღალი ტემპერატურა და უხვინალეკი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება კიდეც თბილის, რაც შეეხება ჩვენ სხვა ვითარება გვაქვს. ეს არის ზუსტად ის საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ვეძახით კლიმატის ცვლილებას. ვამბობთ კიდეც, რომ ერთ საათში შეიძლება მოვიდეს მთელი სეზონის ნალექი, იცვლება გარემო. ქალაქი ამისთვის რა თქმა უნდა მზად უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდე მომზადებული არ არის. სანიაღვრე სისტემები ვეღარ ატარებს დიდ ნალექს. გარდა ამისა მოხდა კიდევ ერთი რამ: დიდი დიღომი დასახლებული რომ არ ყოფილიყო და ველები ყოფილიყო, ალბათ ასეთი დატბორვა აქ არ გვექნებოდა. როცა მიწის საფარს ვფარავთ ბეტონით და ასია, რომელსაც ქვია ინფრასტრუქტურა, ანუ სანიახვრეები. მეორე ფაქტორია მშენებლობები, იმიტომ რომ ამან დამატებით გაზარდა რისკები. ამ საფრთხიდან გამომდინარე კი ფაქტობრივად ყველა გარემონტებული მაგისტრალიც კი რაღაცნაირად იტბორება. ბოლო პერიოდში შეამჩნევდით ალბათ ამას. წაიკითხეთ ეს სტატია, ეს ინტერვიუ დაწერილობით რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი პოლიტიკურ ყევებსა და პოლიტიკურ გამოწვევებსაც ვიმსჯელოთ. სხვა საკითხია, რა ხდება ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რა თქმა უნდა ამასაც ექცევა ყურადღება ქართულ ბეჭდურ მედიაში. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ ეს არის გაზეთი რეზონანსი. მაკაბო

ორი შვილი, იმედი მაქვს გერმანიის ახალი ელჩის საქართველოში ჩამობრძანება ორი ქვეყნის ურთიერთობას ნორმალურ ჩარჩოებში მოაქცევსო. საქართველოს საგარეო საქმეთა გერმანიასთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომლებზეც ახლა არ ვისაუბრებ, თუმცა იმედი მაქვს ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამობრძანება საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ყოფითი კონფლიქტიდან შეთქმულების თეორიებამდე ტურისტი გოგონას ცემაში მაინც ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. დავით უსუფაშვილი: კი ბატონო, მობრძანდით, მაგრამ მიგვიწერეთ ხელი ძალიან პატარა დოკუმენტზე, რომელშიც წერია, რომელ ქვეყანაში შემოდიხართ და თქვენი წარმოდგენით სადამდე ვრცელდება მისი იურისდიქცია. ვიკა ბუკია: მათ ხმაური კი არ აწუხებდათ, მათ ეს ბედნიერება აღიზიანებდათ, ქართული სუფრა. რუს ტურისტებს აღიზიანებთ რუსულად რომ არსენ პასუხს. თეონა აქუბარდია: რაც ჩვენ კლავის კონფლიქტმა პირდაპირ დაგვანახა, რომ პროცესი მზადდება იმისთვის, რომ დამყობელს აქ ჰქონდეს იმუნიტეტი. არ ვიცი ეს ვერსია მოისმინეთ თუ არა მიმდინარე დღეების განმავლობაში, მაგრამ მე ახლა ამოვიკითხე და თქვენს გაგიზიარეთ იგი რეზონანსის ფურცლებიდან. აკრძალვა ბავშვებისათვის, კონტროლი ყველასთვის, რატომაა ევროკავშირის ახალი ინიციატივა სახიფათო. ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა თუ ინტერნეტ ანონიმურობის დასასრული ევროკავშირისა და დასავლური სამყაროს მცდელობა მოზარდები სოციალური ქსელების მტაცებლური ალგორითმებისგან აკრძალვებით დაიცვან, სერიოზულ ციფრულ დილემას აჩენს. კეთილშობილური მიზნის მიღმა იმალება ეგრეთ წოდებული 13 ვერიფიკაციის მახე, რომელიც ზრდასრულ მომხმარებლებსაც უსპობს ინტერნეტში ანონიმურობის უფლებას, ხოლო კრიტიკოსები ამინიც ევროკავშირის მასშტაბით ბავშვებისათვის სოციალური ქსელების აკრძალვის ინიციატივით გამოდის, რაც დღის წესრიგში დადგა ექსპერტთა ჯგუფის მიერ 13 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის ინტერნეტ სივრცეში მკაცრი შეზღუდვის დაწესების მოთხოვნის შემდეგ. საქმე ეხება არა იმას, აქვთ თუ არა ბავშვებს წვდომა სოციალურ ქსელებზე, არამედ იმას, აქვთ თუ არა და როდის აქვთ სოციალურ ქსელებს წვდომა ჩვენს შვილებზე. აღნიშნა მან და ეგრეთ წოდებულ მტაცებლურ ალგორითმებზეც გაამახვილა ყურადღება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა საკანონმდებლო პროექტის შემოდგომისთვის მომზადება დაანონსა, მინიმალური ასაკის დასახელებისგან კი თავი შეიკავა, მაგრამ დასძინა, რომ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ეტაპობრივი მიდგომა რეკომენდაციები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მისთვის ძალიან დამაჯერებელი და მარწმუნებელია. გამაგრძელოთ, ირანში მანქანების რეექსპორტი ნახტომისებურად გაიზარდა, ნავთობპროდუქტების ექსპორტმა საგამდეგ სანქციების მიმართ სუსტდება ბოლო პერიოდის ამბები. გამაგრძელოთ ზელენსკის ჩიხით და ვის ეძებს ზელენსკი, როგორია მისი გადაწყვეტილებები საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. კიევის წინაშე შექმნილი კრიზისი პოლიტიკურ ჩიხად იქცა უკვე. ზელენსკის ადმინისტრაცია ვერც სირსკის გათავისუფლებას რისკავს ახალი კანდიდატურის გარეშე, ვერც ფედორებს აბრუნებს, რადგან ეს პრეზიდენტის მიერ ძალაუფლების დათმობა იქნება. საბოლოო გადაწყვეტილება სისტემურ პრობლემას ეჯახება. ხელისუფლება ეძებს იშვიათ ფიგურას, რომელიც ფედორობის პოპულარობას გადაფარავს, მაგრამ პოლიტიკური ამბიციისგან იქნება სრულიად დაცლილი. ორშაბათს უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ქვეყნის უმაღლეს სამხედრო სარდლობას შეხვდა. შეხვედრის მიზანი თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობის მიმართ მზარდი უკმაყოფილებას. თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ახალგაზრდა რეფორმატორის მიხაილო ფედოროვის გადაყენება საპროტესტებდნენ და მთავარ სარდალ ოლექსანდრ სირსკის გადადგომას ითხოვდნენ. რა ხდება კულუარებში? წყარომ შეიარაღებული ძალებიდან გარდიანთან სირსკის მოსალოდნელი გადადგომა დაადასტურა. მისი ბედი გადაწყვეტილია. საკითხავი მხოლოდ ის არის, ვინ ჩაანაცვლებს მას. არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, უნდა იყოს ცნობილი და პოპულარული ფიგურა, რომლის დანიშნასაც ყველასგან აპლოდისმენტები მოჰყვება, მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს ღიად გამოხატული პოლიტიკური ამბიციები, უნდა იყოს გამოცდილი სამხედრო, რომელიც პრეზიდენტს უსმენს და აკეთებს იმას, რაც მას სურს. წყაროები ზელენსკის ადმინისტრაციაში მწვავე არეულობაზე მიუთითებენ. 16 ივლისს, როცა კანდიდატი დაასახელა. ასეთია რეზონანსის მთავარი თემები. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ აქვე. დღეს საქართველოში მინიმუმ 91 პოლიტპატიმარია. სად იწყება მზია? სია იწყება მზია ამაღლობელით და ელენე ხოშტარიათი, ჩვენ რა საქმის მასალებიც გვქონდა იმ მასალების საფუძველზე შევადგინეთ სია. სანდრო ბარამიძე: საქმის მასალები ძირითადად აქციებთან დაკავშირებით დაკავებულ და ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირებს ეხებათ.

0: თურქეთის მიმართულებით რაკეტა სავარაუდოდ ოკუპირებული აფხაზეთიდან გაუშვეს. ნატოს სამმიზე დაფიქსირებული განგაშის შესახებ კვლევა ძიება მიმდინარეობს ჯერ კიდევ. ზურა შარაშენიძე ამ საარჩევნო გარემოს პირობებში არჩევნებში შესვლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართული ოცნების გადარჩენაში ვიღებთ მონაწილეობას. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ პოლიტიკური პარტიები, სტის სესიაშვილისა და ბიზნესმენ პაპაშვილების კომპანიები? რვა ოპოზიციონერის საქმე გადავადდება? ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი პაკისტანში მედიატორებს ხვდება. დაჯდება თუ არა ირანი ამერიკასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან? თბილისის მერია რუსთაველის გამზირზე ტრანსპორტის გადაადგილება 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებიც იცვლება და შესაბამისად ეს ინფორმაცია დაკონკრეტებული მერიის საიტზე შეგიძლიათ იპოვოთ. დეტალები დაწრულებით, ასევე მოკლედ გეტყვით იმის შესახებაც, რაც წაიკითხავთ ყველაზე პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზევ კითხულობდა: შეშფოთებული ვარ ირანის ხელისუფლებამ, ორი ახალგაზრდა დასაჯა სიკვდილით, მათი დანაშაული ბრჭყალებში. ის იყო, რომ მინისტროს რეჟიმის სისხლიან დარბევას გამოქცეულ დემონსტრანტებს თავშესაფარი მისცეს ინფორმაციას ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით ირანელ ამერიკელი ჟურნალისტი და აქტივისტი მასიჰ ალინეჟადი ავრცელებს. საუბარია 18 წლის ერფან ესფანდიარსა და 23 წლის ავღანელ ლტოლვილზე, გოლ მუჰამად მუჰამადზე, რომლებიც კვირას ჩამოახრჩვეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მათი ეგრეთ წოდებული დანაშაული იყო მხოლოდ ის, რომ მომიტინგეებს მთავრობის ტყვეებისაგან თავდასაცავად და დასამალად საკუთარი სახლების კარი გაუხეს. რუსული კრიზისის მეტასტაზები როგორ აისახება საქართველოსა და რუსეთის ეკონომიკური რყევები? ეს კვირის პალიტრის თემა იყო. კვირის პალიტრა ჯიზე კი წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო პრესთაიმი.
1: ტიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 6-09.
1: იპრინი ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ხეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს. შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგი 2775588 5556585588. ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.

0: გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახის
1: ფარჩი. ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრს აწოვს. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10.
5: 577-81-15-10.
6: ბრიგა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 12 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სინგაპურის პრეზიდენტს თარმან შანმუგარანამს შეხვდა. ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალზე. ირაკლი კობახიძემ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა სინგაპურის უმსხვილეს ფინანსური და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის გამოყენების მნიშვნელობა. მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მაღალი დონის ვიზიტი ორმხრივ ურთიერთობებს ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სინგაპურის პრემიერ-მინისტრ ლოურენს ვონგს შეხვდა. შეხვედრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის მრავალწლიან ნაყოფიერ ურთიერთობებზე, რომელიც ურთიერთ პატივისცემასა და საერთო ინტერესების სფეროებში თანამშრომლობას ეფუძნება. მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის კიდევ უფრო გააქტიურების მნიშვნელობაზე და როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. შეხვედრაზე ლიდერებმა ასევე განიხილეს სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო მიმართულებით კავშირების გაღრმავების პოტენციალი. ამ კონტექსში ყურადღება დაეთმო საქართველოში გაესვა საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ევროპისა და აზიის დაკავშირებადობაში. მხარეებმა ასევე განიხილეს სატრანსპორტო და ტურიზმის სექტორში თანამშრომლობის პერსპექტივები. ირაკლი კობახიძემ სინგაპურის პრემიერ-მინისტრის საქართველოში მოიწვია. მთავრობის მეთაურმა ისტანას რეზიდენციის საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი გააკეთა. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები სინგაპურის ხელმძღვანელ პირებთან იქნება კარგი შესაძლებლობა.

განვიხილოთ როგორც პოლიტიკური, ესე ეკონომიკური მიმართულებით თანამშრომლობა სინგაპურთან, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა პრემიერ-მინისტრის სინგაპურში ვიზიტის მნიშვნელობაზე საუბრისას. ეს არის ის ქვეყანა, რომელსაც ბევრი საერთო აქვს საქართველოსთან, დაწყებული ეკონომიკური განვითარებით, დამთავრებული ლოჯისტიკური ცენტრის გამოცდილებით. ჩვენ ძალიან ბევრი გამოსვლების თვალსაზრისით, ისე ლოჯისტიკური ჰაბის განვითარების კუთხით, განმარტა მაკა ბოჭორიშვილმა. მინისტრმა ასევე ყურადღება გაამახვილა საქართველოსა და სინგაპურს შორის ბიზნესის და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე. თორმეტსაათიან გამოშვება სხვა თემებით განვაგრძობთ. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ პროცესები გრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს განიხილა ვახოსანაიას საქმე, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა ვლადიმერ ბოჟაძეს და შალვა პაპუაშვილს. ვახოსანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. სასამართლომ ასევე იმსჯელა და 2000 ლარი დააჯარიმა ბადრი შუბლაძე. შუბლაძემ შეურაცხყოფა მიაყენა დეკანოს ანდრია ჯაღმაიძეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიმუტანის ფაქტი აღკვეთეს და ორი პირი დააკავეს, მათგან ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალდამცველებმა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის და ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მდებარე გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიებზე ბრალდებულების კუთვნილი ავტომობილების დათვალიერების შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს 500-მდე საბრძოლო ვაზნა, ორი პნევმატური სპორტული იარაღი, 2000-ზე მეტი ტყვიის მასრა, 900-მდე მასრის ჭურვი და ცესასრული იარაღის ვაზნებისთვის განკუთვნილი 2.5 კილოგრამი დენთი. პროკურატურის ინფორმაციით, თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის რეალიზაციის ხელშეწყობის და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო წარმოების მიზნით ფარული ლაბორატორიის მოწყობის ბრალდებული დამნაშავესნო. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებულებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციისთვის წინასწარი შეთანხმები ჯგუფურად, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების წარმოების მიზნით ერთ-ერთი ბრალდებულის კუთვნილ საცხოვრებელ სახლში მოაწყოს ფარული ლაბორატორია, რომელიც აღჭურვილი იყო ნარკოტიკული საშუალებების წარმოებისთვის საჭირო ინვენტარით, სადაც ჯგუფურად რეგულარულად აწარმოებდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალება ალფა პივიბის, მეფედრონს და კლეფედრონს. სასამართლომ ორივე ბრალდებული დამნაშავესნო წარდგინილ ბრალდებაში და სასჯელის სახით და ზომად 17-17 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზრა. ტერახტება საზრებს მიღმა ირანი მოლაპარაკებების მიმართ სერიოზულად განწყობილი არ არის, განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ფილიპინებში სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებისას. მაშინ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საკუთარი და ჩვენი მოკავშირეების ინტერესები დავიცვათ, განაცხადა მარკო რუბიომ. მისი თქმით, ირანს სამართლებრივი უფლებამოსილება არ აქვს, რომ ჰორმუზის სრუტე გააკონტროლოს. ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში ძალიან საშიშ პრეცედენტს შევქმნით, თუ ერთი სახელმწიფო საზღვაო ნავიგაციის კონტროლს და გადასახადების დაწესება შეძლებს. ეს პრეცედენტი შესაძლოა მსოფლიოში სხვა ნაწილებშიც განმეორდეს, დასინა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. საფრანგეთის პარლამენტმა კიდევ ამტკიცა კანონი, რომელიც 2027 წლის იანვრიდან 15 წლამდე ასაკის პირებისთვის სოციალური მედიის აკრძალვას ითვალისწინებს, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კანონის თანახმად, საფრანგეთში ყველამ უნდა დაადასტუროს საკუთარი ასაკი სოციალურ მედიაზე წოდომისთვის. კანონი ორ ეტაპად განხორციელდება საჭირო, 2027 წლის იანვრიდან კი ეს ყველა არსებულ ანგარიშზე გავრცელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ საფრანგეთში სოციალური მედიის გამოსაყენებლად ყველას მოუწევს და ამტკიცოს, რომ 15 წელზე მეტი ასაკისაა. აკრძალვის ამოქმედების შემდეგ სოციალური მედიის პლატფორმებს მოუწევს საფრანგეთის კონფიდენციალურობის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ასაკის დადასტურების ინსტრუმენტების გამოყენება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 22 ივლისია, 4 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დავღაზე FM-ის 3.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. სოხუმში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, ზუგდიდში მოსალოდნი წვიმა. ქუთაისში დღეს მოიღრუბლება. ასევე იწვიმებს, 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში კი 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 29 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ცხინვალში 27 გრადუსი და მზე, თელავში 30 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ცვალებადი მოღრუბლულობა ნავარაუდები ბაკურიანში და 20 გრადუსი სითბო, ყაზბეგში 16 გრადუსი, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებაც. დედაქალაქში დღეს 4 შაბათს 22 ივლისს 31 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანია. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რეკლამა.
1: Radio Bar 2 23.09.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივაში ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: რეკლამა.
0: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
7: Prestime. FM 107.9.
0: Prestime-ის სპონსორია

0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა მომავლის ტექნოლოგიებით ქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 22 ივლისია, ოთხშაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
2: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
1: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, გაზეთი ახალი თაობა. რეზონანსით დავიწყოთ: ქალაქის დატბორვა, პოლიტიკური დავა, რეკორდული სიცხე მსოფლიოში, სტიქიური გამოწვევები და რა განაპირობებს ამ ყველაფერს. სტიქიურმა მოვლენებმა თბილისსა და რეგიონებში პოლიტიკური დაპირისპირება და ინფრასტრუქტურულ მზადყოფნაზე, ბიოსისტემო მშენებლობასა და კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე მიუთითებენ. ამ დროს კი მსოფლიოში რეკორდული სიცხე და ექსტრემალური ტემპერატურული ტალღებია. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ნალექის დროს ქალაქის დატბორვაზე პასუხისმგებლობა კახა კალაძეს ეკისრება. კალაძე ასე არ ფიქრობს. კალაძისა და მერიის წარმომადგენლების პასუხისმგებლობაზე საუბარია. გახარიას გუნდის მხრიდან კალაძე კრიტიკას პოლიტიკურ სპეკულაციად აფასებს. სერიოზულად გამოწვევას წარმოადგენს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურისათვის. ჩვენ გამონაკლისი არ ვართ და ჩვენზე უფრო მაგარ სახელმწიფოებსა და ქალაქებშიც აქვთ მსგავსი და კიდევ უარესი პრობლემებიო. დაახლოებით რომ აღგიწეროთ კახა კალაძის პოზიცია აღნიშნულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად ახლა საინტერესო ის არის, თუ რა ტიპის გამომიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ბოლო პერიოდში კლიმატის ცვლილებებზე საუბრობს. აღნიშნავს, რომ მაღალი ტემპერატურა და უხვინალექი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება კიდეც თბილისს, რაც შეეხება ჩვენ სხვა ვითარება გვაქვს. ეს არის ზუსტად ის საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ვეძახით კლიმატის ცვლილებას. ვამბობთ კიდეც, რომ ერთ საათში შეიძლება მოვიდეს მთელი სეზონის ნალექი, იცვლება გარემო. ქალაქი ამისთვის რა თქმა უნდა მზად უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდე მომზადებული არ არის. სანიაღვრე სისტემები ვეღარ ატარებს დიდ ნალექს. გარდა ამისა მოხდა კიდევ ერთი რამ: დიდი დიღომი დასახლებული რომ არ ყოფილიყო და ველები ყოფილიყო, ალბათ ასეთი დატბორვა აქ არ გვექნებოდა. როცა მიწის საფარს ვფარავთ ბეტონით და ასფალტით, აღარ აძლევს საშუალებას მიწას, რომ შთანთქას წყალი. ამიტომ ვამბობთ, რომ ორი ფაქტორია: ერთი გაუმართავი და არასწორად გაკეთებული კომუნიკაცია, რომელსაც ჰქვია ინფრასტრუქტურა, ან კი რაღაცნაირად იტბორება. ბოლო პერიოდში შეამჩნევდით ალბათ ამას. წაიკითხეთ ეს სტატია, ეს ინტერვიუ დაზრულებით რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი პოლიტიკურ რყევებსა და პოლიტიკურ გამოწვევებსაც ვიმსჯელოთ. სხვა საკითხია, რა ხდება ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რა თქმა უნდა ამასაც ექცევა ყურადღება ქართულ ბეჭდურ მედიაში. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ ეს არის გაზეთი რეზონანსი. მაკა ბოჭორიშვილი: იმედი მაქვს გერმანიის ახალი ელჩის საქართველოში ჩამობრძანება ორი ქვეყნის ურთიერთობას ნორმალურ ჩარჩოებში მოაქცევსო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გერმანიასთან ურთიერთობის მოსალოდნელ ნორმალიზაციაზე ისაუბრა. გერმანიასთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით სხვადასხვა მიზეზის გამო. ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ყოფითი კონფლიქტიდან შეთქმულების თეორიებამდე ტურისტი გოგონას ცემაში მაინც ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. დავით უსუფაშვილი: კი ბატონო, მობრძანდით, მაგრამ მიგვიწერეთ ხელი ძალიან პატარა დოკუმენტზე, რომელშიც წერია, რომელ ქვეყანაში შემოდიხართ და თქვენი წარმოდგენით სადამდე ვრცელდება მისი იურისდიქცია. ვიკა ბუკია: მათ ხმაური კი არ აწუხებდათ, მათ ეს ბედნიერება აღიზიანებდათ. ქართული სუფრა: რუს ტურისტებს აღიზიანებთ რუსულად რომ არსცენ პასუხს. თეონა აქუბარდია: რაც ჩვენ კახეთში ვნახეთ, ვფიქრობ ეს არის პროვოკაცია. არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ეს პროვოკაცია იყოს შეგნებულად გაკეთებულიც. კიო ბეჟან ჯავახია: თელავის კონფლიქტმა პირდაპირ დაგვალობაში, მაგრამ მე ახლა ამოვიკითხე და თქვენს გაგიზიარეთ იგი რეზონანსის ფურცლებიდან. აკრძალვა ბავშვებისათვის: კონტროლი ყველასთვის, რატომაა ევროკავშირის ახალი ინიციატივა სახიფათო. ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა თუ ინტერნეტ ანონიმურობის დასასრული, ევროკავშირისა და დასავლური სამყაროს მცდელობა მოზარდების სოციალური ქსელების მტაცებლური ალგორითმებისგან აკრძალვებით დაიცვათ. სერიოზულ ციფრულ დილემას აჩენს. კეთილშობილური მიზნის მიღმა იმალება ეგრეთ წოდებული 13 ვერიფიკაციის მახე, რომელიც ზრდასრულ მომხმარებლებსაც უსპობს ინტერნეტში ანონიმურობის უფლებას, ხოლო კრიტიკოსები ამ ინიციატივას ბიუროკრატიულ უსუსურობას და რეალურ საფრთხეებთან ბრძოლის იმიტაციაში ადანა

ამუშავებენ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკავშირის მასშტაბით ბავშვებისათვის სოციალური ქსელების წესების მოთხოვნის შემდეგ. საქმე ხება არა იმას, აქვთ თუ არა ბავშვებს წვდომა სოციალურ ქსელებზე, არამედ იმას, აქვთ თუ არა და როდის აქვთ სოციალურ ქსელებს წვდომა ჩვენს შვილებზე. აღნიშნა მან და ეგრეთ წოდებულ მტაცებლურ ალგორითმებზეც გაამახვილა ყურადღება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა საკანონმდებლო პროექტის შემოდგომისთვის მომზადება დაანონსა, მინიმალური ასაკის დასახელებისგან კი თავი შეიკავა, მაგრამ დასძინა, რომ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ეტაპობრივი მიდგომა რეკომენდაციები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მისთვის ძალიან დამაჯერებელი და მარწმუნებელია. გამაგრძელოთ, ირანში მანქანების რეექსპორტი ნახტომისებურად გაიზარდა, ნავთობპროდუქტების ექსპორტმა საოცარი შედეგი აჩვენა. ზელენსკის პოლიტიკური ჩიხი უამბიციო გენერლის ძიებაში. ევროკავშირის ენთუზიაზმი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მიმართ სუსტდება. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით, კიევის წინაშე შექმნილი კრიზისი პოლიტიკურ ჩიხად იქცა უკვე. ზელენსკის ადმინისტრაცია ვერც სირსკის გათავისუფლებას რისკავს ახალი კანდიდატურის გარეშე, ვერც ფედორევს აბრუნებს, რადგან ეს პრეზიდენტის მიერ ძალაუფლების დათმობა იქნება. საბოლოო გადაწყვეტილება სისტემურ პრობლემას ეჯახება. ხელისუფლება ეძებს იშვიათ ფიგურას, რომელიც ფედოროვის პოპულარობას გადაფარავს, მაგრამ პოლიტიკური ამბიციისგან იქნება სრულად დაცლილი. ორშაბათს უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ქვეყნის უმაღლეს სამხედრო სარდლობას შეხვდა. შეხვედრის მიზანი თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელობის მიმართ მზარდი უკმაყოფილების განმუხტვა იყო, რამაც 2022 წელს რუსეთის შეჭრის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური საპროტესტო აქციები განაპირობა. დემონსტრაციები გასულ კვირას თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ახალგაზრდა რეფორმატორის ითხოვდნენ. რა ხდება კულუარებში? წყარო შეიარაღებული ძალებიდან გარდიანთან

ხოშტარიათი, ჩვენ რა საქმის მასალებიც გვქონდა იმ მასალების საფუძველზე შევადგინეთ სია. სანდრო ბარამიძე. საქმის მასალები ძირითადად აქციებთან დაკავშირებით დაკავებულ და ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირებს ეხებათ. თურქეთის მიმართულებით რაკეტა სავარაუდოდ ოკუპირებული აფხაზეთიდან გაუშვეს. ნატოს სამიძე დაფიქსირებული განგაშის შესახებ კვლევა ძიება მიმდინარეობს ჯერ კიდევ. ზურა შარაშენიძე ამ საარჩევნო გარემოს პირობებში არჩევნებში შესვლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართული ოცნების გადარჩენაში ვიღებთ მონაწილეობას. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო ოცნების ქმედება უგვანო და მახინჯი ფეიქ თამაშია. 13 კრიპტოპროვაიდერი დაუჯარიმებიათ, მათ შორის ოცნების ყოფილი დეპუტატის სესიაშვილისა და ბიზნესმენ პაპაშვილამ დაჯდება თუ არა ირანი ამერიკასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან. თბილისის მერია რუსთაველის გამზირზე ტრანსპორტის გადაადგილება 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებიც იცვლება და შესაბამისად ეს ინფორმაცია დაკონკრეტებული მერიის საიტზე შეგიძლიათ იპოვოთ დეტალები. დაწრულებით ასევე მოკლედ გეტყვით იმის შესახებაც, რაც წაიკითხავთ ყველაზე პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზევ კითხულობდა: შეშფოთებული ვარ ირანის ხელისუფლებამ, ორი ახალგაზრდა დასაჯა სიკვდილით, მათი დანაშაული ბრჭყალებში ის იყო, რომ მომიტინგეებს კარი გაუღეს. კვირას ირანმა სიკვდილით დასაჯა ორი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომლებმაც მიმდინარე წლის დასაწყისი მასშტაბური საპროტესტო აქციების დროს რეჟიმის სისხლიან დარღვეულ დემონსტრანტებს თავშესაფარი მისცეს. ინფორმაციას ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით ირანელ ამერიკელი ჟურნალისტი და აქტივისტი მასიჰ ალინეჟადი ავრცელებს. საუბარია 18 წლის ერფან ესფანდიარსა და 23 წლის ავღანელ ლტოლვილზე, გოლ მოჰამად მოჰამადზე, რომლებიც კვირას ჩამოახრჩვეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მათი ეგრეთ წოდებული დანაშაული იყო მხოლოდ ის, რომ მომიტინგეებს მთავრობის ტყვეებისაგან თავდასაცავად და დასამალად საკუთარი სახლების კარი გაუღეს. რუსული კრიზისის მეტასტაზები როგორ აისახება საქართველოს და რუსეთის ეკონომიკური რყევები? ეს კვირის პალიტრის თემა იყო. კვირის პალიტრა ჯიზეკი წაიკითხავთ კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრალდიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან შეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი.
2: 30 მილილიტრი, 19 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი, თხევადი სარცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი, 24 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 22 ივლისის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samdebozhch.lg.
3: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკ

0: 0 9 78 78 60.
1: ავტო
0: ცენტრი თბილისი, ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უსმენთ ავტორუბრიკას რადიო პალიტრას ეთერში. ლოსი, ცხენირემი, წყვილჩლიქოსანი ცხოველი ირმისებრთა ოჯახისა. მამალი ლოსის სხეული სიგრძე 3 მეტრია, ხოლო მასა 570 კილოგრამი. დედალი უფრო პატარაა. არა, არ დაიბნეთ, თქვენ გადაცემა არ შეგეშალათ და არც მე ამერიაებს და პირველად შვედეთში ჩატარდა. მას 1997 წლამდე მოსაწყენი სახელი ავტომობილის მდგრადობის განსაზღვრა ექსტრემალური წინაღობის აცილების დროს მკვეთრი მანევრირებისას ერქვა. ხოლო სახელი ლოსის ტესტი მას 1997 წელს გერმანულმა გაზეთმა Süddeutsche Zeitung-მა შეძინა, მას შემდეგ რაც შვედურმა საავტომობილო ჟურნალმა Techniken Wild-მა სატელევიზიო შოუ Traffic Magazine-თან ერთად პირველი თაობის Mercedes-Benz A-კლასი გადაატრიალა. ეს მოხდა ტესტირებისას, რომელიც სავარაუდოდ მანქანის ლოსთან შეჯახების თავიდან აცილების უნარის გასაზომად ჩატარდა. სინამდვილეში ტესტის მიზანია უკუსლით მოძრავი მანქანის ან გზაზე გამოსული ბავშვის შემთხვევის სიმულირება. მაშინ მიაჩნდათ, რომ ამ ტესტში ლოსის გამოყენება უფრო ლოგიკურია, წლების დასაწყისამდე ტარდებოდა და შემდეგ მათ განსახორციელებლად უკვე ხელოვნურ მანიკენებს იყენებდნენ. ამ დროს კი მსგავსის ტესტები ან სტენდზე ტარდება, ანდაც პირობითი დაბრკოლების პროექციის მეთოდით იმართება. სხვათა შორის, ტრადიციის გასაგრძელებლად გზაზე ლოსის ჰოლოგრამის პროექცირება ხდება. თანამედროვე ეპოქაში ცხოველის ასეთ ტესტებში გამოყენება გამოიწვევდა უამრავი ცხოველთა დამცველი ორგანიზაციის აღფოთებას და მართალიც იქნებოდა. ტესტის ტექნიკური მიზანი კი ავტომობილის ეფექტური მანევრის გაკეთება და გზაზე გადამრბენი ობიექტის უსაფრთხოების გარდა თავად ავტომობილის არ გადაბრუნება და გზიდან არ გადასვლა. ეს ყველაფერი კი ნაცრიმ არ ან თოვლითა და ყინულით დაფარულ გზის ზედაპირზე იტესტება. ბოლოსკენ მინდა გითხრათ, რომ პირველ ტესტში და შემდგომ ტესტებში მონაწილე არც ერთი ცხოველი არ დაშავოს ზიგმუნდი და არქეს და მან იმ ტესტის შემდეგ დიდხანს და ლაღად იცხოვრა შვედეთის ტყეებში. ნახვამდის და დღევანდელი გადაცემიდან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, რომ ავტომობილების გარდა მოუფრთხილდეთ ბუნებას და ცხოველებს.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: მუსიკის პალიტრა. ალღაზე 89. რადიო პალიტრა 2 23 80 09.
1: გუწნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენის სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571

0: 0800 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
2: ისეთა ვარიანტი
1: ზუსტად 6 დრო ზუსტად 6 რადიო პანტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2-300-300. ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკის 3 ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: ყველაფერი უნიმიდო. იწვიეს LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე. ორი
1: რეალობა. მოდი ლიდერ კრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 29%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
0: 31.9%-დან. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-33-ზე. ან უწვიე სასურველ ფილიალს. ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს დაცვის ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამედიცინო ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები.

0: ნამდვილად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ის
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: ინტერესური რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესალი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესალი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო. გაუცვლი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგუნზურზე. ვანიზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანიზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი ყვის უფლით კანის პრობლემებისგან.
0: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვან

ამბებს 13-ზე ლალი ვეზირიშვილი გავაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალდამცველები სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახო სანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არესტრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არ აპირებს. მინდა საზოგადოებას ვუთხრ, მოხდება ის, რომ გაგვაჩუმონ, განაცხადა ვახო სანაიამ შალვა პაპუაშვილის და ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის თაობაზე. მისი თქმით, რაც არ უნდა გამოიყენონ, ჯარი მათ უპატიმრობა, ამას მისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ვერავინ ამიკრძალავს თქვა ის, რაც მინდა რომ ვთქვა და გამოხატო ისე, როგორც მე მინდა. თავად ეს ხდომები, რომელსაც მე არ ვესწრები, აბსურდულია. იმ სიტყვებს, რაც მათ არ მოსწონთ, ამათ ბეჭედს ურტყამს მოსამართლე და ამბობს, რომ ეს ხალხი ის ხალხია, ვისაც ეს სიტყვები ეკუთვნის. განიხილავენ იმას, რაც წარმოუდგენელია. არ ვიცი, რას განიხილავენ. თუ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება განადგურდება, ეს ნიშნავს, რომ ყველამ უნდა დაიდოს კლიტე პირზე. ეს ვერ მოხდება, ეს უნდა იცოდეს ივანიშვილმა, ვერ მოხდება ის, რომ გაგვაჩუმონ, დასძინა სანაია. ტერორის საქართველოში რუსული სტილის ტოტალური ცენზურა ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ჟურნალისტების პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო დაპატიმრება კანონი კი არა, სუფთა ავტორიტარული პარანოიაა, წერს სალომე ზურაბიშვილი. სოციალურ ქსელში კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თბილისის საგალობო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ვახო სანაიაზე ასევე სხვა ჟურნალისტებზე განსაკუთრებული წრეხი არის, იმიტომ რომ მათ შეწყვიტონ ხელისუფლების კრიტიკა. ფეისბუქზე დაწერილი სტატუსის გამო დაპატიმრება აბსოლუტურად მიუღებელია, განაცხადა ლელო ძლიერის საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა პალიტრის ეთერში. თქმით, უწმაწურ სიტყვებზე გამოკიდება ფარსია. როგორ შეიძლება მოგწონდეს სიძულვილი სენა, უწმაწური ლექსიკა? ბუნებრივი, ამას აბსოლუტურად ვემიჯნები, თუმცა ეს პროცესი, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ დაიწყო, არის მოჩვენებითი. რეალურად ეს პროცესი იმისთვის დაიწყო, რომ განსხვავებული აზრი შეზღუდოს. რაც შეეხება ვახო სანაიას ამბავს, ჟურნალისტის მთავარი ღირებულება ალბათ ის არის, რომ

თავისუფალ აზრს გამოთქვამდეს. ეს არ უნდა იყოს შეზღუდული და ამხრივ ვახო სანაიაზე, ასევე სხვა ჟურნალისტებზე განსაკუთრებული წრეხი არის სწორედ იმიტომ, რომ მათ შეწყვიტონ ხელისუფლების კრიტიკა. ფეისბუქზე დაწერილი სტატუსის გამო დაპატიმრება ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, განაცხადა ჩერქეზიშვილმა. ამასთან ოპოზიციური პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ თუ რაიმე არის სიძულვილი სენის გამავრცელებელი სოციალურ ქსელში, ეს არის სწორედ ის ტროლბოტების სისტემა, რომელიც დაიწყო, ამბობს უნგრეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი. ვიქტორ ორბანმა განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც მისმა პარტია ფიდესმა გამოაცხადა, რომ პროკურორებმა პარტიის ოფისებში, სადაც ინტერნეტ სერვერებია განთავსებული, ჩხრეკა ჩაატარეს. პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკა ვიქტორ ორბანის მმართველობის დროს ეროვნული კულტურის ფონდში თანხების მითვისებასა და სისხლის სამართლის სხვა დანაშაულებთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებას შეეხება. ორბანის თქმით, უნგრეთი დემოკრატიულ სახელმწიფოს აღარ წარმოადგენს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პეტერ მადიარის მთავრობამ საკონსტიტუციო შესწორება მიიღო, რომლითაც პრეზიდენტის ტომაშ შუიოკის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეაჩერა. მსგავსი მეთოდებით შექმნილი პოლიტიკური სისტემა არა ლეგიტიმურია. ფიდესი ყველა მნიშვნელოვან საშუალებას, მშვიდობიან საშუალებას მიმართავს უფლების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ, განაცხადა ორბანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია გეგმავს დღეს გამოაცხადოს, რომ საუდის არაბეთთან ფართო ბირთვულ შეთანხმებას მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, ამ შეთანხმებამ შესაძლოა საუდის არაბეთს საკუთარი ბირთვული რეაქტორებისთვის საწვევის გამდიდრების საშუალება მისცეს. დონალდ ტრამპმა სამშაბათ საღამოს დაამტკიცა შეთანხმება და ოფიციალურ ხელმოწერას დღეისთვის გეგმავს. შეთანხმების მიზანია შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის მთავრობის კიდევ უფრო დაახლოება. ოფიციალური პირების თქმით, ტრამპის ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ ეს შეთანხმება მილიარდობით დოლარს მოუტანს ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვულ ინდუსტრიას. შეთანხმება ასევე მოიცავს ორ საიდუმლო წერილს, რომელიც საუდელებთან გაფორმდა. აქვე გეტყვით, რომ შეთანხმება საჭიროებს კონგრესის მიერ განხილვას, რომელსაც ატომური ენერგიის ვეტოს, რათა დაბლოკოს შეთანხმების ინიციატივა. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 14 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ფოსხამ სოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცივსეში, სელსიუსი წერტილიჯი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადასწრებთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი ბაზმსა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 30 გრადუსამდე გაცხება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 28 გრადუს პროგნოზირებენ, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებად

და გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. Ray Dalio-ს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინვესტორისთვის კითხვა არ არის მხოლოდ ინფორმაციის მიღება. ეს არის სხვების გამოცდილების ათვისების საუკეთესო გზა. მისი დღე ნილის 6 საათზე იწყება. პირველ 2 საათში ისტორიას, ეკონომიკასა და ფილოსოფიას უთმობს, რასაც მედიტაცია და ვარჯიში მოყვება. 2025 წლის მონაცემებით დალიო წელიწადში სად არამეთ თემატურად მისი ინტერესის სფეროა ეკონომიკური ციკლები, ხელოვნური ინტელექტის მომავალი და ისტორიული კონფლიქტები. ის ინფორმაცია

0: ინფორმაციას ალგორითმებად აქცევს. ყოველ ციკლზე მუშაობისას აკეთებს ვრცელ ჩანაწერს. გამოხავს მთავარი პრინციპები და მათ თანამშრომლებს უზიარებს. მისთვის კითხვა არის საშუალება დაინახოს სამყარო, როგორც მარადიულად განმეორებადი მოვლენების ერთობლიობა. დალიოს შერა, რომ თუ ხსურს იყო წარმატებული, უნდა ქონდეს საკუთარი რეცეპტების წიგნი, რომელიც სხვა გენიოსების გამოცდილებაზეა დაფუძნებული. მას შერა, ყველაფერი რაც დღეს ხდება, წარსულში უკვე მომხდარა. კითხვით სწავლობს იმ კანონზომიერებებს, რომლებიც მართავენ იმპერიების აღზევებასა და დაცემას, რაც მას აძლევს უპირატესობას იწინასწარმეტყველოს ისეთი ეკონომიკური ცვლილებები, რომლებსაც სხვები ვერ ამჩნევენ.
1: 80.09 გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანი. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე.

0: 63 80
1: მილიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არის კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი მგზავრობას. Recentili Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, Recentili Gise-თან ერთად იწყება. კრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განს პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Radio
1: Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 20 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.

Galaxy FM 103.9-ზე. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახი. Aversis კლინიკის დროით 13:20 და 30 წუთია.

0: ხვარის კურსი. წარმოგიდგენ ხვარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკის 3 ლარი. გერმანკა 3 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manchliki არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხისთვია. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ისმერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან

საიტზე metropolg.gr metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დიეპალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 14:00-ამდე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს აღნიშნულ Facebook პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენელმა მარიამ კერესელიძემ სანაიას საქმეზე განმარტება გააკეთა და თქვა, რომ სასამართლოს ხდომაზე მათი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალ დარღვევის ქცევაზე. ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან მივიჩნიეთ, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უკვე უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა და ძინა მან. მისივე თქმით, ჟურნალისტი ვახო სანაია იყო პირველი პირი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო პოლიტიკური პირის შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით მესამე ფაქტს ედავებოდა. სასამართლოს ხდომაზე ჩვენი შუამდგომლობა დაფუძნებული იყო სამართალ დარღვევის ქცევაზე. წინა სასამართლო გადაწყვეტილების გაცნობის შემდეგ მან გამოაქვეყნა პოსტი, რომელიც ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამოხატვას. შესაბამისად, მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფათა სამართალ დარღვევის პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალ დარღვევით ქცევას, დაზინა მარიამ კერესელიძე. ამით ვისი ცხოვრება გახდება უკეთესი? პაპუაშვილო ბოჟაძევ 14 დღე მშვიდად დაიძინებთ, არ შეგეშინდებათ ვახო სანაიას იუმორის თუ რა ხდება? ამით რომ ვახოს ვერ გააჩუმებენ, თავისთავად ცხადია. ასე ეხმაურება ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილი. ვახო სანაიას საქმეს, როგორც ჯარიაშვილმა აღნიშნა, სასამართლოს გადაწყვეტილება არის, მათ შორის ვახო სანაიაზე პერსონალური ანგარიშის სწორება. და არის, რა თქმა უნდა, შეტევა თავისუფალ და მოუკიდებელ მედიაზე, რომელიც ძალიან შეუპოვარია, რომლის გაჩუმებაც ვერ მოახერხა რეჟიმმა. ჯარიმა უმაღლესი ოდენობის იყო 6000 ლარი, ასევე პატიმრობა 14 დღე. ვისაც ჯერ ილუზიები აქვს, რა ტიპის ქვეყანაში გვაცხოვრებს ოლიგარქ ჟურნალისტ ამბობს ელისო ჯარიაშვილი. ვახო სანაიას Facebook სტატუსის გამო 14-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. ჩვენ ეტყობა დიქტატურა, ტანკები და ავტომატიანების მიერ ქუჩების გაკონტროლება გონია, წერს პარტია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. აღნიშნულითი ჟურნალისტ ვახო სანაიას დაკავებას ეხმაურება. ჟურნალისტის საქმეს დროას ლიდერი ელენე ხოშტარიაც ეხმიანება. მის Facebook-ზე ვრცელდება განცხადება, სადაც წერია, რომ ყველამ უნდა გაითვიცნობიეროს, ეს შეიძლება დიქტატურის გაფორმებას ნიშნავდეს, მაგრამ ყველაზე საგანგაშო არის ის, რომ თუ ამაზე რეაქცია არ იქნება, ესე იგი ამით მონობას აწერს საზოგადოება ხელს. ხოშტარიას თქმით, საზოგადოებამ უნდა იმოქმედოს და ანახოს ხელისუფლებას, რომ ის არაფრის დათმობას არ აპირებდა და რა შედეგი შეიძლებოდა მოყოლოდა ამ ყველაფერს მისთვის, მათ შორის ციხეც. თუმცა კვესიტაძის თქმითვე, თუ ვინმესთვის არ აქვს მნიშვნელობა ციხეში ჩაჯდომას და იქ ორი კვირის გატარებას, ეს ვახოა, რადგან იცის რისთვის იბრძვის. მისივე შეფასებით, სანაიას დაკავება ჟურნალისტების მიმართ დაშინების კიდე ახალი კამპანია. ჩემი ღრმა არწმენით ივანიშვილმა ეს აბსურდული კანონი თავის მსახურებს იმიტომ შემო

აღებინა, რადგან ეშინია, რომ სოციალურ ქსელებში არ აგინონ და არ წყევლონ. ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებსაც ვერ გატეხს. ვახო, ამის საუკეთესო მაგალითია, რა თქმა უნდა, მზია ამაღლობელთან და სხვა ჟურნალისტებთან ერთად, რომლებიც ამისთვის ყველაფერს გააკეთებენ და პირად მაგალითს მისცემენ საზოგადოებას. ამიტომ ეს არ იყო სტატუსის გამო, ეს იყო დაუმორჩილებლობის აქტი, განაცხადა ეკა კოსიტაძე. ბავახოსანაია, ჩემი მხარდაჭერა შენ, განცხადება სოციალურ ქსელში გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით წერს. ტერორის საქართველოში რუსული სტილის ტოტალური ცენზურა ყველას თვალწინას ეხმაურება. სალომე ზურაბიშვილი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებაზე. ჟურნალისტების პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო დაპატიმრება კანონი კი არა, სუფთა ავტორიტარული პარანოია, აწერს მეხუთე პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში. ევროპარლამენტარი მაიკლ გალერი სოციალურ ქსელში საკუთარ შეშფოთებას გამოხატავს და წერს, რომ ჟურნალისტ ვახოსანაიასთვის პატიმრობის შეფარდების ფონზე საბჭოთა საქართველო რეალობა ხდება. ის ფაქტი, რომ რუსეთში გაცილებით მკაცრ სასჯელს პარლამენტარი. ვივამედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსი ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზ ზოდელავა კლინიკიდან გააწერეს. როგორც ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, მურთაზ ზოდელავამ კლინიკა 20 ივლისს დატოვა. სტაბილური იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დასძინა ექიმმა. შეგახსენებთ, მურთაზ ზოდელავა პენიტენციური დაწესებულებიდან კლინიკა ვივამედში თავბრუსხვევით გასულ კვირას გადაიყვანეს. ის 4 ოქტომბრის საქმეზე 7 წლით თავისუფლების აკვეთა აქვს მას მისჯილი. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ასეთი იყო 14 საათიანი გამოშვება.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი ბაზმისა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 30 გრადუსამდე გაცხება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ ნაწილზე 24 გრადუს პროგნოზირებენ, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.

0: დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო აპლიკაციით ნომერზე 3212212 20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ის მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: რეკლამაში. 2018-18-70. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: სპორტი სიახლე.
6: ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში თბილისის იბერია საკუთარ მოედანზე ბრატისლავის სლოვანთან ანგარიშით 0-2 დამარცხდა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაერთულა. იხელმესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ

0: მატჩში მასპინძლებს უკვე მეხუთე წუთზე ვახობედოშვილის გოლი ვიდეო რეფერის გადამოწმების შემდეგ თამაშგარის გამო გაუუქმდათ. ამის შემდეგ უპირატესობა სლოვაკეთის ჩემპიონი დაეუფლა მეოცე წუთზე. ანდრაშრიას კიდევ ერთი გოლი არ ჩაუთვალეს. ვიდეო რეფერი ამჯერად ქობულაძის გატანილი ბურთით თამაშგარის გამო გაუუქმა. მატჩის მიწურულს კი მასპინძლები პენალტსაც ითხოვდნენ, თუმცა ვიდეო რეფერი წესების დარღვევა არ დააფიქსირა. ამ გუნდებს შორის საპასუხო შეხვედრა 29 ივლისს ბრატისლავაში გაიმართება. ამ წყულში გამარჯვებული ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს, ხოლო დამარცხებული ასპარეზობას ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გააგრძელებს. მოდონის ჩელსი მასტონ ვილას ნახევარმცველის მორგან როჯერსის ტრანსფერი ოფიციალურად დაადასტურა. 128 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგებით 23 წლის ფეხბურთელი ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული ინგლისელი მოთამაშე გახდა და რეკორდი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ელიოტ ანდერსონმა დაამყარა, გაუმჯობესდა. როჯერსის დამატებით ასევე 32 წლის ზაფხულამდე გათვლილ კონტრაქტს ხელი მოაწერა. ახალ გუნდში წარდგენისას ინგლისელმა აღნიშნა, რომ მთავარი მწვრთნელის ჩაბი ალონსოს ხედვამ გადაწყვეტილებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. მორგან როჯერსი West Bromwich-ის აღზრდილია, კარიერის განმავლობაში მას უთამაშია Manchester City-ს აკადემიაში, ასევე Lincoln City-ში, Bournemouth-ში, Blackpool-სა და Middlesbrough-ში. ყველაზე წარმატებული პერიოდი კი Aston Villa-ში გაატარა, სადაც 125 შეხვედრაში 31 გოლი გაიტანა. ინგლისის ეროვნულ ნაკრებში მის ანგარიშზე 22 ჩატარებული შეხვედრა და 1 გატანილი გოლია. იტალიური მედიის ინფორმაციით, ლუკა მოდრიჩი მილანში დარჩენასთან ახლოსაა და კლუბთან ახალ 2027 წლის ზაფხულამდე მოქმედ კონტრაქტს გააფორმებს. გავრცელებული ცნობებით, 40 წლის ნახევარმცველის შენარჩუნება როსონერის მთავარ მწვრთნელ რუბენ ამორიმს პური განცხადება უახლოეს დღეებში ამოსაუბნელი. ბოლო პერიოდში აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მოდრიჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ კარიერის დასრულებას განიხილავდა, თუმცა როგორც ჩანს, ლეგენდარული ფეხბურთელი თამაშს კიდევ ერთი სეზონით გააგრძელებს. მოდრიჩი მილანს გასულ წელს მადრიდის რეალიდან შეუერთდა და პირველ სეზონში 37 ჩატარებულ შეხვედრაში 2 გოლი გაიტანა. მიუხედავად მისი გამოცდილებისა, იტალიურმა კლუბმა ჩემპიონთა ლიგის საგზურის მოპოვება ვერ მოახერხა. ხორვატმა კარიერის საუკეთესო წლები მადრიდის რეალში გაატარა, მანამდე კი ევროპულ ფეხბურთში სახელი ლონდონის ტოტენჰემში გაითქვა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეს აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესკის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვეიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვეიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

19 78 78 60. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე, განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე, კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენ გიდი გელით, ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანიზონა, რადიო პარიზის ეთერში. სვანიზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებით. ავერსის კლინიკის დროით 14:20.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ჯობს მომებაში გადიკაცებულს თავისუფლ

წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 8009 დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზიობის გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: კვატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგდანი შეშელიძის 30-ი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10, 577-81-15-15.
6: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახდაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგ ძერთ მომსახურებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.3.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ.

0: გეთ ბრენდ ეფემს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ ეფემი. ალღაზე FM 103.9. ბრენდ ეფემს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
1: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ახალ ამბებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. მედიის ადვოკატირების კოალიცია გმობს ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტის ვახო სანაიას მიმართ მიღებულ რეპრესიულ გადაწყვეტილებას. განცხადება წერია მედიის ადვოკატირების კოალიციის მიერ. ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში სასამართლო, ისევე როგორც სხვა სახელმწიფო უწყებები აქტიურად გამოიყენება რეპრესიული კანონების აღსრულებისა და თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის მექანიზმად, რომელიც საკუთარი პროფესიული საქმიანობისა და სამოქალაქო პოზიციის გამო რეპრესიული მექანიზმების სამიზნე ხდება, ნათქვამია განცხადებაში. ფეისბუქზე დაწერილი სტატუსის გამო პირველი ადამიანი დააკავეს და ეს ვახოა. ძალიან შოკის მომგვრელი ამის შესახებ ჟურნალისტის ვახო სანაია ეს მეუღლემ თამარ ყურაშულმა მას შემდეგ განაცხადა, როდესაც სამართალდამცველებმა ვახო სანაიას საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. როგორც ყურაშულმა აღნიშნა, ის მხარს უჭერს ვახო სანაიას ბრძოლაში. ძალიან გაგვიჭირდება მის გარეშე. მე ყველანაირად ვიზიარებ ვახოს პოზიციას. მხარს უჭერ მას ამ პროცესში, ამ ბრძოლაში. ჩემს თვალწინ პირველად მოხდა მისი დაკავება. წინა დაკავებისას საქართველოში არ ვიყავი, ჯერ კიდევ ვერ ვიაზრებ რა მოხდა, აღნიშნა თამარ ყურაშულმა. ამითვისი ცხოვრება გახდება უკეთესი. პაპუაშულო ბოჟაძე, 14 დღე მშვიდა დაიძინებთ, აშუმებენ თავისთავად ცხადია. ასე ეხმაურება ტელეკომპანია ფორმულა ჟურნალისტი ელისო ჯარიაშვილი ვახო სანაიას საქმეს. როგორც ჯარიაშვილმა აღნიშნა, სასამართლოს გადაწყვეტილება არის მათ შორის ვახო სანაიაზე პერსონალური ანგარიშ სწორება. და არის რა თქმა უნდა შეტევა თავისუფალ დამოუკიდებელ მედიაზე, რომელიც ძალიან შეუპოვარია, რომლის გაჩუმებაც ვერ მოახერხა რეჟიმმა. ჯარიმა უმაღლესი ოდენობის იყო 6000 ლარი, ასევე პატიმრობა 14 დღე. ვისაც ჯერ ილუზიები აქვს, რა ტიპის ქვეყანაში გაცხოვრებს ოლიგარქის რეჟიმი, ვთხოვ რომ დაფიქრდეს. შეიჭრნენ ადამიანის პირად სივრცეში. ხუმრობის გამო ადამიანს რეჟიმი ციხეში უშვებს, კრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტს ამბობს ელისო ჯარიაშვილი. ადამიანების თავისუფალი და განსხვავებული აზრის გამო პატიმრობაში გაშვება ქართული ოცნების ახალი ხელწერა ვახო სანაიას ვერ გატეხენ, ის ძალიან მალე დაუბრუნდება ადმინისტრაციული წესი დაკავებას. ადამიანების თავისუფალი და განსხვავებული აზრის გამო პატიმრობაში გაშვება ქართული ოცნების ახალი ხელწერა, ისეთი როგორიც ახასიათებს ყველაზე ველურ ავტორიტარულ რეჟიმებს. ეს არის ანტიკონსტიტუციური რეგულაციები და აღსრულებაც არაპროპორციულია. კონკრეტულად ვახო სანაია დიდი ხანია ქართული ოცნების რეჟიმს თვალში ეჭხირება. მას ჰქონდა მწვავე განცხადებები და შეფასებები და ქართულმა ოცნებამ სამაგალითოდ სცადა მისი დასჯა. ეს კი არა მხოლოდ თავისუფალ აზრსა და მედიაზე შეტევა, არამედ სამაგალითო შემთხვევაა, რომელიც აუცილებლად უნდა აისახოს საერთაშორისო პარტნიორების შესაბამის ანგარიშებში, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ინფორმაციისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა დააკავეს. საგანგებო ვითარება ძალიან სერიოზული პრობლემაა ქვეყნისთვის, როდესაც ამდენი პოლიტპატიმარი სინდისის პატიმარი ყავს, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს ვითარებას. ასე შეაფასა ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელმა ლაშა ტუღუშმა საერთაშორისო გამჯურალობა საქართველოს ანგარიში, რომლის თანახმად საქართველოში პოლიტპატიმრების რაოდენობა 90-ია. როგორც ტუღუშმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, ეს ხელისუფლებისთვის სტრატეგიულად წაგებული თამაშია, მათ შორის დემოკრატიულ სამყაროსთან მიმართებაშიც. მაგალითები, რომელიც საერთაშორისო გამჯურალობა საქართველო მოიყვანა, ძალიან სერიოზულია. მაგალითად, მზია ამაღლობელი და ელენე ხოშტარია, რომელიც ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებენ. საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით ეს ძალიან მძიმე ფაქტია, დამანგრეველიც კი და ამ ეფექტს ვხედავთ. არ მგონია ვიღაცას ით გამოდის და საპირისპიროს ამბობს. ისინი ცხდებიან, რომ ასე არ არის, მაგრამ რა ქნან, ეჭვმეპარება ქართული ოცნების მომხრეები იჯერებდნენ ამ აბსურდს და სასამართლო პროცესის მიმართ ნდობა ჰქონდათ მიუხედავად იმისა, რას

ლაპარაკობენ. არ მგონია რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანი ვერ ხვდებოდეს, რომ აქ არის პოლიტიკური მოტივები, განაცხადა ლაშა უღუშმა პალიტრის ეთერში. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინდეპრეს ნიუსის მასალებზე დაყნობით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი ბაზმსა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 37 გრადუსამდე გაწყება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26 გრადუს.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 0303 83 09.
1: ვიდეოები გაუსაზრეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
3: ცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: ორი 88 68 60. დღის ეთერ

0: ალმასი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 2775588888, 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ავტოსესხი 29%-ად?
0: დიახ, ეს რეალობა. მოდილი დეკრედიტში, ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით.
2: ბავშვური ნომერზე, ფიფქი 73-33-ზე, ან ეწვია სასურველ ფილიალს.
3: დაიმარტინეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ TRADERTLG-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება TRADERTLG-თან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 დოლარი. გამიიღ Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10 577-21-15-15.
6: ორი
7: 18-18-18-10. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ხოდო.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

ქლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ქლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკის 3 ლარი. 1 ლარი და 42 თეთრი 100 რუბლის 3 ლარი და 34

0: 80.09. Strafa gaamartsxeb ivili dollarimis tabletit angelit dollarimis tableti sauketeso tamis bis kimilisas sporturi da sagzao traumis neurologiyevis informatsiis misagebat mirtet hekims
1: developeruli kompaniya metropoli kemis sakhlebs romlebits tken chaifikret tbilisis tsentraluri bnebshi kataradzisa da otajalis mraval profilor proyektebshi bini shezena shesazrebelia tveshi 987 laridan lisisa da shindisis suburbanul proyektebshi ki kvadratuli metris pasi 372 laridan izqeba aichie sheni sirtse da bikavshirdit nomerze 5 88 99 99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე
0: სეზონის სამდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები 3-9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
3: Пресс-лейми. Добытнут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცხოთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-лейми. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: ტაიმის სპონსორია ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზორა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრია.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში. FM 103.9.
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: Aversis Clinic Street 16 საათია. Radio Palitra წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.
2: ტემპერატურაში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალობებს რეგიონებიდან ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. გურიაში კურორტ გომისთაზე 3 სახლი დაიწვა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. შემთხვევა 21 ივლისს მოხდა, როგორც სოციალურ ქსელში თვითმხილველები წერენ. ხანძრის ჩაქრობა ადგილზე მყოფმა მოქალაქეებმა სცადეს, მაგრამ უშედეგოდ. ზურგეთიდან კურორტზე ავიდა სახანძრის მანქანაც, თუმცა მოქალაქეების თქმით ამ დროს ხანძარი უკვე ჩამქრალი იყო. ზურგეთის მერიის

0: ცენტრში გამოცემა ბათუმელებს უთხრეს, რომ კურორტზე მძიება მიმდინარეობს მუხლით, რომელიც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტო ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან დაკავშირებით მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდებს სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გადაადგილებისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინოს და დაიცვას ტყეში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცნობით, ზაფხულის პერიოდში ტყის ხანძრების რისკი მნიშვნელოვნად იზრდება, ხოლო ხანძრის გამომწვევი ძირითადი მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში ადამიანთა დაუდევრობა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ტყის ხანძრების პრევენციის მიზნით ქვეყნის მასშტაბით ხანძარ საშიში და ტურისტულ დატვირთულ ტერიტორიებზე განთავსებულია საინფორმაციო გამავრცელებელი ნიშნები. QR კოდის მეშვეობით ვიზიტორებს შეუძლიათ გაეცნონ ტყეში უსაფრთხო გადაეხება. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის თანახმად ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევა, რასაც ხანძარიან მისი გავრცელება მოყვება, გამოიწვევს 300-დან 500 ლარამდე ჯარიმას, ხოლო ტყეში დაუდევრობით გამოწეული ხანძრის შემთხვევაში კანონმდებლობა 4-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღი საქართველოში უკანონო ჩამოტანის ფაქტი აღკვეთეს და ორი პირი დააკავეს, მათგან ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცავებმა სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტისა და ფოთის საზღვაო ნავსადგურში მდებარე გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიებზე ბრალდებულების კუთვნილი ავტომობილების დათვალიერების შედეგად ნივთკისება დამოიგეს 500-მდე საბრძოლო ვაზნა, ორი პნევმატური სპორტული იარაღი, 2000-ზე მეტი ტყვის მასრა, 900-მდე მასრის ჭური და ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნებისთვის განკუთვნილი ორნახევარი აკვოთას ითვალისწინებს.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: რუსეთში ნავფუნქციური სპორტკომპლექსის მშენებლობის პროექტირებისთვის გამოცხადებული ელექტრონულ ტენდერში შეპასე ხმალაძე არქიტექტორებმა გაიმარჯვა. ტენდერში მონაწილეობა სამმა კომპანიამ მიიღო, ესენი ყვამხანაგობა GA Group, შეპასე ტასხაბი და შეპასე ხმალაძე არქიტექტორები. კომპანიების მიერ წარდგენილმა კონცეფციებმა აქედან ყველაზე მაღალი შეფასება სწორედ ხმალაძე არქიტექტორების კომპანიამ მიიღო. კომპანიამ ნავფუნქციური კომპლექსის საპროექტო სახაშ დაღრიცხო დოკუმენტაციას 4,737,600 ლარად მოამზადებს, წერს ინფორუს თავი. გურჯაანში ღვინის ქალაქის მშენებლობის პროექტირებაზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა მუნიციპალური ფონდის მიერ გამოცხადებულ შესყიდვაში. გამარჯვებული შეფასე არქიტექტორები G2 გახდა. ღვინის ქალაქის მშენებლობის კონცეფციის ავტორი კომპანია მუნიციპალური განვითარების ფონდს სამუშაოების განხორციელებას 1,455,000 ლარად სთავაზობს.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანეას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ნებისმიერი ჯანსაღი ადამიანისთვის ეს ყველაფერი ლოგიკურია და მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის არის პრობლემა, რომლებიც კლავიატურით მოქალაქეების ნაწილის გინებით არიან დაკავებული. ცხოვრებაში არაფერს წარმოადგენენ, არც დღეს წარმოადგენენ და ერთადერთი ფეისბუქის მეშვეობით ადამიანების ლანძღვა და ღირსების შელახვა შეუძლიათ. ეს განცხადება ქართულ ესნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა გააკეთა ვახო სანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით. ეფში ამის შესახებ ევროპარლამენტარი რასა იუგნევიჩი ენე სოციალურ პლატფორმა X წერს სოლიდარობა ვახო სანაიას წერს რასა იუგნევიჩი ენე. მარიამ ქრიშულის განცხადებით სინგაპურის მთავარი საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართლმა გუნდმა დაინტერესება გამოთქვა ვაზიანის აეროპორტის პროექტთან დაკავშირებულ ტენდერში მონაწილეობა მიიღოს. რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალურმა სააგენტომ მოსკოვის საავიაციო კვანძის არეალში სამოქალაქო ავიაციისთვის ფრენის მაქსიმალური სიმაღლე 4900 მეტრამდე შეზღუდა და ამ საჰაერო სივრცეში ტრანზიტული ფრენები აკრძალა. ეს იყო საათის ბოლო სიახლეები და ეს იყო ახალი ამბები რეგიონებიდან. რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდება 17 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: რადიო პაიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე. აღგვიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amundi G.

0: წმინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილია.
1: ამოსაუბრელი ბაზმსა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 30 გრადუსამდე გაცხება. პრობლემა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 28 გრადუს პროგნოზირებენ, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებად.

0: ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 2-23-80-09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების 99 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
3: Subtapasi Subtasalchi. Franco tmisponi 99 lari. Dosevet mishaboni 400 ml 19 lari da 59 tetri. Martin Lagoni Sunamo 50 ml 19 lari da 99 tetri. Persini Tkhovadi Saritsqi sashvaleba 2 litri da 55 ml 24 lari da 99 tetri. Aktsia mokmedebs 22 ivlisis chatvit. Shoppinget aseve online webgurdze www.ch.dlg.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე რადიო პალიტრას ეთერში, რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
4: ფიზიკალურია ზუსტად 6. დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები, კომენტარები. დაპირი რეპორტაჟი. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება.

0: საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: Пристаями. Добытмут твой дро. Да чем я госрут рандентами. Анализы. Да аргументами.
2: Пристаями. Ховы самушал дресс. Отца-отца дат хутбутсутся. Гадмеор.

0: პრესტაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
3: ბილის პალიტრა იწება.
4: პრესის მიმოხილვა, რჩევები
2: და მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
5: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
2: სანამ დაგოკოთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე.
0: 97 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი.

0: კურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემამ კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
2: მაჟაზე მოგესალმებით ყველას. დღეს არის 4 შაბათი და რასაკურველია თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ტალღა უცვლელია FM 103.9 ეთერში კი გადაცემა მკურნალია. მე გახავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასათიანი. ისევ ველში რადიო პალიტრას აკრებს. თქვენ აღმოჩნდებით ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, სადაც live რეჟიმში გაქვთ შესაძლებლობა რომ თვალი გვადევნოთ. ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. დღეს ეს გახლავთ ზაფხული, ალერგიები და ზოგადად როგორ უნდა დავიცვათ თავი ალერგიისგან უშუალოდ ზაფხულში. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფება გოთუას სამედიცინო ცენტრის ალერგოლოგი, იმუნოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქავტონი ნინო ლომიძე. მოგესალმებით ქავტონი ნინო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ მობრძანდით ჩვენთან და თემა მართლაც ძალიან აქტუალურია, ასეთ ძალიან აქტიურ ფაზაშია ახლა ზაფხული შესული და ვფიქრობ ძალიან ბევრს დადებით და საინტერესო რეკომენდაციას მივიღებთ თქვენგან. უპირველეს ყოვლისა მოდით მწერის ნაკბენით გამოწვეული ალერგიებით დავიწყოთ და აი ეს თემა გავშალოთ. ზაფხულში მწერების კვენა არის რაღაცნაირად ყოველდღიურობა და განუყოფელი ნაწილი, თუმცა ყველა ნაკბენი რატომ ალერგიულ რეაქციებს და რატომ არის მაგალითად თუნდაც კოღოს ნაკბენი ამ თვალსაზრისით ნაკლებად სარისკო.
3: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თამთა, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ზოგადად ყველა სეზონს ახასიათებს ალერგოლოგიური თვალსაზრისით თავისი თემატიკის აქტუალობა და აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, რომ ზაფხული ამ მხრივ არის ძალიან გამორჩეული, იმიტომ რომ ალერგოლოგიური თვალსაზრისით სწორედ ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებულ აქტუალობას იჩენს სწორედ მწერის ალერგიული რეაქციები და შესაბამისად ჩვენი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას ამ კუთხით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თქვენ სწორედ დაიწყეთ და აღნიშნეთ, რომ რა თქმა უნდა ყველა ტიპის მწერს არ ახასიათებს ძლიერი ალერგიული რეაქციის გამოწვევა. აი დავიწყოთ ასე ვთქვათ კოღოს ნაკბენით. მიუხედავად დიდი ლოკალური რეაქციები, რომელიც იწვევს ქავილს და დისკომფორტს, ეს არის განპირობებული იმით, რომ კოღო კბენის დროს ჩაუშვებს რა ორგანიზმში თავის ნერწყს, ვითარდება იმუნური სისტემის აქტივაცია და იმ ლოკალურ უბანზე ვითარდება ასე ვთქვათ ქავილი, სიცითლე, შეშუპება

0: რაც რა თქმა უნდა ბავშვისთვის არის საკმაოდ დისკომფორტის მომრგვალი. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კოღოს არ ახასიათებს ძლიერი ალერგიული რეაქცია. როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ძირითადად ეს გამოვლინება არის ლოკალური. თუ 3-5 სანტიმეტრს ეს არ აღემატება, ეს ითვლება, ასე ვთქვათ, ნორმალურ რეაქციად მწერის ნაკბენზე, მაგრამ თუ ის მწერის ნაკბენი დაახლოებით 10 სანტიმეტრამდე, რომელსაც სათანადო, ასე ვთქვათ, მკურნალობა ჭირდება. მაგრამ კიდე ერთხელ ხას უსვამ, რომ კოღო პრაქტიკულად ანაფილაქსიურა სიცოცხლისთვის საშიში ალერგიულ რეაქციებს არ იწვევს, განსხვავებით ისეთი მწერისგან, როგორიც არის ფუტკარი, ბზიკი, კრაზანა, ამ ჯგუფის მწერები განსაკუთრებით საყურადღებონი არიან ალერგოლოგიური თვალსაზრისით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ რა თქმა უნდა ყველა ფუტკრის ან ბზიკის ნაკმენზე ანაფილაქსიური რეაქცია არ ვითარდება და როგორც არის, ასე ვთქვათ, კოღოს შემთხვევაში, ფუტკრის კბენის დროს თუ 3-5, ასე ვთქვათ, სანტიმეტრს არ აღემატება რეაქცია ფუტკრის ნაკმენის, ეს ითვლება ლოკალურ რეაქციად. დიდ ლოკალურ რეაქციად კიდე გამეორდები არის, როდესაც ალური რეაქციების დროს შეიძლება მაგალითად ტევანზე მაგალითად ფუტკარმა და ელი წინამხარი პაციენტს შეუშუპდეს. ესეც, ასე ვთქვათ, საყურადღებო არის. ამიტომაც 10 სანტიმეტრზე დიდი რეაქციები ითვლება დიდ ლოკალურ რეაქციებად და საჭიროებს ექიმის დაუყოვნებლივ შეფასებას. შემდგომ კიდე უფრო მასზე, უფრო მძაფრად შესაძლებელია იყოს უკვე თავად ფუტკრის ნაკვენზე ან ბზიკზე ჭინჭრის ნასუსტის მაგვარი გამონახარი და ეგრეთ წოდებული ანგიოედემა, როდესაც ნაკვენზე პაციენტ შეიძლება დაეწყოს, ასე ვთქვათ, გენერალიზებული ჭინჭრის ციება, შეშუპება როგორც იმ კონკრეტული ადგილის, რომელზედაც განვითარდა. და რა თქმა უნდა, ყველაზე საყურადღებო რაც არის ამ ყველაფერ შორის, ეს არის სისტემური ალერგიული რეაქციის რისკი მწერის ნაკვენის შემთხვევაში, განსაკუთრებით აქ იგულისხმება ფუტკარს, ბზიკზე და კრაზანას, არის როდესაც აი ამ სიმპტომებს, რაც ჩვენ თქვით, გენერალიზებულ ჭინჭრის ციებას, კვინკეს შეშუპებას, ახლავს უკვე სხვა დამატებითი სისტემის გამოვლინებები, როგორიც არის მაგალითად სუნთქვის გაძნელება, ბრონხოსპაზმი, ასე ვთქვათ, უნებლიე დეფეკაცია შეიძლება იყოს, გულისრევის შეგრძნება და ჰიპოტენზია. ანუ გამოდის, რომ პაციენტს აღენიშნა სისტემური ალერგიული რეაქცია, ანაფილაქსია, რაც აუცილებლად დროულად საჭიროებს დახმარებას.
1: კაპიტანინო, ხშირად არის ხოლმე, რომ როდესაც ფუტკრის ნაკვენი სწორი ქმედებაა და რა შეცდომებს უშვებთ ხოლმე ყველაზე ხშირად?
0: ეხლა როგორ არის, რომ როდესაც ხდება კბენა, აი ასე უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ყოველთვის ნესტარს ტოვებს ფუტკარი. ანუ ბზიკი და კრაზანა ნესტარს არ ტოვებს. ანუ თუ დატოვა ნესტარი, უეჭველი არის ფუტკარი, ვინც უპირენთ, რომ ხანდახან არის, რომ ვერ ხდება დიფერენცირება, ზოგჯერ შეიძლება თქოს, რომ ვერ დავინახე ფუტკარი იყო თუ ბზიკი მაგალითად, მაგრამ აი თუ თქვა, რომ აი ნესტარი დატოვა, აი უკვე ის ნამდვილად ფუტკარია, ამას აქვს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა. ეხლა როდესაც ხდება კბენა და არის პირველ რიგში ყველაზე სწრაფად უნდა იყოს ეს ნესტარი ამოღებული, შეიძლება აი პლასტიკური ბარათის კიდით მოხდეს აი ამისი მოშორება, იმიტომ რომ არ უნდა ჩაიღვაროს აი ეს ნესტარი შიგნით, რაც უფრო მალე. შემდგომ ყინულით აი უბნ, ხო, თუმცა ყინულთან დაკავშირებითაც უნდა აღინიშნოს, რომ ყინული კან პირდაპირ კანზე არ უნდა დაიდოს, უნდა იყოს ასე ვთქვათ რაიმე ტიპის ნაჭერში, ასე ვთქვათ, შეხვეული და ის იმისი ექსპოზიცია უნდა მოხდეს, რომ იმ უბანზე, ანუ სადაც მოხდა კბენა. თუ კიდე ერთხელ ვამბობ, არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ლოკალური რეაქცია, ანტიალერგიული პრეპარატის მიღება და ლოკალურად ანტიალერგიული სტეროიდის შემცვლელი გელის რამდენიმე დღიანი გამოყენება, როგორც წესი, ახდენს ამ სიმპტომების კუპირებას. კიდე ერთი საყურადღებო, რაც მინდა ვთქვათ, რომ ზოგადად კბენიდან 24-48 საათში შესაძლებელია ალერგიული პრეპარატის მიღებას. ხოლო რაც შეეხება იგივე აი ამ ძლიერ ალერგიულ რეაქციას, ანაფილაქსიას რაც შეეხება, ხომ? უნდა მოხდეს სწორი

ინფორმირება პირველი რომ რას ვარქმევთ ჩვენ ანაფილაქსიას, იმიტომ რომ მაგალითად ზუსტად ამ კვირაში ორი პაციენტი იყო მოსული, რომელსაც ასე ვთქვათ ფუტკარზე ქონდა ანაფილაქსიური რეაქცია, მაგრამ თვითონ არ იყო ინფორმირებული რომ მან გადაიტანა ანაფილაქსიური რეაქცია და გეტყვით რატო. ანაფილაქსიის დროს შეიძლება არ იყოს გონების კარგვა მაინდამაინც გამოხატული, მაგრამ რადგანაც ანაფილაქსიად ითვლება თუ აი კანის მიერ გამოვლინებებს, რაც ჩვენ თქვით, ჭინჭრის ციებას კვლითად უკბინა და ეწყო გამონაყარი და აღენიშნა გულის რევა მაგალითად. ადამიანი სხვა მხრივ არც ასე ვთქვათ წნევა დაუვარდა და არაფერი. ან უკბინა და უნებლიე დეფეკაცია, ანუ კუჩი გასვლის სურვილი. შესაძლებელია კონდეს კანის მიერი გამოვლინება და სუნთქვის გაძნელება და სპაზმი. ისიც უკვე კვალიფიცირდება როგორც ანაფილაქსია. ან თუ წარსულში ქონდა პაციენტს უკვე ანაფილაქსიური რეაქცია ფუტკარზე და განმეორებადად უკბინა, შეიძლება მხოლოდ წნევის ვარდნით გამოიხატებოდეს და კანისმიერი გამოვლინება საერთოდ არ აღენიშნებოდეს.

0: არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორი ინსტრუქტაჟი და დახმარება, მაგრამ მეორე განსაკუთრებით რაც არის ანაფილაქსიასთან დამოკიდებული, არის რომ ასეთი პაციენტები არიან დაუცველები რა კუთხით, რომ როდესაც ამისად რისკი ანაფილაქსიის განვითარების ნაკლებია, ხო, რომ არ მიიღებს იმ წამალს და შესაბამისად ეს არის. მაგრამ ფუტკარი და ბზიკი არის ისეთი, შეიძლება ნებისმიერ გარე სივრცეში შესაძლებელია მუხტის განმეორებადი კბენა. ამიტომაც ერთი არის რომ იცოდეს რომ როგორ დაეხმაროს საკუთარ თავს და ამ თვალსაზრისით ინსტრუქტაჟი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამისი გამოსავალიც არსებობს, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენს კლინიკაში წლებია კეთდება სპეციფიკური ჰიპოსენსიბილიზაცია, რაც ნიშნავს, რომ მივეჩვიო ფაქტიურად ფუტკრის შხამს. აი, ნახეთ რა საინტერესოა, ხო, რომ ღელავს პაციენტი, რომ გადატანილი აქვს ძლიერი ალერგიული რეაქციები და ჩვენ ყავს პაციენტები, ვისაც მაგალითად იგივე ფუტკარზე და ბზიკზე სამჯერ აქვს ანაფი ბზიკის შხამზე მიჩვევა, ანუ სპეციფიკური ჰიპოსენსიბილიზაციის კურსი, რომელიც მოიცავს 5 წელს და მზარდი დოზით, აი ძალიან დაბალი დოზით იწყება, სწორედ ეს ფუტკრის ალერგენია, ფუტკრის შხამი შედის ორგანიზმში ინექციის სახით გარკვეული ინტერვალებით, რომ იმუნიტეტი, ანუ იმუნურმა სისტემამ გამოიმუშაოს ეს მაბლოკირებელი ანტისხეულები, რომ განმეორებადი კბენის შემთხვევაში ანაფილაქსიის რისკი იყოს მკვეთრად შემცირებული. ასევე წერის ნაკმენთან და ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ როდესაც პაციენტის გადააქვს ანაფილაქსიური რეაქცია მაგალითად ფუტკრის ნაკბენზე ან ბზიკის ნაკბენზე, აუცილებლად ალერგოლოგის და ეს თუ არის მით უმეტეს რამოდენიმეჯერ განვითარებული ფუტკრის ნაკბენის მიღმა ჩვენ გვეპარებოდეს ისეთი დაავადება, რომელსაც ქვია მასტოციტოზი მაგალითად, ხო, რომ ეს არის ორგანიზმში არსებული იმუნური უჯრედების მასტოციტების პათოლოგიური დაგროვება, იშვიათია, მაგრამ არის, რომელიც შეიძლება რომ ასეთი პაციენტები უფრო მაღალი რისკის პაციენტები იყვნენ და უფრო მეტად მიდრეკილნი იყვნენ ძლიერი ალერგიული რეაქციისადმი, მათ შორის პირველ რიგში ფუტკრის და ბზიკის შხამის მიმართ, თუმცა ასეთ პაციენტებს შესაძლებელია განუვითარდეთ ალერგიული რეაქცია იგივე სხვადასხვა მედიკამენტების მიმართ, ასე ვთქვათ, და სპეციფიური კონტროლი და მეთვალყურეობა არის საჭირო, ტემპერატურული ცვალებადობა, სტრესი, ემოციური, ასევე ახალზე გავლენა სამის იმასე განვითარებას.
1: კი ბატონო, თემა ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, გავსაუბრებ, თუმცა ახლა მცირე რეკლამო პაუზის დრო გვაქვს ეთერში, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და აუცილებლად უნდა დაგვეკითხოთ.
2: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

0: 0809
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: მეტი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბეკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ის თავაზურ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუცილი სკა, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიეს სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდა

0: ვიმოგებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია. აგაგი წერეთლის 73-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გლდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Soccer Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Soccer Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი ძმური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლეს სი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ ხო?
4: Представим. Добытьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пресса. Ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00 ზე.
1: მიიღეთ ახალ
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: რადიო კურვალჯი. კურვალჯი, შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.
3: მაშასა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს უბრუნდებით. გვისმენთ ტალღაზა FM 103.3, ხოლო სოციალური ქსელის მეშვეობით ლაივ რეჟიმში გვადევნებთ თვალს. დღეს საუბრობთ ალერგიებზე, როგორ დავიცვათ თავი ალერგიისგან უშუალოდ ზაფხულში და ჩვენთან სტუმრად იმყოფება გოთუას სამედიცინო ცენტრის ალერგოლოგი იმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ნინო ლომიძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ქალბატონ ნინო და ახლა წერიდან გადავინაცოთ უკვე მზის ალერგიაზე, რაც ერთ-ერთი ასევე ძალიან აქტუალური თემაა ზაფხულში. განსხვავდება რეალურად მზის ალერგია ჩვეულებრივი მზის დამწრობისაგან და რა სიმპტომებით არის ყველაზე ხშირად გამოვლენილი?
4: დიახ, მართლაც ჩვენ ვისაუბრეთ მწერებით განპირობებულ ალერგიაზე და ასევე ზაფხულში აქტუალური საკითხია მზის პროთისოზონის მიერ შთანთქმება და ჩვენამდე ვერ აღწევს. აი, ძირითად პრობლემას დამწრობის თვალსაზრისით და ასევე ალერგიის თვალსაზრისით, აი ეს ორი სხივი განაპირობებს. ეს არის ასხივი და ბესხივი. ასხივი შედის როგორც კანის ზედაპირულ შრეში, ანუ ეპიდერმში, ასევე დერმაში. და ძირითადად პასუხისგებელია მზის ალერგიის განვითარებაში, ხოლო ბესხივი აი სწორედ მზის დამწრობის განვითარებას უზრუნველყოფს. ეხლა რა არის რომ მზის ალერგიის გამოვლინება ვთქვათ, როდესაც მზის სხივის ექსპოზიციიდან აი რამოდენიმე წუთში ვითარდება ჭინჭრის ნასუსხის მაგვარი გამონაყარი უშუალოდ მზის დახედვის შემდგომ, მას უწოდებენ მზის პოლიმორფული კანის დაზიანება. აი ჩვენ აღვნიშნეთ,

0: რომ ზეზე გასვლისას შესაძლებელია ალერგიული რეაქცია განვითარდეს მომენტალურად რამოდენიმე წუთში მზის ჭინჭრის ციებას, რასაც უწოდებთ, და არის გამოვლინებები, რომელიც რამოდენიმე საათის და ზოგჯერ მეორე დღესაც შესაძლებელია განვითარდეს. გამოვლინება განსხვავებულია იმ შემთხვევაში, თუ ჭინჭრის ციების სურათს ხედავთ. მეორე შემთხვევაში ეს არის პოლიმორფული წვრილი გამონაყარი, ასე ვთქვათ, იმუბნებს, რომელიც ტანსაცმლით არ არის დაფარული, ანუ მზის ალერგია ამითაც არის, ასე ვთქვათ, მისახვედრი, რომ ძირითადად ვითარდება იმუბნებს, სადაც ტანსაცმელი არ გვაცვია. ვითარდება ქავილი, დისკომფორტი და რა თქმა უნდა, ზოგი შემთხვევაში ეს არის. ეხლა რა თქმა უნდა, ყველა ტიპის, ყველა ადამიანს მზის ალერგია არ უნვითარდება, განსაკუთრებით მიდრეკილნი არიან ისინი, ვისაც აქვთ ღია ფერის კანი და თმა. ანუ ისინი არიან უფრო მეტად რისკ ჯგუფში, ასევე ის პირები, ვისაც აქვს კანის სხვადასხვა დაავადებები, როგორიც არის თავად კანის სიმშრალე, ატოპიური დერმატიტი, არის დაავადებები, რომელიც მწვავდება თავად მზის სხივის ზემოქმედების შედეგად და შესაბამისად ექიმმა უნდა მოახდინოს ინფორმირება ასეთი პაციენტების. ზოგჯერ კიდევ არის ასეთი შემთხვევაც, რომ საერთოდ არ არის ადამიანი მიდრეკილი მზის ალერგიის განვითარებისკენ, მაგრამ თუ იმ მომენტში მკურნალობს ისეთი მედიკით, რომელიც აი ამ მზის ულტრაისფერ გამოსხივებას უფრო აქტიურებს და ფოტოსენსიბილიზაციას იწვევს, განსაკუთრებით ეს ეხება იმ პრეპარატებს, რომლებიც არის გარკვეული ჯგუფის ანტიბიოტიკები, ორალური კონტრაცეპტივები, იგივე ზოგი შარდენი და ტკივილგამაკუჩებელი პრეპარატები, და რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთი პრეპარატი ინიშნება ზაფხულის პერიოდში, ექიმმა უნდა მოახდინოს ინფორმირება ასეთი პაციენტის, რომ კი მას არ აქვს ჩვეულებრივად მზის ალერგია, მაგრამ ამ პრეპარატის მიღების დროს შესაძლებელია, რომ მას არ ქონდეს და დაეწყოს გამოვლინება. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მზეზე შეიძლება პროვოცირდეს ფიტოფოტოდერმატიტი. აი, რა არის ეს ფიტოფოტოდერმატიტი? ანუ ეს არის, როდესაც მცენარე ეხება კანს და პარალელურად მზის სხივიც მასზე მოქმედებს. აი, მაგალითად, აი ერთ-ერთი ლეღვის მცენარე არის, რომ აი ძე მის კანს და ეს ხდებოდა მზის გულზე, განვითარდა ძლიერი ალერგიული რეაქციები. არსებობენ მცენარეები, რომელიც სწორედ კანთან შეხებისას და მზის ზემოქმედების შედეგად ავითარებენ ალერგიულ რეაქციებს. ციტრუსებთან გვარის ხილი, მაგალითად ლაიმი, ასევე ზოგჯერ არის, რომ სანაპიროზე აი ლაიმის წვენს ხებულობს ადამიანი და დაეწვეთა კანზე, დახედა მზემ და შეიძლება რომ ეს ფიტოფოტოდერმატიტი განვითარდეს. ანუ მზის ალერგიის გამოვლინება საკმაოდ საინტერესოა. რა შეეხება თქვენ კითხვას, რომ აი მზის დამწრობისგან როგორ განვასხვაოთ, მზის დამწრობას განსხვავებით ალერგიისგან კიდევ სხვა დამატებითი სიმპტომები აქვს, შესაძლებელია განვითარდეს თავბრუსხვევა. ამიტომაც ეს რომ არ მოხდეს, პირველ რიგში უნდა იყოს დაცული რეჟიმი, ანუ დილას 10 საათამდე აუცილებლად, როდესაც ზღვაზე იმყოფება ადამიანი, და რა თქმა უნდა 5-6 საათის შემდგომ უნდა გავიდეს ზღვაზე და შუა პერიოდში უნდა შევიკაოთ გასვლისგან თავი. აუცილებელია განსაკუთრებით ის ადამიანები, რომლებიც არიან რისკ ჯგუფში, გამოიყენონ მაღალი ფილტრით მზის დამცავი საშუალება. ხა მზის დამცავი დაბალი ფილტრით ჭირდება ყველა ადამიანს, თუ ის მზის გულზე არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით აქ ლაპარაკი არის მზის ალერგიის მქონე პაციენტებზე, ვისაც ჭირდება აუცილებლად მაღალი დაცვა SPF 50 პლუსის
1: მზის ალერგიის განაცვიცავს, თუ მხოლოდ დამწვავებს.
0: პრევენციას აკეთებს როგორც მზის ალერგიის, ასევე რა თქმა უნდა დამწრობისგანაც. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები დავიცვათ ჩვენ, რასაკვირველია, ეს მარტო მზის დამცავს არ ეხება. აქ ლაპარაკია, რომ როგორც მოზრდილმა, ისევე ბავშვმა ქუდი უნდა ატაროს, სათვალეები, იმიტომ რომ თვალებიც არანაკლებ შეიძლება რომ დაზიანდეს, და აი ამ რეჟიმის დაცვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ახლა რაც შეეხება თავად მზის დამცავის შერჩევას, რა თქმა უნდა, ის დამოკიდებულია პაციენტის კანის ტიპზე. თუ ცხიმიანი კანი აქვს, შესაბამისად კრემის ტექსტურა უფრო მძიმე იქნება მასზე, უფრო ასე ვთქვათ, მსუბუქი ტექსტურის ლოსიონი შესაძლებელია იყოს გამოყენებული. ჰიპოალერგიული

0: ანუ თავისუფალი ყველა იმ დანამატი და კონცენტრაციისგან, რომელმაც შესაძლებელია, რომ ასე ვთქვათ, დამატებით ალერგიული რეაქციები გამოიწვიოს.
1: კი ბატონო, მინდა რომ ყველაზე მოვასწროთ საუბარი, ამიტომ სეზონურ ალერგიებზეც გითხავთ ხომ, წერების და მზის გარდა, აი თუ შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, რა არის საფხურის სეზონისთვის დამახასიათებელი თავარი ალერგენები, რომელიც ვთქვათ, რესპირატორული ან სხვა სახის დისკომფორტი შეიძლება გამოვლინდეს.
0: კი ბატონო, მოგახსენებთ, ხა ჩვენ ვიცით, რომ ყვავილობა იწყება თებერვლის ბოლოს მარტიდან და გრძელდება დაახლოებით სექტემბერ-ოქტომბრამდე. ხა როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზაფხულის პერიოდზე, ზაფხულის პერიოდში რა არის, რომ ბალახოვანი მცენარეების ყვავილობის პერიოდი ქალაქის პირობებში პრაქტიკულად დასრულდა, მან დაიწყო, ასე ვთქვათ, ყვავილობა ბალახოვან მცენარეებს გულისხმობ მაისში. წელს სხვათაშორის პაციენტებს სიმპტომები უფრო გვიან დაეწყოთ, აი ამ წვიმების გამო, შესაბამისად გვიან აყვავდა და განსაკუთრებით მძაფრი ალერგიული სიმპტომები ბალახებისგან გამოწვეული მაისის, ივნისის პირველ ნახევარზე იყო და მთელი ივნისი და ივლისის პირველი ნახევარი გაგრძელდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქის პირობებში ახლა ბალახოვან მცენარეებზე ალერგიული პაციენტები არიან ბევრად უკეთესად, მაგრამ ასევე დამსვენებლებისთვის გასათვალისწინებელია, ვინც მიდის მაღალ მთაში, იქ ბალახოვანი მცენარეების ყვავილობა ჯერ დასრულებული არ არის, ამიტომაც შეიძლება თბილისის პირობებში თავს ძალიან კარგად გრძნობდნენ, მაგრამ თუ ავიდა მაგალითად ბაკურიანში, ყაზბეგში ან სხვა, სადაც ასე ვთქვათ, არის მაღალმთიანი რეგიონი, შესაბამისად სეზონური ალერგიის სიმპტომები შესაძლებელია ალერგიას ასევე არ მინდა რომ გამომრჩეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ახლა პაციენტები არიან კარგად, დაახლოებით აგვისტოს მეორე ნახევრიდან, აი ძალიან საყურადღებოა, რომ იწყება ამბროზიის ყვავილობის პერიოდი. ამბროზია ერთ-ერთი ასევე ძალიან მაღალ ალერგიული მცენარეა, რომელიც იწვევს ასევე ძალიან მძაფრ ზოგი პაციენტის შემთხვევაში ალერგიულ სიმპტომებს, დაწყებული ალერგიული რინიტიდან, დამთავრებული ზოგჯერ ბრონქოსპაზმის სიმპტომატიკით, დამთავრებული ზოგჯერ ასთმური მოვლენაც კი ვითარდება ამბროზიაზე. აი ამბროზიის ენდემური ძალიან ბევრი არის, მაგალითად კახეთის რეგიონში ლაგოდეხის საერთოდ ამბროზიის ენდემური კერა. ამიტომაც ის პაციენტები, ვინც არიან ამბროზიაზე ალერგიული, შესაძლებელია რომ მათ ალერგიული სიმპტომები დაახლოებით 15 აგვისტოდან დაეწყოთ და მთელი ასეთი პაციენტებისთვის დაახლოებით 10 დღით ადრე, ანუ აგვისტოს დასაწყისშივე ვიწყებთ წინასასეზონო მომზადებას იმისთვის, რომ წინასწარ შევამზადოთ ორგანიზმი მოსალოდნელი ამ ამბროზიის სგან გამოწვეული სეზონური ალერგიის სიმპტომების პრევენცია რომ მოვახდინოთ და ის სეზონი შევეცადოთ, რომ კარგად გაიაროს პაციენტმა. მაგრამ თუ არასდროს არ ქონია და აგვისტოს მეორე ნახევარში შენიშნა ეს სიმპტომები, რაც კიდევ ერთხელ ამბობ, არის ცემინება, სურდო, თვალების ქავილი, ზოგჯერ ხველა, მაშინ უნდა მიიტანოს ეჭვი, რომ შეიძლება მას დაეწყოს სეზონური ალერგიის სიმპტომები და რა თქმა უნდა მიაკითხოს ალერგოლოგს. იმ პაციენტების საყურადღებოთ, ვისაც როგორც ბალახიღებას, ნაზალურ სპრეის, თვალის წვეთებს და ასე შემდგომ, გამოსავალი ამ შემთხვევაშიც, როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ფუტკართან დაკავშირებით მიჩვევის გზაზე, ასევე სპეციფიკური ჰიპოსენსიბილიზაციის კურსი, რაც გულისხმობს ბალახის თუ ამბროზიის ალერგენს, რაზეც არის თავად პაციენტი ალერგიული, ინექციის სახით გამეორება და შეყვანას, რომ წლების მანძილზე ტოლერანტული გახდეს იმ ალერგენის მიმართ, რაც იწვევს სეზონური ალერგიის.
1: კი ბატონო, სამწუხაროდ დრო ფაქტორად აღარ გვაქვს, ამიტომ მოკლედ რომ გვითხრათ, თავარი რეკომენდაცია, ახლა ძალიან ბევრი მშობელი ემზადება ბავშვების ქალაქ გარეთ გასაყვანად, ზღვა იქნება ეს მთა თუ ასე შემდეგ, რა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რაც ეგრეთ წოდებულ სამგზავრო აფთიაქში უნდა გქონდეს ალერგიის თვალსაზრისით?
0: რა თქმა უნდა, არის არასედაციური ანტიალერგიული პრეპარატი, რომელიც შეიძლება რეკომენდაცია მისი ალერგოლოგისგან ან პედიატრისგან აიღოს. უნდა ასევე იყოს ლოკალური ანტიჰისტამინური და ტოპიკური სტეროიდის შემცვლელი კრემი, რომელიც წერის ნაკბენის შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ მისი ექიმის დანიშნულების მიხედვით გამოიყენოს. რა თქმა უნდა, სტეროიდული საშუალებაც უნდა კონდეს, რომელსაც აუცილებლად ექიმთან შეთანხმებით გამოიყენებს და დამოუკიდებლად არა. თუ პაციენტს წარსულში ანაფილაქსია ქონდა, აუცილებლად ადრენალინის თანხონა არის.

0: მუდმივად აუცილებლად უნდა თან იქონიოს. ახლა ზოგადად რა თქმა უნდა აქ უნდა იყოს, როდესაც ბავშვი მიყვავს იგივე სასვენოთ ისეთ ადგილზე, სადაც სამედიცინო დაწესებულებასთან სადღაც 20-30 წუთით სავალი იყოს, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი უფრო მიდრეკილია, ასე ვთქვათ, დამძიმებისკენ, აი სამედიცინო პუნქტთან წვდომა რომ იყოს სწრაფი და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია რომ ეს გაითვალისწინონ ჩვენმა მაყურებლებმა.
1: უღმესი მადლობა, ქავტონინო, ძალიან საინტერესო, ძალიან ამომწურავი და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის, რომელიც მოგვეცით, შევახცენებ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, გოთუეს სამედიცინო ცენტრის ალერგოლოგი იმუნოლოგი მედიცინის დოქტორი ქავტონი ნინო ლომიძე პასუხობდა მკურნალის კითხვებს. ჩვენ საუბრობდით თუ როგორ დავიცვათ თავი ალერგიისგან ზაფხულში, დარწმუნებული ვარ ეს რჩევები ნამდვილად გამოგადგებათ. მე კი აქ ვქონდა დაგემშვიდობოთ ზუსტად ერთი კვირით.
2: ჩოვალჯი კორვალჯი შემოარჩუნა გულსიმშვიდე. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი ევროკი 3 ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 34

0: 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის
2: მოსფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრაფი გაგავრცელებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გეგმავ მგზავრობას. Trezentelegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezentelegistan ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: Radio 2 18 78 60.
1: სეზონის საუნდტრეკი
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03.
0: ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე ვარ იამბოკია, ვარ გიყვებით ახალ ამბებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, ჟურნალისტმა ხოსანაიასთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჯარო სივრცეში მოქალაქეთა გამოხატვის არალეგიტიმური შეზღუდვის, ცენზურისა და თვითცენზურის გარემოს შექმნის კიდევ ერთ აშკარა მაგალითს წარმოადგენს. ორგანიზაციის განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილება ცალსახად ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციურ და ევროპულ სტანდარტებს. ცალსახარო გამოხატვის თამარტივად იძლევა თვითნებური გამოყენების შესაძლებლობას თავისი სიმძიმით შესაძლო უტოლდებოდეს ისრის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ქმნის სისტემური ცენზურის ინსტიტუციურ მექანიზმს და უგებელყოფს გამოხატვის თავისუფლების დაცვის გარანტიებს, აღნიშნულია განცხადებაში. ქართული ოცნების დეპუტატის ლევან მაჭავარიანის განცხადებით, სოციალური ქსელების შეურაცხყოფისა და ღირსების შელოხვის წინააღმდეგ კანონის ამოქმედება აუცილებელია და მისი მიზანი საზოგადოებაში სიძულვილი

სენის რადიკალიზმისა და პოლიტიკური დაპირისპირების შემცირება. ვახასანაიას დაკავებასთან დაკავშირებით კომენტირებისას მაჭავარიანმა აღნიშნა, რომ კანონი ყოველთვის თანაბრად უნდა მოქმედებდეს. მისი თქმით, თუ პირი დაკისრებულ ჯარიმას არ ეხდის და სამართალ დარღვევას კვლავ მიმეორებს, კანონით გათვალისწინებულია უფრო მკაცრი სანქციებიც. დეპუტატის შეფასებით, მსგავსი რეგულაციები საჭირო არათა საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი და დამამცირებელი კამპანიები შემცირდეს. მანასავე განაცხადა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების შეფასება და შესაბამის ინსტანციების პრელისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ვერ ცეკვავა მიიღო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლა სამართალო მიმართა. როლეთ სამარცხვინოდ ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ ჩვენი ტყობის მეხუთე წელს არ შემიყვანა პოლიტპატიმართა სიაში. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, რითაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ახმაურება იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეისთვის ქვეყანაში 90 პოლიტიკური პატიმარია. სააკაშვილი ორგანიზაციას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ შესაბამისი პატიმრები ჩამონაცვლში ვერ მოხვდა და აღნიშნავს, რომ ხალხი მათ არეგულწრფელ, არაეფექტურ გრანდი ჭამიებად მიიჩნევს. სააკაშვილი ყველა სამართლიან ადამიანს თხოვს აკადრისე პასუხი გასცეს ამ ცრუ გამჭვირვალობას და სირცხვილ იმართ. ეკონომიკურ დინამიკაზე გავლენას არ მოახდენს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. შიდა ეკონომიკის, მისი ძირითადი სექტორების მდგომარეობა სტაბილურია, მიუხედავად გარემო ცდილობებისა, რომ საწოებისა და ენერგეტიკის სექტორში სიტუაციის დესტაბილიზაცია მოახდინონ, აღნიშნა პუტინმა. ისრაელი და ლიბანი რომში 4 აგვისტოს მოლაპარაკებებს გამართავენ, ამის შესახებ უცხოური გამოცემა წერს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრო ანტონიო ტაიანმა პარლამენტს განუცხადა, რომ 4 აგვისტოს რომ ისრაელსა და ლიბანს შორის პირდაპირ მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდს უმასპინძლებს. ისრაელის მთავრობის ოფიციალურ პირებს თარიღი ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. გასულ კვირას რომში გამართული მოლაპარაკებების წინა რაუნდის შემდეგ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანის საპილოტე ზონებიდან გასვლა დაიწყეს, რათა ამ ტერიტორიებზე კონტროლი მოეგებინათ. ამ დროისთვის მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას ჩიკის 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი ბაზუმსა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 30 გრადუსამდე გაწყება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 28 გრადუს პროგნოზირებენ, რუსთავში 31 ხოლო დედაქალაქ თბილისში 28.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი. ლიდის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცრუბა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: სრული ცხრა.
1: Ბატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: იდეალოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობა.
5: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიურ 10%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართ სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენ გიდი ვილით ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა.
9: მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში თბილისის Iberia საკუთარ მოედანზე ბრატისლავის Slovan-თან ანგარიშით 0-2 დამარცხდა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაერთულა. იხელმესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ მატჩში მასპინძლებს უკვე მეხუთე წუთზე ვახობედოშვილის გოლი ვიდეო რეფერის გადამოწმების შემდეგ თამაშ გარის გამო გაუუქმდათ. ამის შემდეგ უპირატესობა სლოვაკეთის ჩემპიონი დაეუფლა. მეოცე წუთზე ანდრაშ პორარმა თავური დარტყმით გახსნა ანგარიში, ხოლო რამდენიმე წუთში ალასანმა ირაჯანგმა ეფექტური მაკრატელათი სხვაობა გაზარდა. მეორე ტაიმში იბერიას კიდევ ერთი გოლი არ ჩაუთვალეს. ვიდეო რეფერი მამჯერად ქობულაძის გატანილი ბურთით თამაშგარის გამო გააუქმა. მატჩის მიწურულს კი მასპინძლები პენალტსაც ითხოვდნენ, თუმცა ვიდეო რეფერი წესების დარღვევა არ დააფიქსირა. ამ გუნდებს შორის საპრული ასპარეზობას ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გააგრძელებს. Лондонის Челси Мастон Виллას ნახევარმცველის Морган Роджерსის ტრანსფერი ოფიციალურად დაადასტურა. 138 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგებით 23 წლის ფეხბურთელი ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული ინგლისელი მოთამაშე გახდა და რეკორდი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ელიოტ ანდერსონმა დაამყარა, გაუმჯობესდა. როჯერსის დამატებით ასევე ინტერესდებოდა არსენალი, თუმცა ფეხბურთელმა არჩევანი Челсиზე გააკეთა და კლუბთან 2022 წლის ზაფხულამდე გათვლილ კონტრაქტს ხელი მოაწერა. ახალ გუნდში წარდგენისას ინგლისელმა აღნიშნა, რომ თავარი მწვრთნელის ჩაბი ალონსოს ხედვამ გადაწყვეტილებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. Morgan Rogers-ი West Bromwich-ის აღზრდილია, კარიერის განმავლობაში მას უთამაშია Manchester City-ს აკადემიაში, ასევე 31 გოლი გაიტანა. ინგლისის ეროვნულ ნაკრებში მის ანგარიშზე 22 ჩატარებული შეხვედრა და 1 გატანილი გოლია. იტალიური მედიის ინფორმაციით ლუკა მოდრიჩი მილანში დარჩენასთან ახლოსაა და კლუბთან ახალ 2027 წლის ზაფხულამდე მოქმედ კონტრაქტს გააფორმებს. გავრცელებული ცნობებით 40 წლის ნახევარმცველის შენარჩუნება როსონერის მთავარ მწვრთნელ რუბენ ამორიმს პირადად სურდა და მხარეებმა შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს. კონტრაქტის მიხედვით ხორვატი სეზონში დაახლოებით 4.5 მილიონ ევროს

0: იღებს, ხოლო ოფიციალური განცხადება უახლოეს დღეებში ამოსაოდნელი. ბოლო პერიოდში აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მოდრიჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ კარიერის დასრულებას განიხილავდა, თუმცა როგორც ჩანს, ლეგენდარული ფეხბურთელი თამაშს კიდევ ერთი სეზონით გააგრძელებს. იტალიურმა კლუბმა ჩემპიონთა ლიგის საგზურის მოპოვება ვერ მოახერხა. ხორვატმა კარიერის საუკეთესო წლები მადრიდის რეალში გაატარა, მანამდე კი ევროპულ ფეხბურთში სახელი ლონდონის ტოტენჰემში გაითქვა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 0.9.
1: განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით 29% 29 თვე. მიიღეთ თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 31.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე 5-63-33-ზე. ანუწე სასურველ ფილიალს.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
4: ძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
6: გეგმონ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადეთ მგზავრობა კიდევ

0: მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16-006.
2: რეკლამა 2-18-68-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩენთ ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300. ეს დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 22 ივლისია 4 შაბათი, ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
0: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
3: დავიწყოთ ბეჭდური მედიის სიახლეებით. გამოვიდა გაზეთი რეზონანსი, გაზეთი ახალი თაობა. რეზონანსით დავიწყოთ ქალაქები და რა განაპირობებს ამ ყველაფერს. სტიქიურმა მოვლენებმა თბილისსა და რეგიონებში პოლიტიკური დაპირისპირება და ინფრასტრუქტურულ მზადყოფნაზე მსჯელობა გაამწვავა. ოპოზიცია დატბორვას კორუფციასა და გაუმართავსანი აღრევებს აბრალებს, მერია უხვინალეთით ხსნის, ექსპერტები უსისტემო მშენებლობასა და კლიმატის გლობალურ ცვლილებაზე მიუთითებენ. ამ დროს კი მსოფლიოში რეკორდული სიცხე და ექსტრემალური ტემპერატურული ტალღებია. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ნალექის დროს ქალაქის დატბორვაზე პასუხისმგებლობა კახაკა კალაძეს ეკისრება. კალაძე ასე არ ფიქრობს. კალაძისა და მერიის წარმომადგენლების პასუხისმგებლობაზე საუბარია. გახარიას გუნდის მხრიდან კალაძე კრიტიკას პოლიტიკურ სპეკულაციად აფასებს. სერიოზულად გამოწვევას წარმოადგენს ნებისმიერი ინფრასტრუქტურისათვის, ჩვენ გამონაკლისი არავარ და ჩვენზე უფრო მაგარ სახელ. მაგრამ ალბათ ყველაზე მეტად ახლა საინტერესო ის არის, თუ რა ტიპის გამოწვევებთან, სტიქიურ გამოწვევებთან აქვს მთელ მსოფლიოს საქმე. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ბოლო პერიოდში კლიმატის ცვლილებებზე საუბრობს. აღნიშნავს, რომ მაღალი ტემპერატურა და უხვინალექი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაგრძელდება. კიდეც თბილის რაც შეეხება, ჩვენ სხვა ვითარება გვაქვს. ეს არის ზუსტად ის საფრთხე, რომელსაც ჩვენ ვეძახით კლიმატის ცვლილებას. ვამბობთ კიდეც, რომ ერთ საათში შეიძლება მოვიდეს მთელი სეზონის ნალექი, იცვლება გარემო. ქალაქი ამისთვის რა თქმა უნდა მზად უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლომდე მომზადებული არ არის. სანიაღრე სისტემები ვეღარ ატარებს დიდ ნალექს. გარდა ამისა მოხდა კიდევ ერთი რამ: დიდი დიღომი დასახლებული რომ არ ყოფილიყო და ველები ყოფილიყო, ალბათ ასეთი დატბორვა აქ არ გვექნებოდა. როცა მიწის ერთი გაუმართავი და არასწორად გაკეთებული კომუნიკაცია, რომელსაც ქვია ინფრასტრუქტურა, ანუ სანიახვრეები. მეორე ფაქტორია მშენებლობები, იმიტომ რომ ამან დამატებით გაზარდა რისკები. ამ საფრთხიდან გამომდინარე კი ფაქტობრივად ყველა გარემონტებული მაგისტრალიც კი რაღაცნაირად იტბორება. ბოლო პერიოდში

შეამჩნევდით ალბათ ამას. წაიკითხეთ ეს სტატია, ეს ინტერვიუ დაზრულებით რეზონანსის ფურცლებზე, ახლა კი პოლიტიკურ ყევებსა და პოლიტიკურ გამოწვევებსაც ვინს ჯელოთ. სხვა საკითხია რა ხდება ქვეყანაში პოლიტიკურ ასპარეზზე და რა თქმა უნდა ამასაც ექცევა ყურადღება ქართულ ბეჭდურ მედიაში. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ ეს არის გაზეთი რეზონანსი. მაკა ბოჭორიშვილი, იმედი მაქვს გერმანიის ახალი ელჩის საქართველოში ჩამობრძანება ორი ქვეყნის ურთიერთობას ნორმალურ ჩარჩო. გერმანიასთან ურთიერთობები ბოლო პერიოდში დატვირთული იყო უფრო მეტად უარყოფითი დინამიკით სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომლებზეც ახლა არ ვისაუბრებ, თუმცა იმედი მაქვს ელჩის მიერ სიგელების გადაცემა და გერმანიის ახალი ელჩის ჩამობრძანება საქართველოში იქნება შესაძლებლობა, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები მოექცეს ნორმალურ ჩარჩოებში, აღნიშნა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ფიტი კონფლიქტიდან შეთქმულების თეორიებამდე ტურისტი გოგონას ცემაში მაინც ხელისუფლებას ადანაშაულებენ. დავით უსუფაშვილი: კი ბატონო, მობრძანდით, მაგრამ მიგვიწერეთ ხელი ძალიან პატარა დოკუმენტზე, რომელშიც წერია, რომელ ქვეყანაში შემოდიხართ და თქვენი წარმოდგენით სადამდე ვრცელდება მისი იურისდიქცია. ვიკა ბუკია: მათ ხმაური კი არ აწუხებდათ, მათ ეს ბედნიერება აღიზიანებდათ, ქართული სუფრა. რუს ტურისტებს აღიზიანებთ რუსულად რომ არ სემპასად გაკეთებული სკიო. ბეჟან ჯავახია: თელავის კონფლიქტმა პირდაპირ დაგვანახა, რომ პროცესი მზადდება იმისთვის, რომ დამყოველს აქ ჰქონდეს იმუნიტეტი. არ ვიცი ეს ვერსია მოისმინეთ თუ არა მიმდინარე დღეების განმავლობაში, მაგრამ მე ახლა ამოვიკითხე და თქვენს გაგიზიარეთ იგი რეზონანსის ფურცლებიდან. აკრძალვა ბავშვებისათვის, კონტროლი ყველასთვის, რატომაა ევროკავშირის ახალი ინიციატივა სახიფათო. ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვა თუ ინტერნეტ ანონიმურობის დასასრული, ევროკავშირისა და დასავლური სამყაროს მცდელობა მოზარდები სოციალური ქსელების მტაცებლური ალგორითმებისგან აკრძალვებით დაიცვა, სერიოზულ ციფრულ დილემას აჩენს. კეთილშობილური მიზნის მიღმა იმალება ეგრეთ წოდებული 13 ვერიფიკაციის მახე, რომელიც ზრდასრულ მომხმარებლებსაც უსპობს ინტერნეტში ანონიმურ. კომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი: ევროკავშირის მასშტაბით ბავშვებისათვის სოციალური ქსელების აკრძალვის ინიციატივით გამოდის, რაც დღის წესრიგში დადგა ექსპერტთა ჯგუფის მიერ 13 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის ინტერნეტ სივრცეში მკაცრი შეზღუდვის დაწესების მოთხოვნის შემდეგ. საქმე ეხება არა იმას, აქვთ თუ არა ბავშვებს წვდომა სოციალურ ქსელებზე, არამედ იმას, აქვთ თუ არა და როდის აქვთ სოციალურ ქსელებს წვდომა ჩვენს შვილებზე. აღნიშნა მან და ეგრეთ წოდებულ მტაცებლურ ალგორითმებზეც გაამახვილა ყურადღება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა საკანონმდებლო პროექტის შემოდგომისთვის მომზადება დაანონსა, მინიმალური ასაკის დასახელებისგან კი თავი შეიკავა, მაგრამ დასძინა, რომ ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შეთავაზებული ეტაპობრივი მიდგომა რეკომენდაციები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მისთვის ძალიან დამაჯერებელი და მარწმუნებელია. გამაგრძელოთ, ირანში მანქანების რეექსპორტი ნახტომის. ევროკავშირის ენთუზიაზმი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მიმართ სუსტდება. ბოლო პერიოდის ამბები. გამაგრძელოთ ზელენსკის შეხით და ვის ეძებს ზელენსკი, როგორია მისი გადაწყვეტილებები საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. კიევის წინაშე შექმნილი კრიზისი პოლიტიკურ ჩიხად იქცა უკვე. ზელენსკის ადმინისტრაცია ვერც სირსკის გათავისუფლებას რისკავს ახალი კანდიდატურის გარეშე, ვერც ფედორებს აბრუნებს, რადგან ეს პრეზიდენტის მიერ ძალაუფლების დათმობა იქნება. საბოლოო გადაწყვეტილება სისტემურ პრობლემას ეჯახება. ხელისუფლება ეძებს იშვიათ ფიგურას, რომელიც ფედორობის პოპულარობას გადაფარავს, მაგრამ პოლიტიკური ამბიციისგან იქნება სრულად დაცლილი. ორშაბათს უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ქვეყნის უმაღლეს სამხედრო სარდლობას შეხვდა, შეხვედრის მიზანი თავდაცვირობა. დემონსტრაციები გასულ კვირას თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან ახალგაზრდა რეფორმატორის მიხაილო ფედოროვის გადაყენებას აპროტესტებდნენ და მთავარ სარდალ ოლექსანდრ სირსკის გადადგომას ითხოვდნენ. რა ხდება კულუარებში? წყარომ შეიარაღებული ძალებიდან გარდიანთან სირსკის მოსალოდნელი გადადგომა დაადასტურა. მისი ბედი გადაწყვეტილია. საკითხავი მხოლოდ ის არის, ვინ ჩაანაცვლებს მას. არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, უნდა იყოს ცნობილი და პოპულარული ფიგურა, რომლის დანიშნასაც ყველასგან აპლოდისმენტები მოჰყვება, მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს ღიად გამოხატული პოლიტიკური ამბიციები, უნდა იყოს გამოცდილი სამხედრო, რომელიც პრეზიდენტს უსმენს და აკეთებს იმას, რაც მას სურს. წყაროები ზელენსკის ადმინისტრაცია დაასახელა. ასეთია რეზონანსის მთავარი თემები. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ აქვე. დღეს საქართველოში მინიმუმ 91 პოლიტპატიმარი

სადიწყება მზია, სიაიწყება მზია ამაღლობელით და ელენე ხოშტარიათი ჩვენ რა საქმის მასალებიც გვქონდა იმ მასალების საფუძველზე შევადგინეთ სია. სანდრო ბარამიძე. საქმის მასალები ძირითადად აქციებთან დაკავშირებით დაკავებულ და ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირებს ეხებათ. თურქეთის მიმართულებით რაკეტა სავარაუდოდ ოკუპირებული აფხაზეთიდან გაუშვეს. ნატოს სამმიზე დაფიქსირებული განგაშის შესახებ კვლევა ძიება მიმდინარეობს ჯერ კიდევ. ზურა შარაშენიძე ამ საარჩევნო გარემოს პირობებში არჩევნებში შესვლა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართული ოცნების გადარჩენაში ვიღებთ მონაწილეობას. რა გადაწყვეტილებიათ მათ შორის ოცნების ყოფილი დეპუტატის სესიაშვილისა და ბიზნესმენ პაპაშვილების კომპანიები? რვა ოპოზიციონერის საქმე გადავადდება? ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი პაკისტანში მედიატორებს ხვდება. დაჯდება თუ არა ირანი ამერიკასთან მოლაპარაკების მაგიდასთან? თბილისის მერია რუსთაველის გამზირზე ტრანსპორტის გადაადგილება 4 თვის განმავლობაში შეიზღუდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებიც იცვლება და შესაბამისად ეს ინფორმაცია დაკონკრეტებული მერიის საიტზე შეგიძლიათ იპოვოთ. დეტალები დაწრულებით, ასევე მოკლედ გეტყვით იმის შესახებაც, რაც წაიკითხავთ ყველაზე პოპულარულ ვებგვერდებზე. ამბები ჯიზევ კითხულობდა. შეშფოთებული ვარ ირანის ხელისუფლებამ. ორი ახალგაზრდა დასაჯა სიკვდილით. პროტესტო აქციების დროს რეჟიმის სისხლიან დარბევას გამოქცეულ დემონსტრანტებს თავშესაფარი მისცეს ინფორმაციას ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით. ირანელ ამერიკელი ჟურნალისტი და აქტივისტი მასიჰ ალინეჟადი ავრცელებს. საუბარია 18 წლის ერფან ესფანდიარსა და 23 წლის ავღანელ ლტოლვილზე, გოლ მუჰამად მუჰამადზე, რომლებიც კვირას ჩამოახრჩვეს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მათი ეგრეთ წოდებული დანაშაული იყო მხოლოდ ის, რომ მომიტინგეებს მთავრობის ტყვეებისაგან თავდასაცავად და დასამალად საკუთარი სახლების კარი გაუხეს. რუსული კრიზისის მეტასტაზები როგორ აისახება საქართველოსა და რუსეთის ეკონომიკური რყევები? ეს კვირის პალიტრის თემა იყო. კვირის პალიტრა ჯიზეკი წაიკითხა. კინომუსიკა

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ჩერები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: Программа «Сакме» – ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. Ус

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ივლისს $2.3

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით ჩანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ Trezor Diligence-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 80-ციანი кэшбеки. Kutaisi's აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezor Diligence-თან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. თეთრი ფასდა კლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდა კლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობთ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ
7: 2-18-78-68.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty sponsor

ბესპე ჩემი ოჯახის აფთიაქი ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ სახლში სამსახურში გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური გამზარდო ჩემი შემოსავალი მივხედო ჯანმრთელობას მივსე შვილებს კარგი განათლება და დათი უნივერსალური პასუხი მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე თქვენზე ემა ტუხიაშვილთან ერთად საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი, Nivea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი ბაზმსა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 37 გრადუსამდე გაწყება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 28 გრადუს პროგნოზირებენ, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი.

0: არის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: Aversis Clinic Street, 18 საათია.

0: მახასანაია დააკავეს შალვა პაპუაშვილისა და ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ სოციალში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა. ჟურნალისტის დაკავებას ოპოზიცია, არასამთავრობო სექტორი და ევროპარლამენტარები ეხმაურებიან. მურთაზა დალავა ვივამედიდან რუსთავის საპატიმროში დააბრუნეს. მარიამ ქრიუშვილის განცხადებით სინგაპურის მთავარი საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართავმა გუნდმა დაინტერესება გამოხატა ბაზიანის აეროპორტის პროექტთან დაკავშირებულ ტენდერში მონაწილეობა მიიღეს.
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუგია გაგაცნობთ. ჟურნალისტი ვახოსანაია საკუთარ საცხოვრებო სახლთან დააკავეს თბილისის სახალხო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ზვიად საკვლევ მიეთხოვნა სასამართლოს ხდომას არ დასწრებია, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. ის გაჩუებას არაპირებს. ოპოზიცია, მედია და არასამთავრობო სექტორი მოსამართლის ამ გადაწყვეტილებას საგანგაშოს და სახიფათოს უწოდებენ. ჟურნალისტის დაკავებას ეხმიანებიან ევროპარლამენტარებიც. თემაზე გამოხმაურებებს ნინო დავითაცა გაგვაცნობს.
2: თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახოსანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ჟურნალისტის საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სანაია დღევანდელ სასამართლოს ხდომას არ ესწრებოდა, როგორც მან დაკავებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, ის გაჩუმებას არაპირებს. არ არსებობს არანაირი გარემოება, სადაც მე საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შევზღუდავ, განაცხადა სანაიამ. მისივე სიტყვებით, რაც არ უნდა გამოიყენონ ჯარიმა, თხოსანაიას ბურგილები დაადეს.
3: რაც არ უნდა ჯარიმა დაწერონ, რა პატიმრობაც უნდა გამოიყენონ,

0: რა საჟერიზომაც უნდა გამოიყენონ, არ დაჩუმდები. ეს არის ის, რასაც მე ვეუბნები როგორც ივანიშვილს, მის ეგრეთ წოდებულ მთავრობას, ასევე ამას ვეუბნები ჩვენ საზოგადოებას, რომ იცოდეს, რომ მე არ დაჩუმდები.
1: ძალიან გაგვიჭირდება მის გარეშე თანის გაუჭირდება და რაღაცნაირად დასახმელი მექნება ეს ყველაფერი, თუმცა მე ყველანაირად დიდიარე ფაქტის პოზიციას, თუ ხარს ვუჭერ მას ამ პროცესში, მის სამბრძოლაში, ზოგადად ქვეყანაში, რომ ფეისბუქ სტატუსის გამო პირველი ადამიანი დააკავეს და ეს არის ვახო, ეს ძალიან შოკის მომკვრელია.
2: ობის მოთხოვნა მის ექცევის ხასიათიდან გამომდინარე დააყენეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ასევე აცხადებენ, რომ სანაიას მიერ გამოყენებული ფორმულირებები მიუხედავად ირონიული ფორმისა, მათი შეფასებით შეურაც მყოფელ შინაარს ატარებდა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს ცდებოდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს წარმომადგენლის მარიამ კერესელიძის განცხადებით, სანაია ასევე არესწრებოდა სასამართლოს ხდომებს, არ ეხდიდა დაკისრებულ ჯარებს და სამინისტროს შეფასებით აგრძელებდა იმავე სახის ქმედებებს. ზოგადად ამიტომ უწყება სასამართლოს ეს ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფერდების შუამდგომლობით მიმართა.
3: ზოგადოებას მინდა ვაცნობო, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ვახტანგ სანაიას მიერ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფის მესამე ფაქტზე იმსჯელა სასამართლომ. პირველ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახელი სახით შუამდგომლა ჯარიმის გამოყენება და ასევე ჯარიმის გამოყენება მაქსიმალური ოდენობით. ლევანდელ სასამართლოს ასევე შეიცავდა შეურაცხყოფა გამოხატვას. შესაბამისად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს იყო სასამართლო გადაწყვეტილების უგულებელყოფა და სამართალდამღოვითი ქცევის განგრძობადობის მზაობა. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონი ვახტანგ სანაია არესწრება სასამართლოს ხდომებს, არ იხდის სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმებს და სასამართლო პროცესების პარალელურად აგრძელებს სამართალდამღოვით ქცევას. შესაბამისად, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილებებს ვერ ექნება ფორმალური ხასიათი, ჩვენი მხრიდან ნიშნეული იქნა, რომ მოცემულ საქმეზე შუამდგომლობის სახით უნდა დაგვეყენებინა პატიმრობის მოთხოვნა, რაც სასამართლოს მიერ გაზიარებული იქნა და ვახტანგ სანაია ცნობილი იქნა სამართალდამღოვრად და შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა 14 დღის ვადით.
2: ხახო სანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას ჟურნალისტების ნაწილის მწვავე შეფასებები მოჰყვა. ტელეგრამმა განაცხადა, რომ სანაიას Facebook სტატუსზე დაუმორჩილებლობის აქტი იყო და მისი დაკავება დაშინების ახალი კამპანიის ნაწილია. მისივე თქმით, ქვეყანაში არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ვერ გატეხდა ხახო სანაია, ამის ერთ-ერთი მაგალითია. გადაწყვეტილება გააკრიტიკა ჟურნალისტმა ელისო ჯარიაშვილმაც. ჯარიაშვილის შეფასებით ჟურნალისტის დაკავება ხახო სანაიაზე პერსონალური ანგარიშის წორება და თავისუფალ მედიაზე შედავის გაგრძელება.
1: მაგას დარწმუნებული რომ ეს პერსონალური ანგარიშის წორება არის ხახო სანაიაზე და არის რა თქმა უნდა შეტევა თავისუფალ გამოუკიდებელ მედიაზე, რომელიც ძალიან შეუწევარია, რომლის გაცემას ვერ მოახერხა რეჟიმმა. ხო, მართლაც განსაკუთრებული ზომებია მიღებული, ჯარიმაც უმაღლესი ოდენობის იყო 6000 დოლარის ოდენობით, ასევე პატიმრები და 14 დღეანი. ეს ისაც შეიძლება ილუზიები აქვს ბატიკის ქვეყანაში გაცხოვრებს ოლიგარქის რეჟიმი, უბრალოდ ცხოვრონ დაფიყო. ეს კამპანია პირველ რიგში მიმართული, იმიტომ რომ ვახო აჩვენებდა ყველას ამ დაუმორჩილებლობის მაგალითს. ეს აბსოლუტურად გაცნობიერებული ჰქონდა, რას აკეთებდა, რატომ აკეთებდა და რა შედეგი შეიძლება მოეტანა ამ ყველაფერს მისთვის. ის რისთვის იწვის. გაცნობიერებული აქვს, რომ დაუმორჩილებლობა არის ერთადერთი ბრძოლის მეთოდი დღეს ამ საშინელი დიქტატორული პარანოიდული რეჟიმის წინააღმდეგ.
2: ოპოზიციური სპექტრის შეფასებით, ხახო სანაიასთვის შეფერდებული პატიმრობა მედიის თავისუფლებასა და გამოხატვის თავისუფლებასა ეწოლის კიდევ ერთი გამოვლინებაა. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ ჟურნალისტის დაკავება პოლიტიკოსების კრიტიკის გამო კანონი კი არა, ავტორიტარული პარანოიაა. ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით საზოგადოებამ უნდა იმოქმედოს და ანახოს ხელისუფლებას, რომ ის არაფრის დათმობას არ აპირებს. მართულ გუნდს აღსრულებას უკავშირდება და თუ მოქალაქე დაკისრებულ ჯარიმას არ იხდის, კანონით გათვალისწინებულია უფრო მკაცრი სანქცია. ის გამოყენებაც.
4: ხახო სანაიას შემთხვევაც იყო, ხო, როშულება, ხო, დაწერილი სტატუსის გამო ადამიანი ორი კვირით ციხეში გაუშვა, ხო? როცა ადამიანი როცა ხელისუფლება უბრალოდ მსგავს კონტროლზე გადადის, ხელისუფლება თავად არიალებს, ხო, არანაირი ჩანსადი ბერკეტი მასსა და მოქალაქეებს შორის, რომ ზემოქმედება იქონია, ზემოქმედებს არ გააჩნია. ჩვენ ერთ-ერთი რამ ძალადობა, შანტაჟი, ციხე, დაშინება, ჩარევა.
5: ხახო სანაია, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია თვალში ეჩხირებოდა ქართული ოცნების რეჟიმს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა

0: ხოლმე ძალიან სწავე განცხადებები, სწავე შეფასებები და სამაგალითოდ სადა ქართულ მოუცნებმა მისი დასჯა, ეს არის არამხოლოდ გასახოს აუცილებლად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შესაბამის ანგარიშებში.
1: ეს ანუ მოქმედებს იმის წინააღმდეგ, რომ არავინ შეურაცხყოფა არ მიაყენოს ღირსება არ შეულახოს ეს ადამიანმა მეორე სოციალური ცელის საშუალებით, რაც მე არ მგონია, რომ რომელიმე ჯანსაღი ადამიანისთვის აქ რაიმე კითხვის ნიშანი არსებობდა. ცხოვრებაში არაფერს არ წარმოადგენდნენ, აზრს არაფერს არ წარმოადგენდნენ, ერთადერთი შეუძლიათ ფეისბუქის მეშვეობით განზრუნ ადამიანები ადგილენ მიაყენოს შეურაცხყოფა, შეულახო ღირსება. ეს რატომ იყოს მათთვის ეს პრობლემა, თუმცა მოუწევთ ჯარიმების გადახდა და გამეორებული შემთხვევაში არის უკვე კიდე სხვა ტიპის სანქციები.
2: ფახოს ანაიოსთვის პატიმრობის შეფარდებას არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკაც მოჰყვა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ Facebook პოსტის გამო 14-დღიანი პატიმრობა მართლმსაჯულების პრინციპებთან შეუთავსებელია. მედიის აგლების მექანიზმად გამოიყენება. გადაწყვეტილებას აფასებენ საერთაშორისო ასპარესეც. ევროპარლამენტარმა მაიკლ გალერმა აღნიშნა, რომ ფახოს ანაიოსთვის პატიმრობის შეფარდება აჩვენებს, რომ საქართველო ევროპის ავტორიტარული ნაწილისგან მიემართება და საბჭოთა საქართველო რეალობად იქცევა. ევროპარლამენტარმა რასა იუკ ჩვენემ კი აღნიშნა, რომ ჟურნალისტის Facebook პოსტის გამო პატიმრობა აჩვენებს, თუ რამდენად სწრაფად უახლოვდება საქართველოს მისივე სიტყვებით კრემლის სტილის რეპრესიებს. მე რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ვიომედის კლინიკური დირექტორი ზურაბ ჩხაიძის ინფორმაციით 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული პოლიტიკოსი ყოფილი გენერალური პროკურორი მურთაზა აღნიშნა ზურაბ ჩხაიძემ. ცნობისთვის მურთაზოდელავა პენიტენციური დაწესებულებიდან კლინიკა ვიომედში თავბრუს ხვევით გასუკვირას გადაიყვანეს. მურთაზოდელავას 4 ოქტომბრის საქმეზე 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯელი მას. ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით, რომელიც გულისხმობს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობას ჩადენას ჯგუფურად. ეგრეთწოდებული საბოტაჟის საქმეზე დღეს მორიგი სასამართლოს ხდომა ჩაინიშნა. პროცესს ბრალდებული პოლიტიკოსები არ ესწრებოდნენ. ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ საქმეში რაიმის აღის დანაშაული ჩადენის მტკიცებულებები არ დევს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ქართული ეცნობის მიზანი ოპონენტების დაპატიმრება და პოლიტიკური ველიდან ჩამოშორება. საპირისპირო სამტკიცებს ხელისუფლება, რომელიც ქვეყანაში მშვიდობისა და სტაბილურობის აუცილებლობაზე საუბრობს.
4: ქართულოსთან მთავარი მიზანი ოპოზიციური ლიდერების დაკავშირება. შეიძლება ახსენოს,
5: რომ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე და ბუნებრივია მიზანი არის პოლიტიკური ლიდერების განეიტრალება, პოლიტიკურად აქტიური ადამიანების დაშინება. ეს არის ამ პროცესის მიზანი, თუმცა ამ მიზანს, რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწევს ქართული ოცნების ხელისუფლება, იმიტომ რომ პოლიტიკური ლიდერების არჩევანი, ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენს კოალიციაზე ლედოძლიერ საქართველოზე საუბრობთ, არის ბრძოლაში ყოფნა.
1: ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი ეს არის, ჩვენი მიზანი არის, რომ ქვეყანა იყოს დამშვიდებული და ხელისუფლებას კონდეს სახელმწიფოს მართვის საშუალება მშვიდ ვითარებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ის ამოცანები, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს ამოცანები შესრულდეს. ზრდა კიდევ უფრო მეტი იქნებოდა, ამდენი ახლა საბოტაჟი რო არ მოეწყოთ, ამდენი რევოლუცია რო არ დაეგეგმათ, ამდენი ჯანჯღარი რო არ ყოფილიყო ქვეყნის, ის რაღაცა პეტიციები, ბიზნესი და რა პროცესებიც იმართება ამ ავტორებთან მიმართებაში.
3: პოლიტიკური პარტია ჯერ საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების დაწყების ინიციატივით გამოდის. პარტიის დამფუძნებელი ვიქტორ ყიფიანი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა საარჩევნო წესებზე შეთანხმებით უნდა დაიწყოს, რათა მომავალი არჩევნები თავისუფალ, სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდეს. ინიციატივას ოპოზიციის ნაწილი სკეპტიკურად აფასებს. მათი პოზიციით ხელისუფლებასთან დიალოგი მხოლოდ თანასწორ პირობებში იქნება შედეგიანი. როგორ ეხმაურებიან ყიფიანის ინიციატივას პოლიტიკური მხარეები, მომისმინოთ განცხადებები.
6: პოლიტიკური ნაბიჯი მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული იქნება იმისთვის, რომ ვიბრძოლოთ და შევიდეთ ბრძოლაში სამართლიანი ბრძოლის წესებს მეტნაკლებად და ბევრწილად შედეგზე ორიენტირებული. აი ეს არის პრინციპში ასი და მთავარი დედააზრი იმ პოლიტიკური ინიციატივისა, რომელიც პარტია ჯერ საქართველოს გააჩნია ამ ეტაპისთვის.
7: ყველა პარტიას, რომელიც წაგარის, რომ როგორც ქართველს ემას ებრძოლოს, ისე ებრძოლოს იმ პარტიებს, რომლებზეც გააც ქართული ოცნება, შეშემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას მოხსავდა, ყველა ეს ახალ პარტიას მე რომ წარმატებული ვუსხოთ.
5: ჩვენ უფრო მეტ საუბრობთ იმაზე, რა აწუხებთ ადამიანებს.

0: ამაზე უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული. კიდევ ერთი პოლიტიკური დისკუსია, თუნდაც ოპოზიციურ პარტიებს შორის არ არის ინტერესის საგანი ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენს მოსახლეობას გაცილებით სხვა გამოწვევები აქვს, ამიტომ ჩვენ კონცენტრირებული ვართ ჩვენს პოლიტიკურ საქმიანობაზე, მოსახლეობა არის აქტუალური. თუმცა ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც პროდასაბუძალებს გააძლიერებს და დემოკრატიას გააძლიერებს ამ ქვეყანაში, განხილვის ზღისი რა თქმა უნდა არის.
1: პოლარიზაცია ვერ დამსრულდება ქვეყანაში, სადაც ყოველ მეორე დღეს ახალი პატივარი ყავს, სადაც ახალ ფაქტობრივად ყოველ ახალ ამბავში ჩვენ ვიწევს საუბარი უფრო დამამძიმებელ რეპრესიულ კანონმდებლობაზე, ამიტომაც სანამ ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთადერთი აქტორი, რომელსაც შეუძლია პოლარიზაციის შემცირებისკენ ამბიციალებმა არის დეფაქტო ხელისუფლება, სხვა შემთხვევაში ხო ოპოზიციას ნამდვილად არ აქვს ბერკეტი, რომ რაიმე დააკეთოს პოლარიზაციის შემცირებისთვის, იმიტომ რომ ოპოზიცია არის დევნაში, ოპოზიცია არის წინააღმდეგობაში და პასუხისმგებლობა ეგრესება ხოლმე ხელისუფლებას.
2: რა თქმა უნდა, დიალოგის და კომუნიკაციის ყველაზე კარგი ველი არის პარლამენტი დემოკრატიული წყობილების ქვეყანაში და ამ რადიკალებმა, ამ აგენტებმა უარი განაცხადეს პარლამენტში მუშაობაზე. რადიკალიზმი გააღვივონ და პოლარიზაცია გააღვივონ ჩვენ საზოგადოებაში, შესაბამისად თუ ისინი გადახედავენ საკუთარ დღის წესრიგს, ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ეს სასარგებლო იქნება ქვეყნისთვის.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სინგაპურში ვიზიტის ფარგლებში სინგაპურის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით ყურადღება გამახვილდა სავაჭრო-ეკონომიკური და საინვესტიციო ურთიერთობების, ისევე როგორც პოლიტიკური და კულტურული კავშირების შემდგომი გაღრმავების კუთხით არსებულ პოტენციალს. ორი ქვეყნის მრავალწლიან ურთიერთობებს ეკონომიკის მინისტრის მარიამ ქრიუშვილის განცხადებით სინგაპურის მთავარი საერთაშორისო აეროპორტის ჩანგის მართულმა გუნდმა დაინტერესება გამოხატა ვაზიანის აეროპორტის პროექტთან დაკავშირებულ ტენდერში მონაწილეობა. იყოს მინისტრის თქმით, მათ ფაქტობრივად დაადასტურეს ინტერესი მონაწილეობა მიიღონ იმ ტენდერებში. ამ დღეს ფიზიკის გამოცდით დასრულდა ამ შესახებ ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს. გამოცდების მიმდინარეობის წელს თბილისის 157 საჯარო სკოლაში გახსნა საგამოცდო ცენტრი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი თამარ მემანიშვილი აკვირდებოდა. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს დაიწყო. 55000 მეტი რეგისტრირებული აბიტურიენტიდან გამოცდებზე 94%-მდე გამოცხადდა. გამოიმართა სტუდენტთა საგრანტო კონკურსიც, რომელშიც რეგისტრირებულთა 79%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა. 64 ივლისს საერთო სამაგისტრო გამოცდა ჩატარდება. საგამოცდო პროცესი მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მსურველთათვის ყოველ გრძელდება. ბოლო გამოცდა 29 ივლისს სახვით და გამოყენებით ხელოვნებაში ჩატარდება, რითაც 2026 წლის საგამოცდო პროცესი დასრულდება. ნათქვამია ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სურსათის არსებული ფაქტების დამახინჯებას და არცოდნას. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით აღსანიშნავია, რომ ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამა სწორედ იმ ხუთი კომპონენტის გათვალისწინებით დაიგეგმა და უკვე ხორციელდება, რომელსაც ხსენებული ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები მოთხოვნის სახით აყენებენ. პროგრამის შემუშავების პროცესში სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური მოწვევით ჩართული იყო ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული ექსპერტი, რომელსაც 20 წელზე მეტია პროფესიული გამოცდილება აქვს ცხოველთა კეთილდღეობისა და მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვის სფეროში. უფრო კონკრეტულად, პროგრამა საერთაშორისო ექსპერტის რეკომენდაციები დაიგეგმა. ძაღლების გამრავლების საკითხი რეგულირდება კანონმდებლობით. ცხოველების იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია და მათი გამრავლების კონტროლი უზრუნველყოფს ცხოველების ქუჩაში მიტოვების პრევენციას. პატრონიანი და მიუსაფარი ცხოველების იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში უკვე რეგისტრირებული და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან კოორდინაციით იგეგმება. ინფორმაციისთვის ორგანიზაცია Animal Project-ის დამფუძნებელმა ნათია ჩიქონმა გუშინ ბრიფინგზე ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების ახალი გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ საქართველოს კონტროლო გამრავლების შედეგად იმაზე გაცილებით მეტი ძაღლი და კატაა, ვიდრე აყვანის მსურველი ადამიანია ქვეყანაში. ნათია ჩიქონმა პრობლემის აღმოფხვრის ერთ-ერთ აპროპირებულ გზად ხუთი კომპონენტის ერთდროულად და ეფექტიანად ამუშავება დაასახელა, მათ შორის მოიცავს მიუსაფარი კომპანიონი ცხოველების დათვლასა და მათ სტერილიზაცია კასტრაციას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. პური მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სუფთა პასი სუფთა სახლში. ფრანკო თმისფენი 99 ლარი. ელსევე თმიშაბონი 400 მილილიტრი 15 ლარი და 59 თეთრი. მარტინლაიონი სუნამ 59 მილილიტრი 19 ლარი და 89 თეთრი. ესი თხევადი სარცხვით წერდილი ჯი.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20.

0: სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. თავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც მისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც უყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერში. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც უყუროთ და პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ჟურნალისტი ვახო სანაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან დააკავეს. სამართალ დამცველები ვახო სანაიას სახლში მას შემდეგ მივიდნენ, რაც მოსამართლემ სანაიასთვის 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების გადაწყვეტილება მიიღო. ვახო სანაია დღემდე სასამართლოს არანაირი გარემოება, სადაც საკუთარი სიტყვის თავისუფლებას შეუზღუდავს, განაცხადა სანაია. დღეს თბილისის სახალხო სასამართლომ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპიაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაზის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახო სანაიას 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზუსტად ცეკვამ მიიღო თბილისის სახალხო სასამართლოს პოსტზე. სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნა სიძულვილი სანის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო მიმართა. მოკლე და ამ სამართველოს ქრობა სკრინის სამართველოს ეძახიან მოგეხსენებათ. ფართო გამოხმარება მოყვა ამ ამბავს არა მხოლოდ საქართველოში. ვიოლა ფონ კრამონი წერს, როდესაც საქართველოს მთავრობის შესახებ ახალ ამბებს ვეცდებით, ფიქრობ, რომ საქმე უარესად აღარწავა, მაგრამ ხელისუფლება საპირისპიროს ამტკიცებს. საქართველო პუტინის მარიონეტად იქცაო, რასა იუკნევიჩანე წემის კრემლის სტილის რეპრესიებში. მაიკლ გალერი, კიდევ ერთი პარლამენტარი წერს, საქართველო ევროპის ავტორიტარული ნაწილის მხარეს დგას. საბჭოთა საქართველო რეალობა ხდება. ჩვენს ბუნებრივია დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ისტუმრებით ბორი ჩელეყურუა, იურისტი და პოლიტიკოსი. გაცემის მეორე ნაწილში ტატა ხვედელიანი გახარია საქართველოსთვის წევრი და მარი კარევაზე კოალიციის ცვლილებისთვის წევრი. შემოგვიერთებენ, ასევე შეიძლება ჩართვა კონდეს კიდევ ერთი ჯერ საქართველოს წარმომადგენელი ამ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების პოზიციებს გადასცემთ ამ თემაზე. მოგესალმებით ბორის, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დაგვითხრა მაჭავარიანის განცხადებას, ეს მხოლოდ მათ თუ არ გადაიხდენ, შემდეგ არის სხვა ტიპის სანქციაო, ამბობს ეს ადამიანი. მისი შეფასებით ძალიან ლოგიკურია, რომ კანონი მოქმედებს იმის წინააღმდეგ, რომ ერთ ადამიანს მეორე სოციალურ ქსელში საშუალო ღირსება არ შეუახოს. დასიტყვეთ იურისტი ჯერ ამ საკითხზე.
3: ნუ ამ შეგვისეზონ რთულია, ისევე როგორც იურისტი, იმიტომ რომ სამართლებრივი არგუმენტები უკვე უზრუნველია, ადეკვატური ადამიანი ისეც უნდა ხდებოდეს თუ ნასთავებს საქმეებო ბატონ ლევანის განცხადება ისე ჟღერს, რომ თითქოს კლავიატურას თავიდანალებით და შეურაცხყოფა პირდაპირ პირისპირ მიაყენეთ ადამიანებს, რომ თითქოს რაღაცა ამის მოწოდება. მაგასაც რომ თავიდანალებით ვინ გეუბნება შეურაცხყოფაზე, ხო, ადამიანები, რომლებმაც ტელეფონს დაგირებეს და ნახევარ საქმეებს აგილეს, უზრუნველეს, რომ თემდგერ პოზიციას გამოხატავდნენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ როლების და ბოტების ქარხანა, ვინც ამ სიძულვილის ეინის კულტივირებითა, ხოლო დაგავარმინოლოშკოლას ვეკითხოთ, ალბათ ვახოსანაირად დასაჭირია ენის გამო ფეიზე პოსტი დაწერა, მაგრამ თვითონ ჩანგალიდა ჩაარტა პროექტის რედაქტორ.

0: ეს პლანტაის ფაქტორ კალსკიცეში მაშინ არ იყო დასაჭერი. ეს არის ორმაგი სტანდარტების მქონე ნარატივი, რაც აქვს ქართულებს და ყველა ხდება, რომ თუ ვინმე ამ ქვეყანაში ისეთი სიძულვილი სემის კულტურა გასახდას, ეს არის თავად ქართულებსა. თან წარმოვიდგინეთ, მეორე მხრიდან შეხვედრები აბსურდია, თუმცა ხელისუფლება მოსწ რომ ჩემს წინააღმდეგ არსებული უკმაყოფილების გამოხატვა უნდა შეზღუდო, ამიტომ ის რას უზავ აგზავნა. ეგ აგზავნა თუ მუშაობს და აგზავნა თუ უკმაყოფილებას გააქვს და ზოგადად ის ესეთი სამუშაო სტილი თუ არის აგზავნა, მაშინ შეიძლება თქვა სიღარიბი აგზავნა და ღარიბი ადამიანი აღარ იქნება ამ ქვეყანაში. საბოლოოდ უარეს შედეგს გამოიღეს, მათ შორის
1: ადამიანებს და მაყურებლებს რა პოსტებზია საუბარი, მას შემდეგ რაც კანონით აკრძალეს ეს რაღაც შეურაცხყოფები Facebook-ზე, რაღაც და ის ხელვასკრის აგენტო შექმნეს და ეძებს ვინმის რაღაცა ცუდი სიტყვა თუ უთხრა Facebook-ზე და ამაზე აჯარებს. მე ადამიანებს მიმართ ამ მეთოდს, ისინი რაღაცა შეურაცხყოფას კი არ აყენენ, არამედ წერენ, რომ ხალხო მოგიწმდეთ, ამ ადამიანს ესე და ეს არ დაუძახეთ. დაახლოებული გასაგებია ხა, ხო რა, ეს არის ასე ვთქვათ ირონია, მაგრამ არ არის პირდაპირი შეურაცხყოფა, ხო? ახლა დაახლოებული ახლაც ეგეთი ტექსტით დაწერა, რაღაცები ამას წერენ, რომ შალბაბაშვილზე და ნუ იქ სიტყვა
0: მოსიგებული ტექსტი რა, ხო, ანუ ეს იყო პირველი რაზეც დააჯარიმეს, როცა თქვა რომ არ დაუძახოთ ამ ადამიანს ესა და ისო, როცა დაეგეს მე თქვა რომ არ დაუძახოთ თქვიო და დაგეგმებია ვაშე გაი რა იქნება დაუძახეთო და ამაზე უკვე ბატონებში შეუშვეს ადამიანი ფიზიკ ფოსის გამო ქვეყანაში, სადაც უმრავლესობა კრიმინალია და ზოგადად შეიძლება საკითხის საფუძველზე და ამბეზიტურმა მუშაობის არის მოქალაქეების უსაფრთხოება, თუმცა სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი მუშაობს ხელმძღვანელზე, რომ უსაფრთხოდ იყოს ხელისუფალი, მის დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანები და საგანგებოში ეს უსაფრთხოება გამოიხატება, რომ მათი ოპერატორი მაქსიმალურად შეადგენს დისკომფორტს აყოფოს და ასე შემდეგ. ეს მინიმუმ სამწუხაროა დემოკრატიაში თავდადებით იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში კრიმინალთა ბრძოლა არ მიმდინარეობს, რომ შესაძლებელია გასაგებია ბრიფინგებს ატარებენ, მაგრამ ეს ლეონალ ბუშინ და ბუშინ წოხვერდებები და დიდი ხნის განმავლობაში იყო და თავის დროს უნდა მიეხება იქნა სააგენტო, სადაც ადამიანები სკრინავენ და სკრინავენ და ახოსანაა გაიხსნა ციხეში და 14 გზის განმავლობაში ჩვენ უნდა გადავიხოთ თემაში ფული, რომ ახოსანაა სადაც ჩატეტილი ყავდეთ და ან ყოველას უნდა ისმოდეს მოსამართლე გადაწყვეტილებას არიგებს თავისი სახელითან, ქართული ისრომის სახელითან, იმის სახელით მოსამართლე გადაწყვეტილებას უნდა ჩვენი ქართული ხალხის სახელით და არავინ რო ქართულ ხალხს უნდეს რომ ადამიანი Facebook-ზე დაწერილი პოსტის გამო ციხეში გაუშვა. ჩვენი დელეგირებული უფლება მოსამართლისადმი არის გამოყენებული ისობრივად არასწორად.
1: გასაგებია, მოდი მოვისმინოთ ჯერ საქართველოს წარმომადგენლის მოსაზრებაც და მე დაგიბრუნდებით ისევ თქვენ. ნიკოლოზ ხატიაშვილი ჩაგვერთვება, ახალი პარტია შეიქმნა, იცით ჯერ საქართველოს მისი წარმომადგენელი. ნიკოლოზ გამარჯობა და გითხრა თქვენი პოზიცია როგორია ამებული რაღაც ასეთი პოსტებისთვისო და შესაბამისად იქ თუ ებრძვიან ასეთი რაღაცებისთვის ხალხს ჩვენს ჯერა დავაშავოთ.
2: წყობით მოსავალს დაგვიდოთ და პირველში უნდა გავიწყო ფერსაუბარი ვახოსანაც მოთ გადაჭერით ჩვენი გადაკეთებით გასაგებია ამ საკითხთან დაკავშირებით და უნდა გამოვხატოთ მას მეტით რა არის დაახლოებით ერთი წლის წინ ხო როდესაც ზოგადად კანონმდებლობა ზოგადად ქართულში მართენდა კანონმდებლობის გამკაცებას ხო როდესაც ადამიანები საუბრობდნენ რა მომავალში მაგალითად დაგვიჭერენ ტროტუარზე დგომის გამო, მაგალითად დაგვიჭერენ Facebook სტატუსების გამო და ასე შემდეგ, ხო? ყველას რაღაც არასერიოზულად მიაჩნდა ეს ყველაფერი და ეგონა რომ ასეთი მარცხებს გამოხატვის თავისუფლება არსებობს საჯარო თანამდებობის პირების მხრიდან, ასე ვთქვათ, კრიტიკის მიმართ და სხვა განცხადებების მიმართ თმენის განსაკუთრებული ვალდებულება და შესაბამისად როდესაც ხდება რაიმე საკითხი აგერი ყველაზე უცნაური აუცილებლობა უნდა იყოს გასაბუთებული აუცილებლობები და ჩადეული ქმედების თანადომიერი ასე დღეს რა თქმა უნდა ერთხელ ეს ამ ფაქტო კიდევ უფრო გამოიძახა ჩვენ რომ არ აღნიშნულობა საზოგადოების რომელიც დაწყს მიეკუთვნები და ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება სწორედ ამ ასე თქვა საქმის წინაშე დადგეთო Facebook და დაბადებით საქმიდან გამომდინარე ჩვენ არა განაცხადეთ ეხლა თავარი არის ჩვენ მოვთილ პოლარიზაცია საზოგადოებაში მასებთან გადავიდნენ აქეთ ხარეს ცხოვრების ხარეს და ეს პროცესი გაგრძელდება ჩვენ შევდებით ეს ყველაფერი შევაფერებთ და

0: უკვე ქვეყანაში ყოველთვის ცვლილებები. თუ ეს ნაბიჯები არ გადაიქმნება, ადამიანები კვლავ დარჩებიან რაღაც საკუთრების სტატუსის სტატუსით, ხო ანუ ეს პროცესები ადგილობრივი მდებოს კიდევ უფრო გამძაფრდება, კიდევ უფრო დამძიმდება და კიდევ უფრო რეპრესიული გახდება, რაც საბოლოოდ მიგრანტს ავტორიტარული სისტემის ჩაბეტონებამდე.
1: კი ბატონო, მაგრამ თვითონ აი ეს ფაქტი უკვე როდესაც ჟურნალისტი წერენ, გასაგებია შეიძლება ჩვენ რაღაც მიზეზით არ მოგწონდეს და ბევრს არ მოსწონს და შეიძლება მეც არ მომხდები მას რაღაცა ჟურნალისტები ცდილობდეს პოლიტიკოსების მისამართი, მაგრამ ეს არის ეთიკი საკითხი, ხო, საბოლოო ჯამში რაღაც ეთიკურია, არ ეთიკურია. როცა ხელისუფლება ასეთ რაღაცაზე მიდის, ნიშნავს რომ
0: როდესაც თავიდან აღმოჩნდა ეთიკრიტი, ეს წარმოუდგენელი იყო გაზეთს მოხდებოდა, მაგრამ ეს მოხდებოდა დაგვრეს რეალობა დაგვრეს აქამ და ამ რეალობას ჩვენ უნდა დავაკავოთ შევაყალიბოს პროცესები, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ამ საქართველოს შეფასებული საქართველოს რეაგირება, ხომ ეს პროცესი კიდევ უფრო გამძაფრდება და პოლიტიკი გადავა რაც ქვეყანაში საქმეების მართლობის გაფრთხილებას და საბოლოოდ მომსახურება აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ მეუბნება რომ მომგონი ადამიანებმა გააცნობიერა რომ რა ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება თავდეს არანაირი სიტუაციაში და რეალურად უნდა დაიწყოს პროცესი, სადაც ადამიანები გააცნობიერებენ ცვლილების აუცილებლობას და გადმოვლენ სწორედ იმ მხარეს, სადაც შესაძლებელია ცვლილებები. და შემდეგ რაღაცა ისახება ის მიმართ ისეთი ნაბიჯების გადაღება, რომელიც დაიგინოს მაგრამ უკან დაიხიოს, უკან უკვე დაიხიოს თეთრი ნაბიჯები გადაღება და ეს კანონები, რაკონური კანონები რაღაც მოქმედებს, მათი დაწევა მოახდინოს.
1: ხო, ნუ გასაგებია, ხო, ხალხის ხარდაჭერა არის მოსაპოვებელი ამ ბრძოლაში. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ჯერ საქართველოს წევრი ნიკოლოზ ხატიაშვილი გვერდთა, სტუდიაში კი ჩვენთან არის ბევრის ჩელო ხოროა, ადვოკატი, იურისტი და პოლიტიკოსი, მალე ალბათ პარტიასაც შექმნის, ისიც შექმნის ახალ პარტიას, ბოლონს ვისაუბრებ, მანამდე მაინტერესებს შენ თუ იცნობ არის ამ ბრიტანეთის ასე ვთქვათ პრეცედენტებს, იმიტომ ეს არ თქვენზე დახო და მაჭარი
2: რამოდენიმე კომუნიკაციი
1: ხო გამოვიდა და იქო რაღაცა ბრიტანეთში სადაც 2024 წელს
2: კომერც ისე ზოგადად პატრიოტიზმსა შეიძლება პატრიოტიზმსა თავისუფლების საკუთას ბრიტანეთში აქ ისე უცნაური იქნებოდა მიგარი მოწოდებების შემდეგ რასაც თანახავს ან ძალადობა ან ძალადობის პრესერი საფრთხე ერთხელ ის მახსენდა სადაც ადამიანი მოწოდებდა აფეთქების მოწოდებისკენ მოქალაქეებს მეორე იყო რომელიც პირდაპირ ძალადობის მოწოდება იყო თუმცა ისე რომ ადამიანი საკუთარი აზრის გამოხატვისთვის და რაღაცა შეუაცხებელი პოსტისთვის მითუმეტეს მთავრობის ხელისუფლების არანაირი შეუაცხებელი პოსტისთვის სიხეში განშვა თამარი ქესი მაგალითად არ მახსენდება, თუმცა პრაქტიკა რომ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტი ზამო ადამიანი შეიძლება დაიჭიროს თავისთავად აღნიშნავს იმას რომ საერთოდ შეიძლება დიქტატურა და ავტორიტარიზმი იყოს აქ მნიშვნელოვანია შინაარსი თუ არ მოსდევს ძალადობა თუ არ მოსდევს ძალადობის ქსელის საფრთხე გამოდის რომ შეიძლება ეხლა ეს შეიძლება უამრავი პრეცედენტი გაიყარო ცა უნდა იცოდნენ გასაგებია ინგლისი კარგი ქვეყანაა, ამერიკაც კარგი ქვეყანაა, მაგრამ ქართველებმა ვიცით რა არის კარგი, რა არის ცუდი, არის გარჩევა შესაძლებელი.
1: ამერიკელები ამაში არ ეთანხმებიან, ხო? ნუ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში ბრიტანეთს აღოდურებს, ხო, თქვენ მანდო დემოკრატიას ასე ვთქვათ აუწყებთ თუ
2: რა არის ეს? იმიტომ რომ ამ ფაქტის შესაძლებელი შეიძლება საერთაშორისო პერიოდში როცა იქზე დაბოკილი იყო, მაშინ თვითონ პროცესები ახსოვს და ამ შემთხვევაში მე ცოტადების კომენტარების უკანასკნელ გასაშორებთ ზეწოლას განისტი და უბრალოდ რომ შევადაროთ ისინი რატომ ხდება ამ კონტექსტში ამერიკაში შეიძლება მოხდეს ვოტერგეიტის სკანდალი. უბრალოდ იქ რომ მოხდება არის დემოკრატიული ინსტიტუტები, არის თავისუფალი პრესა, ვაშინგტონისგან გაიგინა ამის შესახებ, იქნება მოსამართლე, იქნება გენერალური პროკურორი, რომელიც არ გააღმოჩენება ზეწოლას პრეზიდენტის მხრიდან იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი მიჩქოვილ იქნება. ჩვენთან ქვეყანაში ყველაფერი ერთხელ დამოუკიდებელი არა, ეს რომ გამოდიდეს, რასაც ისინი ცნობენ, საჭიროა რომ ამ დიდ ჯარში ყველა რელი რეაპელაციოდ შეიძლება ზემოდან წამოსულ ძალებას ერთპარტიული მართველობა ვიკაცულ რომელიმე გოლიმ გაჩერდეს შუაში და უარიდან თქვას მაგრამ ეს რომ მათი ძალა არ გამოვათის ჩანაფიქრი რაც აქვს თუმცა ჩანაფიქრი დაუბრუნდა ჩანაფიქრი თუ არის ის რომ უკმაყოფილების გადახატვა შეიზღუდოს მე რასაც უყურებ ჯერ რეალიტეტ საკმაოდ დიდი ხანია უკვე არსებულია ჩალოში ბაზარზე სკოლის მოსავლიტო და უკმაყოფილების გადახატვა შემცირება მე ესა გეშვებ ინიქით კი რაღაც
1: ევროპაში ეწუხება ყოველ რეაგატებს სიუჟეტებს, მე ახლა აგვირდები ხოლმე მათ მედიას, იმედს რუსთავებს, თითქმის ყოველ რეაგატებენ დღეს ეს დააჯარიმეს, დღეს ეს დააჯარიმეს, უბრალოდ უცნობ ადამიანებზე მათ შორის

0: ქრისტიანა ყოველდღე ასე უთავენ ცოტა.
1: ხომეს იგია რომ ითხოვა ხოცი ექვსი არაბი კიდევა ბაზარში ყველა მისის არი კიდევა მაგრამ ელოს ძალიან აქვს და ის მეორეგანის ადამიანს თქვა რომ ყველაფერს ფეისბუქზე რომ შეიძლება ჩამოსვლა და იმის ნახო რომ საშინელი აღზრდილება შეფეს და არის შეიძლება უთუნდათ ყველაზე მარტივი გამოსავალის როლების და ბოტების ხარხების მოსვლა იმ რაღაც არსებების როლების ყველას უნდადებიან და უშორი სიტუაციით იქნება მეტ არაფერი ჩათებიათ ჩვენებია მერიის თანაშრომის განგების თანაშრომის უგდება რაღაცა კონკრეტული ვიდეოს ლინკს და შეიძლება ამ გადაცემის ლინკიც ახლა ჩააბმულო კონკრეტული მესიჯი უთხრა ეს მოდი და წერეთ და თუ ესე უთხრა რომ ჩვენებია კონტენტები თავის საკეთებო რაც არის უსაბრალოდ ხო შეხვდა ფეისბუქზე უწერეთ სამუშაო ადგილი ფოტოებში შეხვდა ნახავს რაღაც მუშაობს თუ ამ ყველაფერს მეუბნება ადამიანის ინტერესი მიჭიერია ხოლმე ინტერესი მიჭიერია ანუ უკვე პარტიის ერთგულია შესაბამისად პარტიის ერთგულება უნდა დაუმტკიცო როგორც ასფალტზე ისე ველზე და ისე სოციალურ ქსელში როგორც ჩანს
0: ხო, ნუ მარკეტინგის ბურების წარმოადგენლის პოზიციას კითხულობდა ის ამბობს რომ ასეთი ნაბიჯების გადაღება აუცილებელია, რათა ამდენი ზიზღი რასაც საჯარო სექტორში უყურებთ აღარ არსებობდესო. ანუ ზიზღს უბრალოდ ეს ზიზღი უნდა თესა საზოგადოებაში.
1: ხო, რეგიონთ
0: რაღაც აქ თავარი კითხვა.
1: აი, ძველ თქვა რომ ისე სიმეოპე ცუდია, აღმოსაქროლია და რომ აბრძანო სიმეოპე. თქვა ხო რა, როგორ ხვდებით ეგ ეგ ხო ეგრე ამუშავებს სიღარიბე რა აბრძანო, ყველა ხომ მდიდარი არ იქნება, რომ დაფიქრდეს აი დაიბადების ეს უკმაყოფილება, პოლარიზაცია, ის კრიზისი,
0: მაშინ რატოა ზიზღი, ხო?
1: რატოა ზიზღი, ხო, არა, ის სიმე ზიზღი, როგორც გამოხატულია სოციოლოგიაში, ეს თუ უნდა მოისფოს. ყველა აბრძანო ციხეში კიდევ ჩასვლა, მიზეს შუა ჩაუვა, იმიტომ ამის მოგებულებები ხო და ხელის ხოლოს ამიტომ ჩვენი გადახდომა და შეხედულება საზღვაო ეს იქნება და სწორ გამოსავალი მაგრამ ზიზღა გასულ ჩაუგდებდა ნახავები რაზეც არ არის ადამიანები გაგაზებული მაგას თუ გამოასწორებენ უკვე გამოვარო ხელის ხოლოში ჩადეტონებულები რეალიზმები შესაძლოა ეს უკვე ბედისთვის ერთ-ერთი რაღაცებში მათ ინზლებთან შესაძლოა მიჩნევათ რომ რაღაცა აგზავნ თუმცა კიდევ ერთხელ ამ ქვეყანას ბაჩოვის ქვეყანა უფრო დიდია და ერი რეგულატორი ადამიანი მიახავს უამრავი სახის ცენზურა და მეუბნება ყველა რაღაცებს რომ საერთოდ დაშვისიც კი მესამეთაურია რომელსაც ისტორიას უმალავდნენ გადაიკეთეს ერის მენტალური მეხსიერება რაღაცნაირად უნდათ რომ ხარეშოთ იქაც კი ადამიანებს შეუძლია რაღაცების გამოქვეყნება შეუძლია ფიზიკურად შეუძლებელია ადამიანის მიერ დაუქშო ну сабгат сабгат შესაძლებელი ამასაც უშენ უნდა საქართველოსი ფართოხაში ხმარია განწყობილი რომ არ გამოვა ის იგივე რაც საქართველოს ვიღაცამ ჩვენს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსის მსავალ ფინანსური შეურაცხყოფისთვის და გადაჭარა ეს ის იყო რომ შემოპარება თვითონ საერთო ობიექტურობიათ მარტო იმაზე
0: და რაღაცა
1: არის ის უნდა ხო თუმცა ეხა
0: ჩვენი ამბები
1: ჩაბავას არავინ არ ჩავს რა ყველა ხდება საერთოდ შესაძლებელია მოვითა თანდრო ჟურნალისტი ჩასვენს ეს ვიღაცა ეწერა ხო კონკრეტულად ის ეწერა არ მახსოვს რომ სალაიას მასურ აგონიათ და აგონიათ რომ 14 დღეა ციხეში შეაშენეთ რომ ნაჩავებს და გოსტები აღარ წერდეს რომ ამაშიც რაღაცაა ლოგიკა და თან იძლება ის წარსული რაც გამომივიდა და ის ყველაფერი რაც უცხოვის ცენზურა მაჩობის ისო ყველას აქვს რა მე რამდენიც მისი ანკეტაში ჟურნალისტებს ჟურნალისტური საქმეებისთვის კლანდა
0: ბატონო და ეს ხო ეს ხო თიცურაჩის სხვანაირად ჩანს ანუ როგორ დაიწყოს ყველაფერი ხელისუფლებამ და ისთვის დაიწყო ხო ანუ ხელისუფლება რატო გაჩნდა ეს ის კიდე დაპირისპირება ხო ხელისუფლებამ გადადგა ისეთ ნაბიჯები რომელიც ქართულ ხალხს დიდი ნაწილისთვის იყო აღმოსავლებელი ეს არის წასვლა ავტორიტარიზმისკენ და თქვარისკენ დემოკრატიაზე ეს არის წასვლა შემოგრუნება პროგრესულ კურსიდან და დაპალოს ეს თქვა გაჩერება ევროინტეგრაციის ამ გამოიწვია ქვეყანაში ხო ეს პროტესტის თავები გაბრაზება ხელისუფლებაზე და მანამდეც იყო ა ქვეყანაში მეორე ადამიანი ვისაც ქართულსა არ მეწონდა
1: ეს არის
0: ხო არა ხო შეიძლება მაგრამ ამდენი ადამიანი არ იყო ის მათ რაღაცად ქუჩაში ან სამეროში ხდებოდა იქ რაღაც ცუ სიტყვებს ეუბნებოდა ხო რესტორნებში ვიღარ დავდივართ და თავად ну ხო დაგვიმოგვია რომ ჩვენ ხა ასაზღვრული მას ვიზამთ ერთმანეთს დაამყარებთ დასავლურ ინტეგრაციას გავაჩერებთ ივანიშვილი იქნება არ ვიცი ალბათ სამუდამოდ ვერასოდეს არჩენებს თქვენ ვერ მოიგებთ იმიტომ რომ ჩვენს ხელში იქნება ყველა ბერკეტი მაგრამ თუ ხმას ამოიღებთ რა რაღაცა პროტესტ გამოთქვამთ თუ ჩვენს გადაგებას დაგიჭერთ ტროტუარზე გააპროტესტებთ დაგიჭერთ თუ გაგვანძღავთ და გვაგინებს დაგიჭერთ თუ დავწყევით დააჯარიმოთ წელაზე დააჯარიმოს ადამიანი ეს ის ხოლმე წარმოგდგენ რაღაცა საქართველოს ხალი დააჯარიმეს ივანიშვილის აწყვილის გამო.
1: მისმის საბოლოო შეტრაგული სიტუაციაა და

0: ალბათ ხო მისვა ადეკვატურად არა სერიოზული უჭობი და ზომიერი შეში შეიძლება გაუშვეს, თუმცა მაინც ცოტა გამოყენებული რო შეხედო სასაცილებლად ხდება წელმისთვის რო ადამიანს აჯარებენ უთუეტე საქართველოში შეიძლება მუშაოს და რაღაც მოში ფიქრობენ რომ აი ხა პიდზე აერთ ამ მერე გავაჩერეთ, მაგრამ ადამიანში წმენა იქნება რომ ამიზგად ფიქრობენ რომ მაინც შეიძლება დაგაჯარებენ და ვიღაც ამიზგან თავ შეიკავოს, თუმცა კიდევ ერთხელ იმ წმენა გამოდიოდა რომელიც მაქვს ქართული ხალხის მიერ დამწუნებულია რომ ასეთი იდიოტური რაღაცები ფრიერ შეაშენებენ და იმასაც ველურ ადამიანებმა შეიძლება ერთმანეთთან შეჯიბრება დაიწყონ, იმაში მის უფრო რაღაცა უფრო უხეში გამავლებელი განაჩენი იქნება ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება სასამართლოში და საბოლოოდ კანონებით რაღაცა ორგანიზმის მოგვარება ხელოვნებად ბუნებრივი ჩარევის გარეშე და სტიმულების შესწავლის გარეშე გამოიღებს აუცილებლად უკუშევით დამწერებულად იციან ესეც ქართულ ცნობაში, თუმცა რაღაცა ფიქრობენ, რომ გადააგერებენ და გამოვათ. არ გამოვათ, ფიზიკურად შეუძლებელია იმ გზაზე სიარული და პრო აქ არსებობს მინიმუმ სამი ტელევიზია, სადაც შეიძლება მიხვდება უკმაყოფილება და
1: ეს არსებობს სანამ ხელისუფლება ჯერ ფიქრობს, რომ არ უქმნის პრობლემებს. თორემ თუ ჩათვლის
2: ხალხი სერიოზულ პრობლემებს უქმნის, ტელევიზიებსაც მიადგება.
0: რა თქმა უნდა, დამწერლობიერ აუს რაკეთებს უბრალოდ რატოაკეთებს ეხლა ეხლა სხვადასხვა კომფორტი ეხლა რატოაკეთებს ამის ძალა არ გააჩნია ჩვენ მოვიფიქროთ იმას რომ ბიზნესში შეიძლება გააკეთოს ყველაფერი რაც უნდა არა სიდოს რომ ზომიერი იყოს თუმცა რუსეთისგან განსხვავებით არასწორი სქემა აირჩე იმისთვის რუსეთში ჯერ მედიას დაარტყა შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამ ბიზნესში პირიქით დაიწყო თან დროს განსხვავებულია ხალხის მენტალიტეტის განსხვავებულია და რასაც უყურებ დღესდღეობით არ გამოდის თუმცა მეორე პოლიტიკური ნაწილში რა უნდა
1: გაგაცნოს რა თქმა უნდა აფერე შემსარულშვილის ხო პლანეტამ
0: არა და ამ დროს მეური და მისმართველობას თუ არაფერი არ მოქმედებს 15 ოპოზიციონერის ციხეს ჩასვლა თუ მის მართლობას და არაფერ არ ემუქრება იყოს ვახოსალა იგინებს ყოველდღე ფეისბუქზე რა პრობლემა
1: ეს საერთოდ გააჩერეს ახლა ვარაუდი იყო აგვისტოში
0: ჩასვლა
1: და შემოდგომისთვის
0: კი იმიტომ რომ
1: არ შეთანხმებს ამით ხო რაღაცა კატათა რაღაც ტრიუკებს ატარებს აი ეჭება დასავლეთ
0: იმიტომ რომ არ არის
1: ასაკეთებს
0: არ არის იდეარი ძალისხმები
1: და ეს ხო ხა რეალურად ვერ ემუქრება ვერაფერი. ეგ თავარი კითხვა არის ხო ხა?
0: არა,
1: ოპოზიცია ამეთან
0: არის სამეჯერი
1: თეგერად. არც არჩევნებია, ერთ ხა არც ხალხი არ არის იმდენ ქუჩაში რომ რაღაცა რევოლუციაზე იყოს, მაგრამ ამ დროს იჭერს ოპოზიცია ლიდერებს. ეს ერთ-ერთი ამოხსნელი ამოცანა არის, რატო შეიძლება ამ დროს გინდოდეს როცა არანაირ პრობლემას ვერ გიქნიან ჯერ
0: დაიჭერება რაღაც პრობლემა არის ხო? მათ შორის 2024 წელი რომ გაიხსენო, სადაც ოპოზიციამ ცადარო გაყალბებულია ჩემი შემო ხალხი გამოიყენა ქუჩაში რა არ გამოვიდა ინვენტარა ფეხი ქუჩაში ყველა ფიზიკურად შედეგა როცა მიგდაპირ გადაუხეს დასავლეთის
1: მარკში და რომ რაღაცა კიდე აპირებენ
0: შეიძლება ცინებიდან ბრაზი წელა რაც ხალხ შეიძლება ევროპული ინიციალი არსად არ განხრავა და მათ იქნებოდა რომელიც შეიძლება იყოს უხეში ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება დასრულოს იმითა ფიზიკურად დაკარგვა ამას თუ ხდება ავტორიტარი ეს უკვე ზრდავს იმ ამბიციას და შეიძლება იმოქმედოს რაღაცების შეფარება უწევს რაღაცების დროში გაწევა უწევს მე მას გავიძახე რომ დრო გააჩვია შეგვიძლია თქოსალამე უნდა ისინი არ გახდებიან მათ ავტორიტარი გახდებიან კი თუ არა არ აქვს არიზოთ მართლა ჩაბიტონდება მათ ხელისუფლებამ დღეს უამრავი საფრთხეს მიზარეთო საფრთხე რომელიც ახლა ყველაზე შეიძლება ხელისუფლება ვერ წაართო ამ საფრთხით თუმცა პოტენციალი გარკვეულ საფრთხეს აქვს მათ შორის მთავარი განსხვავება ჩვენი პრობლემა ოპოზიციაში გარდა იმისა რომ ნახევარი შეიძლება ხალხის ციხეში ჩასვან ეს ობიექტური ადამიანების განწყობა შეცვალოთ და არა ისო ხალხად რაღაცას უზამ და ყველაფერს მოყვა რეზოლუცია ცუდი კარგი რეზოლუცია კარგი არის ევროპის რეზოლუცია მათ შორის მომავალი დახმარება გარემო მაგრამ ჩვენ ასაკეთებს არავინ არ გააკეთებს ჩვენს დაცვას თავისუფლებისთვის არასოდეს ისტორიის მანძილზე არავის სხვას არ უძლია
1: ასე ხა თქვენ მაგალითად აპირებ პარტიის შექმნას ხო თქვენ ნიკაო ბელაძე ცოტნე კობერიძე სავაბუაძე
0: მაგრამ წეღარული
1: ხო თუმცა წეღარ საუბრობდით რომ შეიძლება ვერც შექმნათ იმიტომ რომ არ არსებობს ფინანსური რესურსები ანუ ქვეყანაში არ არიან ადამიანები ვინც რაღაც ოპოზიციურ პარტიებს დააფინანსებენ და
0: შეიძლება
1: ოპოზიციაში ხა ქაღალდზე შექმნილ
0: პარტიებს
1: რაღაცა რაუცია ხელისუფლებას
0: არ მართლა ფუნქციური და გამართული პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნა რომელიც არის რაღაცა ძველი პროცესის ნაწილი ერთ-ერთი ეტაპი ესეც იქნება ხო ის უნდა რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრება მოისყოს და გაჩერდეს მათ შორის პოლიტიკოსების ციხეს ჩასვლა ჟურნალისტების ფეისბუქის გამოცდების ჩასვლა ეს უნდა ბიზნესში მე მგონია რომ პირველ რიგში ხელი მაგას უნდა შეუშალოთ კი

0: შორის იმასაც მიაზრებენ რაღაც მომენტში შეიძლება ისე დაძლიერდება რომ ადგილა მეციხე შანსი რომ იმედი აქვს ახლაც და მეც განსხვავებულია მეცნიერის მიერ აღნიშნული ქვეყანა შეგამოდი ვინც არ გაჩნდება ნიშნობა და გააგრძელებს იმის კეთება სასაც მე აკეთებდი
1: მადლობა გადაცემაშუმრებისთვის ბორის ჩელეყურია იყო ჩვენი სტუმარი ვინმე ყანაზე გავა ერთ საქველმოქმედო განცხადებას გადაცნობთ ჩვენს თანამშრომელს კოლეგას ამობიჯეს მთავარ რედაქტორს ნათელ დოლიძეს საზოგადოების მხარდაჭერა სჭირდება ნათელ შეგიძლიათ ვისაც გააქცეულა დაეხმაროთ ნათელს დააპაუზოთ ნომრები ამოიწეროთ შემდეგ ბლოგშიც იქნება ეკრანზე ეს ნომრები გამოტანილი რეკლამის შემდეგაც და შეგიძლიათ რომ დაეხმაროთ თქვენი იქნება რომ დაეხმაროთ ჩვენს კოლეგას ყველა მიცდით რომ დაეხმაროთ მას და თქვენ შემოგვიერთეთ ამ საქმეში ჩვენ გვაქვს რეკლამა რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. ტიპს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxterum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში. ავტოსესხი 89%-ად?
4: დიახ, ეს რეალობა. მოდილი დეკრედიტში. ისარგებლე განსაკუთრებული საზაფხულო შეთავაზებით. 89%, 29 თვე. მიიღე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე ეფექტური
2: 36.9%-დან. დაგიკავშირდი ნომერზე 5-73-73-ზე. ან იწვე სასურველ ფილიალს.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები.
3: შევფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: 88 78 60 10. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და ხალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია პესპე. პესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
2: ახლა რეზუმე დაბრუნდა ეთერში, შეგახსენებთ რომ ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი ვახოსანაა დააკავეს 14-იანი პატრულა მიუსაჯეს იმის გამო რომ მან შავა პაპაშვილზე და ვლადო ბორჟაძეზე უცენზურო სიტყვები გამოიყენეთ. ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა, ვერა ფონ კრამონი ამბობს, რომ შესაძლოა საქართველოს

0: საბრობის შესახებ ახალ ამბებს ვეცნობი, ფიქრობ, რომ საქმე უარესად ვეღარ წავა, მაგრამ ხელისუფლება საპირისპიროს ამტკიცებს საქართველო პუტინის მარიონეტად იქცევ, რასაც უპირველეს ამბობს ანტეპით ტემპით მიზნებენშვილი მალე მოსკოვში მხოლოდ თავის ბატონსაც გადაასწრებს ჟურნალის ვახოსანიასთვის პოსტის გამო პატრონების შეფარება აჩვენებს, რამდენად სწრაფად ეშვება საქართველო კრემლის სტილის რეპრესიებში. მაიკლ გალერიც წერს, საქართველო ევროპის ავტორიტარული ნაწილის მხარეს დგას, საბჭოთა საქართველო რეალობა ხდებაო. ჩვენ აგზელებთ გადაცემას და ვცდილობთ რომ მოგასმენინოთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკოსების შეფასებები ამ თემასთან დაკავშირებით. გადაცემის ამ ნაწილში ორი პარტიის გახარება საქართველოს და კოალიციის ცვლილებისთვის წევრების მოსაზრებას ბიჯის მთავარ რედაქტორს ნათლია დოლიძეს საზოგადოების ხარდაჭერა სჭირდება. ნათლიას ონკოლოგიურ დაავადება დაუდგინდა, რომ ყინულობა სოლიდურთან ხელთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ვცდილობთ რომ მას დავეხმაროთ ჩვენს და თქვენით სკვერში დგომაც გამოგვადგება და აქ იქნება გადაცემის გამავლობაში ეს ანგარიშის ნომრები ამონათებული ეკრანზე და ვისაც უგულ გაგიჩნდათ რომ ნათლიას დაეხმაროთ ამ დაავადებასთან ბრძოლაში შეგიძლიათ ამ ანგარიშებზე გადაარიცხოთ თანხა. მაგრამ კი მესამეები პირველ სტუმარს ტატა ხვედელიანი გახარა საქართველოსთვის დეპუტატი არის პირველი სტუმარი ჩვენი. გამარჯობა ტატა. მოკლედ თქვენი შეფასება როგორია იმ ამბის, რასაც ქვია ჟურნალისტის დაკავება Facebook პოსტის გამო, სადაც ის უცენზურო სიტყვებით მოიხსენებდა პარლამენტის თავმჯდომარეს. ხელისუფლება ამბობს რომ ამით ისინი ებრძვიან ზიზღისას, ებრძვიან რაღაც ღირსების შელახვას და ასეც გააგრძელებენ.
1: მოგესალმებით, ყველაზე დიდი მადლობა იმ მოწვევისთვის, მიესალმა თქვენს ტელემაყურებლებს. პირველ რიგში მე გამოვეხმაურები და შემოერთდები თქვენს განცხადებას, თქვენს თანამშრომლთან დაკავშირებით და მოუწოდებთ ყველას, რომ რა თქმა უნდა მხარი დაიჭირონ თქვენს თანამშრომელს. და რა შეიძლება ითქვას ამ საქმესთან დაკავშირებით, ეს არის ოცნების მხრიდან ჩვენს ქვეყანაში შუქის ჩაქრობის კიდევ ერთი მცდელობა. ეს არის შიშის დანერგვის და რეპრესიების მცდელობა ადამიანებზე, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ გადაწყვეტილებით გაუშვა კრიტიკული მედიის წარმომადგენელი 14-დღიან პატიმრებაში. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან კაფიო გზავნილი საზოგადოებას, რომლის წევრებიც იმ შემთხვევაში ვახოსანაიას დღეს, ანუ აქ არა მნიშვნელობა რა თემას გავაპროტესტებთ და რა თემას გავაპროტესტებს საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ თვეების განმავლობაში ვხედავთ მაღაროელებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ საკუთარ სამუშაო პირობებს და მათ მიმართ განხორციელებულ მიკერძოებულ მართლმსაჯულებას, რომელიც დასრულდა მათი ციხეში გამოკეთებით. ჩვენ ხედავთ თვეების განმავლობაში უდანაშაულო ადამიანებს, რომლებიც გამოკეტილები არიან ციხეებში. ჩვენ ხედავთ მზიარ მაღლობელს, რომელიც ისჯება მოძრავად პოლიციელისთვის სილის გაწმისთვის. ჩვენ ხედავთ ელენე ხოშტარიეს ოთხშულის დედას, რომელსაც სრულფასოვანი ჯანდაცვის სერვისების მიღების შესაძლებლობაც არ ეძლევა და ეს გამოკეტილია დღესდღეობით ციხეში და თამ ადამიანებს, უდანაშაულო ადამიანებს. და ამ დროს მეორე მხარეს სისტემა არ სჯის ისეთ ადამიანებს, რომლებიც პირდაპირ დაუთხარავად, ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ ეთერში ძალადობენ ადამიანებსე. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ უკვე საქართველოს პარლამენტის სასაცილო დარბაზი 26 ივნისი და ჩვენი ფრაქციის მიმართ განხორციელებული ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც დაორგანიზდა იმისთვის, რომ გადაფარულიყო ყველა ის შეკითხვა, რომელსაც პასუხი ვერ გასცა ოცნების პრემიერმა. ჩვენ შეგვიძლია უამრავი ადამიანის ისტორია მოვიყვანოთ, 500-მდე ადამიანი, რომელიც დასახიჩრებულია იმ ძალადობრივი ქმედებების შემდეგ, რაც განახორციელა ოცნება 24-2020 გარეულა მოხდა წლის ჭალში და დღემდე არ ვიცით რითი დაწამლეს მაშინ ჩვენი მოსახლეობა. აი ეს ყველაფერი არის ის, რასაც ოცნება მთავაზობთ, დაუსჯელობის სინდრომი ჩვენს ქვეყანაში, შერჩევითი სამართალი და ქვეყნის მართვა ნახევარის სიმართლით. მაშინ, როდესაც დანაშაულებრივი ჯგუფები დათარეშებენ ჩვენს ქვეყანაში დაუსჯელები და მაშინ, როდესაც ტროტუარზე დგომისთვის, კრიტიკული აზრის ღია და დაუფარავად გამოხატვისთვის, თავისუფალი აზრის გამოხატვისთვის ადამიანები ესე პირდაპირ ისჯებიან და მათ უშვებენ ციხეებში. ეს არის ოცნების შემოთავაზებული.

0: ცხოვრება ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის ოცნების დაანონსებული მშვიდობა და ყველაფერი ის, რასაც ოცნება პირდებოდა, მათ არ სურთ ძალაუფლების დათმობა, მათ ეშინიათ კრიტიკული შეკითხვების, მწვავე შეფასებების. ქვეყნის შიგნით ისინი უბრალოდ ძალადობენ იმ ადამიანებზე, კანონის ენით ძალადობენ და ფიზიკურად ძალადობენ იმ ადამიანებზე, რომლებიც გამოხატავენ
1: განხეთქილებას. როგორ ფიქრობთ, რეალური მიზანი ამის რა არის? მართლაც რაღაც პოლარიზაციის შემცველა საზოგადოებაში ზიზღის შემცირება, თუ უბრალოდ იმ დისკომფორტის მოხსნა, რომელიც მათ აქვთ იმისთვის, იმის გამო, რასაც აკეთებენ, ხო, რეალურად?
0: და ზამთრის
1: აგრესიას იწვევენ.
0: რა თქმა უნდა, ოცნება ვერასოდეს ვერ მოირგებს სიძულვილის ენასთან მებრძოლის მანტიას, იმიტომ რომ თვითონ არის სიძულვილის ენის და ძალადობის ერთ ოჯახში განსხვავებული აზრის გამო, ან პოლარიზაციის და მძიმე პროცესების გამო ადამიანები ერთმანეთს საერთოდ აღარ ისაუბრებიან. აი, ეს არის მთავარ პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე ჩვენს ქვეყანაში არის ოცნება. შესაბამისად, ის რომ მან გაასაღოთ ეს ყველაფერი სიძულვილის ენასთან მშვიდობისთვის, მშვიდობის მიზნით გაკეთებულ ქმედებად, ეს არის რა თქმა უნდა აბსურდი, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან კარგად არჩევს უკვე რა მიზნით, რომელი ძალა რას აკეთებს და ოცნების ნებისმიერ გადადგმულ ნაბიჯში ჩანს ის ძალადობრივი ბუნება, ის რეპრესიული ბუნება, რომელიც მას რეალურად აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ გაიხანძლოს საკუთარი ძალაუფლება, ამიტომ რომ ამის გარეშე ფიზიკურად ოცნებას რესურსი აღარ აქვს, ქვეყნის ფული და რა თქმა უნდა ის ძალაუფლება, რომელიც მას
1: მადლობა დიდი დაახლოებელიანი გვერდებოდა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი.
0: მე ასევე დავამატებ, რა თქმა უნდა, მე უნდა გამოვეხმაურო და ჩემი პატივისცემა დაუდასტურო, გამძლეობა უსურვო ვახუსანაიას და მის ოჯახს და მისი ბრძოლა, რა თქმა უნდა, ადარჩება შეუმჩნეველი და ძალიან მალე ყველა იმ ადამიანს, რომელიც მონაწილეობს აი ამ სწორედ აი დანაშაულებრივ ქმედებაში, რაც ქვია მის დაკავებაში, რა თქმა უნდა, პასუხსადებელი პერსონალურად და რა თქმა უნდა ყოველთვის პასუხი გაეცემა.
1: გასაგებია, მადლობა დიდი, დაახლოებელიანი გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება მარიკა არევაძე, კოალიცია ცვლილებისთვის წევრი, ჟაზის შეურაცხყოფის გამო Facebook პოსტში, სადაც ის პრესაში პირდაპირ მათ შეხვდა არაკენებს და ამბობდნენ, ამბობდა დაწერა, რომ ამ და ამ სიტყვასო ეძახით ამ ადამიანებსო, თუმცა სასამართლო თქვა, რომ ეს არის შეფარული შეურაცხყოფაო, იმიტომ დაწერაო, რომ შეურაცხყოფა უნდადაო და ჯერ დააჯარიმეს 6000 ლარით და შემდეგ უკვე როგორც ნახეთ აი დააპატიმრეს და 14 დღით გაუშვეს პატიმრობაში ან ჟურნალისტი თავრობის შეურაცხყოფის წევრების შეურაცხყოფისთვის, ფაქტობრივად ხელისუფლების წევრების შეურაცხყოფისთვის. მარიკა არევაძე არის ჩვენ სტუმარი, როგორც გითხარით, გამარჯობა ხალხო მარიკა. თუ გასვით ჩემი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხელისუფლება ამ ამბავს ამართლებს ხშირად ბრიტანული პრაქტიკით და გამოდა ჩვენც ასე ვერძით სიძულვილის ენასო. არის რაღაც ისო თქვენ ბრიტანულ პრაქტიკას, მაგრამ ზოგადად რაღაც შეიძლება ეს რაღაც ჩარჯდეს, აი ასე თქვა სიძულვილის ენასთან ბრძოლის ფარგლებში ჟურნალისტის დაჭერა, იმის გამო რომ ან რაღაცა Facebook-ზე უწვატური სიტყვით მოიხსენია ხელისუფლების წარმომადგენელი.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე რა ძალიან ცუდი, მიგი ცუდი პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, დანერგა ქართული ოცნების სასამართლომ, ქართული ოცნების ასე ვთქვათ რომელიღაცა სტრუქტურის მიჩითებით, როდესაც ჟურნალისტი ფეისბუქ პოსტის და რეპორტის სახით აზრის გამოხატვისთვის ფაქტობრივად პროცესში გაუშვა. აქამდე იყო ფორმასტიონის ქრიელებზე და ხელაში იყო სახით ფაქტობრივად გადაგებულია, იმიტომ რომ სწორედ ფეისბუქ პოსტის გამო ადამიანი ჟურნალისტი დაკავებულია და საკმაოდ დაკავება, საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ რაოდენობის თვით არის, არის 14 თვით განსაზღვრული. ჩვენ როდესაც კონკრეტულ მომენას ვაფასებთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტი, ზოგადი და ქრონოლოგია, ხო, როგორ მოვედი დაკამდე. ეს ხომ არ არის ერთი განკლებული შემთხვევა, როდესაც ვიღაცა მაგალითად მათ შეურაცხყოფელი პოსტი დაწერა, ან ვინმე შეურაცხყოფა მიაყენა, აქ ჩვენ

0: მოგავს გამოძებად ბრძინვადიან ადამიანის უფლებების ბრძოლასთან და რეჟიმის მხრიდან, ქართული ოცნების მხრიდან, ასე ვთქვათ, რეპრესიული მანქანის ამუშავებასთან. კონკრეტულად ბოლო წელს თავისუფლების ფარგლებში აქტიური ჩარევა და უკვე დაკავებები მხოლოდ იმიტომ, რომ ადამიანები იყვნენ უმოძულებდნენ პროტესტში. ამას მოყვა არაერთი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა, როგორც სისხლის სამართლებრივი წესით ადამიანების დაჭერა და ყოველ მომდევნო ჯერზე, როდესაც რეპრესიის ახალი ტალღა არამართლებდა და პროტესტი მაინც გრძელდებოდა, იგონებდნენ ახალ მეთოდებს და ერთ-ერთი მოვლენი ახალი დიდი, რომელიც მოიფიქრეს, არის სწორედ უკვე ფეისბუქ პოსტების შეზღუდვა და ფეისბუქ პოსტების ფარგლებში ადამიანების დაჭერა, რომელიც მისმართ ის ახალს ერთადერთ რამეს, ხო? დაშინდნენ ადამიანები, ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ამით პროტესტი ჩაკლა მოგებაც საზოგადოებაში. ჩვენ აქ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა პატიმრები არიან მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი წესით დაჭერილი ადამიანები. პატიმრის დადგენისთვის მახასიათებელ ნიშანს ატარებს ის, თუნდაც ერთი დღე ან ერთი საათი თუ ატარებს საპატიმრო დაწესებულებაში და ამ შემთხვევაში 14 დღესია საუბარი და 14 დღე არ არის ნამდვილად ცოტა დრო, ისიც არის რა თქმა უნდა თუ პატიმრები. რაღაცნაირად თუ შეგვეცხვიეს, რომ ადმინისტრაციული წესით ერთი კვირა, ორი კვირა, ერთი თვე თუ ორი თვის განმავლობაში მოხდება ადამიანების დაკავება, ეს თითქოს ნორმალური მოვლენაა და ამითი არაფერი ისეთ საგანგაშო არ ხდება. სიმაღლეში, რა თქმა უნდა, თუნდაც ერთი დღით, ერთი საათით ადამიანი უკანონოდ რომ იქნება დაკავებული, ის არის პოლიტიკური პატიმარი და ეს არის უკვე საგანგაშო. და ჩვენ ვიცით, რომ ამ წლების ბოლო ორი წლის განსაკუთრებით განმავლობაში 1500 მეტი დაკავებულია, როგორც ადმინისტრაციული, ასევე სისხლის სამართლებრივი წესით. ეს პირდაპირ მიუთითებს რეპრესიებს. ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ სიგნალის ენას ამოძვის ის ვინ შექმნას ეს ვინისტენა. ის, რომ საზოგადოებაში გამოდგეს ერთმანეთის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, ტოლერანსობა, სიგნალის ენით საუბარი, არის მაპროვოცირებელი და ზოგადად დამწყები, არის წამხალისებელი, სწორედ ქართული ეცნება, ვინაიდან დაყოფის პრინციპით უნდა რომ შეინარჩუნოს, ერთი პრინციპი არის ეს, რომ შეინარჩუნოს მიტაცებული ძალაუფლება და ნახაცნაირად ჩაახშოს პროტესტი საზოგადოებაში. ამიტომ გიორგის ბახოს დაკავება ამ შემთხვევაში ხო არ არის მხოლოდ მურიგი ადმინისტრაციული დაკავება, ეს არის სამთავროში მნიშვნელი, როდესაც უკვე პოსტების წელის გამო გადავედით ადამიანების დაჭერაზე. და ეს ნამდვილად რაღაც ხდება მარტო რუსეთში და ავტორიტარულ რეჟიმებში და ჩვენ ვახსოვს, აი რუსეთის მსგავსად იყო აქაც შემთხვევა, როდესაც სარიელი ფუნქციის ჭერის გამო რუსეთის განძრისი ადამიანებს აკავებდნენ. ერთ-ერთი რამაც მარტო რუსეთშია მომხდარი. რა თქმა უნდა, ოცნება ცდილობს, რომ ევროპული ქვეყნების მაგალითებიდან კონტექსტიდან ამოგვიჟლოს, ამოიღოს ცალკეული შემთხვევები და ის წარმოუდგინოს საზოგადოებას, რომ თითქოს და ეს ნორმალური ამბავია, რომ თითქოს და ისინიც იბრძვიან რაღაცა დადებითი ღირებულებებისთვის. სინამდვილეში, როგორც ამბობდა, ეს არის ბრძოლა, ეს არის რეპრესიების გაგრძელება და ეს არის ბრძოლა თავისუფალი აზრის გამოხატვის წინააღმდეგ, ეს არის ბრძოლა ზოგადად პროტესტის წინააღმდეგ და რაც თავია მიგრაცია.
1: ხელისუფლება მეაქცია ბევრ ამას, ხო, ხა ხალხი ქუჩას კეტავდა, აღარ კეტავს ტროტუარზე, აწყობენ აქციებს, აღარ აწყობენ აქციებს ტროტუარზე და რაღაც თითქოს ეს პროტესტი გამოკეთდა ერთ ადგილზე და ეხლა ცდილობს უკვე ფეისბუქშიც და ხელისუფლება ამაყობს იმით, რომ საგზავნოდ არის შემცირებული სიზულის ენა, იმუშავა ამ ჩვენმა ასე ვთქვათ მეთოდებმა ისინი ამბობენ.
0: მეთოდები რომ აღმოშაობს, სწორედ ამიტომ მოწევთ ახალ-ახალი მეთოდის გამოგონება იმისთვის, რომ როგორღაც გააჩერონ, გააჩუნონ საპროტესტო საზოგადოება, გააჩუნონ ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ საპროტესტო საზოგადოება შედგება საქართველოს მოქალაქე ამ საზოგადოების წევრებისგან, ხო? და ვერ მოახდინეს მათი გაჩუნება ვერც სოციალური ქსელების სივრცეებში და ვერც ქუჩაში. არც ქუჩაში შეწყვეტილა პროტესტი და არც სოციალურ ქსელებში შეწყვეტილა ხმა უკმაყოფილების ამ არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ, ხო? რაც მოქალაქეებს გააჩნია და ვერ მუშაობს მათი მეთოდები და უწევთ ახალ-ახალი რაღაცა მეთოდების გამოყენება. იმ შემთხვევაში, რომ ემუშავათ მათ მეთოდებს, ხო, და მათი საქმე გადაკეთებულიყო, ეს პროტესტი აღარ იქნებოდა არც სოციალურ ქსელში, არც ქუჩაში. მაგრამ თუ საპირისპიროს ხედავთ.
1: გასაგებია, მადლობა.

მოდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მარი გარევაგზე გვერდებოდა კოალიციის ხელისთვის. წელი ჩვენ საუბრობდი ჟურნალის ვახო სანელას დაკავებაზე, მას შეახსენეთ 4-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ ანუცენ ზურო სიტყვებით მოექცენია ფეისბუქზე პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ რა ვიცი ხო, მთავრობის ასე ვთქვათ, უცენ ზურო სიტყვებით შემკობისთვის ხალხს იჭერენ უკვე ქვეყანაში. დას ვიდეო დაგემშვიდობით, შეახსენებთ, თქვენ ხედავთ ეკრანზე ანგარიშის ნომრებს, ეს არის ჩვენი კოლეგის ნათია დოლიძის ანგარიშის ნომრები, მას აღმოდი ნათიას შეგიძლიათ რა ამ ანგარიშის ნომრებზე გადმოიწყოთ თანხა. მე გემშვიდობით ხვალამდე ხვალშვილის ნახევარზე შევხვდებით ერთმანეთს.

0: 5 5 5 5 6 5 5 8 8 Zera, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გვერდზე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. ტრანსპორტული ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა ტრანსპორტული ჯიზთან ერთად იწყება.
2: მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება.

0: დღესაც რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
1: სპორტის სიახლე. ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში თბილისის იბერია საკუთარ მოედანზე ბრატისლავის სლოვანთან ანგარიშით 0-2 დამარცხდა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაერთულა. იხელმესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ მატჩში მას პრინცდებს უკვე მეხუთე წუთზე ვახობედოშვილის გოლი ვიდეო რეფერის გადამოწმების შემდეგ თამაშგარის გამო გაუუქმდათ. ამის შემდეგ უპირატესობას სლოვაკეთის ჩემპიონი დაეუფლა. მეოცე წუთზე ანდრაშ პორარმა თავური დარტყმით გახსნა ანგარიში, ხოლო რამდენიმე წუთში ალასანმა ირა ჯანგმა ეფექტური მაგრატელათი სხვაობა გაზარდა. მეორე ტაიმში იბერიას კიდევ ერთი გოლი არ ჩაუთვალეს. ვიდეო რეფერი მამჯერად ქობულაძის გატანილი ბურთით თამაშგარის გამო გააუქმა. მატჩის მიწურულს კი მასპინძლები პენალტში გამარჯვებული ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს, ხოლო დამარცხებული ასპარეზობას ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გააგრძელებს. ლონდონის ჩელსი მასტონ ვილას ნახევარმცველის მორგან როჯერსის ტრანსფერი ოფიციალურად დაადასტურა. 128 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგებით 23 წლის ფეხბურთელი ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული ინგლისელი მოთამაშე გახდა და რეკორდი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ელიოტ ანდერსონმა დაამყარა, გაუმჯობესდა. როჯერსის დამატებით ასევე ინტერესდებოდა არსენალი, თუმცა ფეხბურთელმა არჩევანი ჩელსიზე გააკეთა და კლუბთან 2012 წლის ზაფხულამდე გათვლილ კონტრაქტს ხელი მოაწერა. ახალ გუნდში წარდგენისას ინგლისელმა აღნიშნა, რომ თავარი მწვრთნელის ჩაბი ალონსოს ხედვამ გადაწყვეტილებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. მორგან როჯერსი ვეს ბრომვიჩის ყველაზე წარმატებული პერიოდი კი ასტონ ვილაში გაატარა, სადაც 125 შეხვედრაში 31 გოლი გაიტანა. ინგლისის ეროვნულ ნაკრებში მის ანგარიშზე 22 ჩატარებული შეხვედრა და 1 გატანილი გოლია. იტალიური მედიის ინფორმაციით ლუკა მოდრიჩი მილანში დარჩენასთან ახლოსაა და კლუბთან ახალ 2027 წლის ზაფხულამდე მოქმედ კონტრაქტს გააფორმებს. გავრცელებული ცნობებით 40 წლის ნახევარმცველის შენარჩუნება როსონერის მთავარ მწვრთნელ რუბენ ამორიმს პირადად სურდა და მხარეებმა შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს. კონტრაქტის მიხედვით ხორვატი სეზონში დაახლოებით 4.5 მილიონ ევროს მიიღებს, ხოლო ოფიციალური განცხადება უახლოეს დღეებშია მოსაოდნელი. ბოლო პერიოდში აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მოდრიჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ კარიერის დასრულებას განიხილავდა. სეზონში 37 ჩატარებულ შეხვედრაში 2 გოლი გაიტანა. მიუხედავად მისი გამოცდილებისა, იტალიურმა კლუბმა ჩემპიონთა ლიგის საგზურის მოპოვება ვერ მოახერხა. ხორვატმა კარიერის საუკეთესო წლები მადრიდის რეალში გაატარა, მანამდე კი ევროპულ ფეხბურთში სახელი ლონდონის ტოტენჰემში გაითქვა. სპორტის სიახლე.

0: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა-ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სამართი. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

78 78 78 60. FM Gidi. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით. იმოგზაურები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 ევრო კი 3 ლარი. ირლანდიის 3 ლარი და 52

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: ტაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოთვლით ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: Пристаями. Да будь мог тхуни дро. Да чуэн гагасрут гайбечнеба прессис курцлэмзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондент.
7: Хоцунце. Чуд мецаца да отстарцунце. Радио Палитрис Этерши. Пристаями спонсория Чичуаби Самадитини Центрин Зера. Ткуни джамуртолуба. Чуэни дзилитади сазрунавия.

0: შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებ. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური? გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: სახური ახალამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ბათუმში ფიროსმანის ქუჩაზე სროლა იყო. ადგილობრივების ინფორმაციით მომხდარის შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. დაშავებული კლინიკაში გადაიყვანეს. ფიროსმანის ქუჩაზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია, ადგილზე კი პოლიცია მობილიზებული. სასტაფონში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუში ნაგა საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. შინაგა საქმეთა სამინისტროს ცნობით მომხდარ ფაქტზე გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების და ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით დაიწყო, რამაც ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით ავარიის შედეგად დაზიანდა 2 მსუბუქი ავტომობილი და 1 სამგზავრო მიკროავტობუსი. ანწუხელიძის რომელაშვილების ქვეყანაში როდემდე ვაპირებთ ასე ცხოვრებით ყოფნას გაიღო ესობაში ხალსტუხზე ლატი არ დაგეყვაროთ ბრძოლა საჭირო და არ პროფესორ კომენტატორობა წერს ხაბეიშვილი თავის განცხადებაში ჟურნალისტების დაკავება სიტყვის თავისუფლების უფლების გამოყენებისთვის იმში შარახელის უფლებისთვის ებავისაც ეშინია ხალხის რომელსაც თავად ემსახურება ამის შესახებ ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოს იანკელის სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს ამ განცხადებით იანკელი ჟურნალისტ ვახოს ანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციის რომელსაც თავად ემსახურება ეს სამარცხვინოა წერს იანკელი X-ზე აქვე შეგახსენებთ რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახოს ანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო მიმართა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკურ პატიმართა სიაში არ შეყვანის გამართლება არ იქნება და ვერც ექნება. გვარამია იმეც გამოთქვა, რომ შეცდომა გამოსწორდება. ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და უდიდესი დაფასება მათ ღვაწლს, როგორც ჩვენი სამოქალაქო პატიმართა სიაში არ შეყვანის გამართლება არ არის და ვერც იქნება. მძიმე შეცდომა მგონია და იმედი მაქვს გამოსწორდება, წერს გვარამია Facebook პოსტში. აქვე გეტყვით, რომ არასა სამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული განახლებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 91 პოლიტიკური პატიმარია. ორგანიზაციის განცხადებით სიაში შეყვანილი 91 პირი აკმაყოფილებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დადგენილ პოლიტპატიმრების კრიტერიუმებს. საუბარია 91 მსჯავრდებულსა და ბრალდებულზე, რომლებიც ამჟამად პატიმრობაში იმყოფებიან. ეგრეთ წოდებულ საბოტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსის მიხეილ სააკაშვილის, ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის, გიორგი ვაშაძის, ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაზარაძისა და ელენე ხოშტარიას საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში შემოდგომიდან განახლდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ადვოკატ ხდომები რამდენიმე თვით. რაც შეეხება საქმის მიმდინარეობას, სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებების მოკვლევის ბოლო ეტაპზეა. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თამარ მახარობლიძეს მიმართეს თხოვნით. ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეზე საელჩოების აკრედიტებულ წარმომადგენლებს სასამართლოს ხდომებზე დამკვირვებლის სტატუსით დასწრების შესაძლებლობა მიეცათ, რაზეც უარი ეთქვათ. შესაბამისი წერილის ხელმომწერები არიან გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო, საფრანგეთის საელჩო, დიდი ბრიტანეთის საელჩო.

ნეჩის საელჩო უკავშირეს წარმომადგენლობა საქართველოში. მიმართვის ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ საქმის მიმართ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით, მისა შეწონილია დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლებს სხდომებზე დასწრების შესაძლებლობა მიეცათ. რაც შეეხება მოსამართლის პასუხს, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის ადვოკატების ინფორმა დააყენა. როგორც ადვოკატები აცხადებენ, მოსამართლე მათი შუამდგომლობაც არ დააკმაყოფილა. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში ხიდებსა და ელექტროსადგურებს გაანადგურებს, თუ ირანი ჰორმუზის სრუტეში გემებს თავს დაესხმება. ამ მომენტიდან ყოველჯერზე, როდესაც ირანის ისლამური რესპუბლიკა რაკეტით, დრონითან, სხვა იარაღით ჰორმუზის სრუტეში გემს დაარტყამს, ამერიკის შეერთებული შტატები დაბომბავს და გაანადგურებს ერთ ხიდს ან ელექტროსადგურს, წერს ტრამპი Truth Social-ზე. ტრამპის თქმითვე, ამერიკა ირანის დედაქალაქ თეირანში და მის სიახლოვეს მდებარე ხიდებსა და ელექტროსადგურებსაც დაარტყამს. ისრაელი და ლიბანი რომში 4 აგვისტოს მოლაპარაკებებს გამართავენ. ამის შესახებ Times of Israel წერს, იტალიის საგარეო საქმეთა ოფიციალურ პირებს თარიღი ჯერჯერობით არ დაუკონკრეტებიათ. გასულ კვირას რომში გამართული მოლაპარაკებების წინა რაუნდის შემდეგ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანის საპილოტე ზონებიდან გასვლა დაიწყეს, რათა ამ ტერიტორიაზე კონტროლი ლიბანის შეიარაღებულ ძალებს გადაეპარებინათ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო Interpress News-ის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაყოფნელი ბაზუმსა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 30 გრადუსამდე გაწყება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თალოსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში დღის მანძილზე 28 გრადუს პროგნოზირებენ, რუსთავში 31, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

არის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 18.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებს ოფლიანი.

0: იხმარება იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 100% დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ორი 68-18-68-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: Nazaré.
1: Gracias. Tausupalia Zrida.

0: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გეოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: გაიმართლეთ ჯანმრთელობა ზაზრობა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები. ელექტრო
2: ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი

0: ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15.
0: სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით

0: ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში თბილისის იბერია საკუთარ მოედანზე ბრატისლავის სლოვანთან ანგარიშით 0-2 დამარცხდა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაერთულა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ მატჩში მასპინძლებს უკვე მეხუთე წუთზე ვახობედოშვილის გოლი ვიდეო რეფერის გადამოწმების შემდეგ თამაშგარის გამო გაუუქმდათ. ამის შემდეგ უპირატესობა სლოვაკეთის ჩემპიონი დაეუფლა. მეოცე წუთზე ანდრაშ პორარმა თავური დათმით გახსნა ანგარიში, ხოლო რამდენიმე წუთში ალასანმა ირა ჯანგმა ეფექტური მაგრატელათი სხვაობა გაზარდა. მეორე ტაიმში იბერიას კიდევ ერთი გოლი არ ჩაუთვალეს. ვიდეო რეფერი ამჯერად ქობულაძის გატანილი ბურთით თამაშგარის გამო გააუქმა. მატჩის მიწურულს კი მასპინძლები პენალტი წყულში გამარჯვებული ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს, ხოლო დამარცხებული ასპარეზობას ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გააგრძელებს. ლონდონის ჩელსი მასტონ ვილას ნახევარმცველის მორგან როჯერსის ტრანსფერი ოფიციალურად დაადასტურა. 138 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგებით 23 წლის ფეხბურთელი ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული ინგლისელი მოთამაშე გახდა და რეკორდი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ელიოტ ანდერსონმა დაამყარა, გაუმჯობესდა. როჯერსის დამატებით ასევე ინტერესდებოდა არსენალი, თუმცა ფეხბურთელმა არჩევანი ჩელსიზე გააკეთა და კლუბთან 2022 წლის ზაფხულამდე გათვლილ კონტრაქტს ხელი მოაწერა. ახალ გუნდში წარდგენისას ინგლისელმა აღნიშნა, რომ თავარი მწვრთნელის ჩაბი ალონსოს ხედვამ გადაწყვეტილებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. მორგან როჯერსი ვესტბროში ყველაზე წარმატებული პერიოდი კი ასტონ ვილაში გაატარა, სადაც 125 შეხვედრაში 31 გოლი გაიტანა. ინგლისის ეროვნულ ნაკრებში მის ანგარიშზე 22 ჩატარებული შეხვედრა და 1 გატანილი გოლია. იტალიური მედიის ინფორმაციით ლუკა მოდრიჩი მილანში დარჩენასთან ახლოსაა და კლუბთან ახალ 2027 წლის ზაფხულამდე მოქმედ კონტრაქტს გააფორმებს. გავრცელებული ცნობებით 40 წლის ნახევარმცველის შენარჩუნება როსონერის მთავარ მწვრთნელ რუბენ ამორიმს პირადად სურდა და მხარეებმა შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს. კონტრაქტის მიხედვით ხორვატი სეზონში დაახლოებით 4.5 მილიონ ევროს მიიღებს, ხოლო ოფიციალური განცხადება უახლოეს დღეებშია მოსალოდნელი. ბოლო პერიოდში აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მოდრიჩი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ კარიერის დასრულებას განიხილავდა. სეზონში 37 ჩატარებულ შეხვედრაში 2 გოლი გაიტანა. მიუხედავად მისი გამოცდილებისა, იტალიურმა კლუბმა ჩემპიონთა ლიგის საგზურის მოპოვება ვერ მოახერხა. ხორვატმა კარიერის საუკეთესო წლები მადრიდის რეალში გაატარა, მანამდე კი ევროპულ ფეხბურთში სახელი ლონდონის ტოტენჰემში გაითქვა.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. ან სხეულის სხვა მიდამოზე გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. Ერთად გადავრჩინოთ გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 94 თეთრი.
1: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota მასლიკი არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვით მისამართზე. დავით აღმოჩენ ლებს ხეიბანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერ მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MyScape თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MyScape-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-40 მაშინ.
1: ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრიშვიდი 21-15-10. 577-21-15-15.
4: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Реклама. Радио.
6: 2018 78 60. Пресс-релиз.

0: დაგვითმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიმე ჩნება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: Процеда 20-ე რადიო პალიტრის ეთერში. Пресса ими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი და პირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალაბებს 21 საათზე მინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. ქართული სამოქალაქო საზოგადოება საგანგაშოდ მიიჩნევს ტელეკომპანიის ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება კოორდინირებული შეტევებითა და რეპრესიული მექანიზმების გამოყენებით კრიტიკული მედიის საბოლოოდ განეიტრალებასა და საჯარო სივრციდან განდევნას ცდილობს. წლებია სამართალდამცველი ორგანოები, სასამართლო სისტემა, კომუნიკაციების კომისია და პარლამენტი ქართული ოცნებას დამოუკიდებელი მედიისა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ბრძოლისა და მათი გაჩუმების ინსტრუმენტებად აქვს ქცეული. სოლიდარობას ცხადებთ ვახოს ანაიას, კრიტიკულ მედიას და ყველა იმ ჟურნალისტს, რომელიც ბოლო პერიოდში ქართული ოცნების ხელისუფლების რეპრესიული პოლიტიკის სამიზნე გახდა ნათქვამია განცხადებაში. ხელმომწერ ორგანიზაციებს შორის არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო მოძრაობა, თავისუფლებისთვის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი. ინგოლაპარაკება შეურაცხყოფ ფაზე ადამიანები, რომლებმაც ტელეფონით 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით საუპრესას განაცხადა. როგორც ბოლის ჩელეყურუამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, თუ ვინმეა ისეთი, ვინც სიძულვილის ენის კულტივირებას ახდენს, ეს თავად ქართული ოცნება. მისი თქმით, სახელმწიფო რესურსები არა მიზნობრივად იხარჯება. ყოველდღე ხედავთ, თუ რაში იხარჯება ჩვენი გადახდილი გადასახადები, მაგალითად იმაში, რომ შეიქმნეს სააგენტო, სადაც ადამიანები სკრინავენ და სკროლავენ. ვახოსანაია გაუშვეს ციხეში 14 დღეს, ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ფული იმაში, რომ ვახოსანაია სადღაც ჩაკეტილი ხავთ, ეს ყველას უნდა ესმოდეს, რომ მოსამართლე გადაწყვეტილებას თავისი სახელით არიღებს, ან ქართული ოცნების, არამედ ქართველი ხალხის სახელით. ამ გონია ქართველ ხალხს უნდოდ ეს ადამიანები Facebook-ზე დაწერილი პოსტების გამო ციხეში გაუშვას, განაცხადა ბორის ჩელეყურვა. საქართველო, რომელიც ოდესღაც რამონი ჟურნალისტ ვახოს ანაიასთვის 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებას ეხმაურება. როდესაც საქართველოს მთავრობის შესახებ ახალ ამბებს ვეცნობ, ვფიქრობ, რომ საქმე ამაზე უარესად ვეღარ წავა, მაგრამ ხელისუფლება საპირისპიროს ამტკიცებს. მედიის თავისუფლება აღარ არსებობს, აქტივისტები და ჟურნალისტები მუდმივი ზეწოლის ქვეშ არიან, პოლიტიკური ოპოზიცია კი ციხეშია, წერს გრამონი X-ზე. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლო პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბოჟაძის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერილი პოსტის გამო ჟურნალისტ ვახოს ანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ქართულმა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ მისი ტყუების მეხუთე წელს სრულად სამარცხვინოდ არ შეიყვანა პოლიტპატიმართა სიაში. აღნიშნულით, ეს ეხმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლებიც ამ სამარცხლობაზე ხმას ამოიღებენ. სააკაშვილი ორგანიზაციას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ შესაბამისი პატიმრების ჩამონათვალში ვერ მოხდა და აღნიშნავს, რომ ხალხი მათ არაგულწრფელ, არაეფექტურ მიგრანტიჭამიებად მიიჩნევს. ამასთან სააკაშვილი ყველა სამართლიან ადამიანს ხოს აკადრესე პასუხი გასცეს ამ სრულ გამჭვირვალობას. სინამდვილეში ეს ერთი წუთითაც არ გამკორვებია, სწორედ ქართულმა არასამთავრობო სექტორმა შეიტანა დიდი წვლილი ჩემი რეფორმატორული მთავრობის

მოსახლეობის დისკრედიტაციაში და ივანიშვილის მოყვანაში წერ სააკაშვილის სოციალურ ქსელში. აქვე შეგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული განახლებული ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 91 პოლიტიკური პატიმარია. ორგანიზაციის განცხადებით, სიაში შეყვანილი 91 პირი აკმაყოფილებს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დადგენილ პოლიტპატიმრების კრიტერიუმებს. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთი ბანდიტიზმისთვის ორგანიზებულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებაში მონაწილეობისთვის კონტრაბანდისთვის გასამართლებული პირების უმში გაწევას დაიწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სახელმწიფო მედია ავრცელებს. კერძოდ, რუსეთის სახელმწიფო დუმამ მსჯავრდებულთა სია გააფართოვა, რომელთა გაწევასაც რუსეთის ხელისუფლება მობილიზაციის საომარი მდგომარეობისა ომის დროს შეძლებს. დეპუტატებმა კანონი 22 ივლისს პირველი და ბულო მოსმენით მიიღეს. სიაში ასევე შევიდნენ ბირთვულ მასალასთან უკანონოდ მოპყრობისთვის ან მისი მიტაცებისთვის იარაღის საბრძოლო მასალის ასაფეთქებელი რადიოაქტიური და პათოგენური ნივთიერებების კონტრაბანდისთვის და სახელმწიფო საიდუმლოს შემცველი დოკუმენტებისთვის დაკარგვისთვის გასამართლებული პირებიც. ამასთან ერთად სახელმწიფო დუმამ შესწორებები მიიღო რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსში, რომლებიც კონტრაქტის გაფორმებისთვის ან სამხედრო სამსახურის გავლისთვის მსგავს. ისრაელი და ლიბანი რომში 4 აგვისტოს მოლაპარაკებებს გამართავენ. ამის შესახებ Times of Israel წერს. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანმა პარლამენტს განუცხადა, რომ 4 აგვისტოს რომ ისრაელსა და ლიბანს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების მე-7 რაუნდს უმასპინძლებს. ისრაელის მთავრობის ოფიციალური პირების თარიღი ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. გასულ კვირას რომში გამართული მოლაპარაკებების წინა რაუნდის შემდეგ ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანის საპილოტო ზონებიდან გასვლა დაიწყეს, რათა ამ ტერიტორიებზე კონტროლი ლიბანის შეიარაღებულ ძალებს გადაებარებინათ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალ დილის 8 საათიდან დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 23 ივლისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაუბნელი ბაზუმსა და ფოჩი 30, ბესტიაში 26 გრადუსი, ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 30 გრადუსამდე გაწყება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ, ხოლო დედაქალაქ თბილისში

ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's Chiki's Aristonis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: სიახლე ელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზგოლის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer, შენი მეგობარი გზაზე.
0: ორი 28 18 68 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 9. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას ჩიკის. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილიჯი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Trefertilegis-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertilegis-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-17 მარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატ საიტზე. მეტროპოლი G, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курцлэбзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пристаями. Ховыл самшаутрес. Ацацадат хутбутуц.

დიზაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. ჩემპიონთა ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში თბილისის იბერია საკუთარ მოედანზე ბრატისლავის სლოვანთან ანგარიშით 0-2 დამარცხდა და შემდეგ ეტაპზე გასვლის შანსი მნიშვნელოვნად გაერთულა. იხელმესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ მატჩში მასპინძლებს უკვე მეხუთე წუთზე ვახობედოშვილის გოლი ვიდეო რეფერის გადამოწმების შემდეგ თამაშგარის გამო გაუუქმდათ. ამის შემდეგ უპირატესობას სლოვაკეთის ჩემპიონი დაეუფლა. მეოცე წუთზე ანდრაშ პორარმა თავური დათმით გახსნა ანგარიში, ხოლო რამდენიმე წუთში ალასანმა ირა ჯანგმა ეფექტური მაგრატელათი სხვაობა გაზარდა. მეორე ტაიმში იბერიას ციტხოვდნენ, თუმცა ვიდეო რეფერიმ წესების დარღვევა არ დააფიქსირა. ამ გუნდებს შორის საფასოხო შეხვედრა 29 ივლისს ბრატისლავაში გაიმართება. ამ წყვილში გამარჯვებული ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშებს, ხოლო დამარცხებული ასპარეზობას ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გააგრძელებს. მოდონის შელსი მასტონ ვილას ნახევარმცველის მორგან როჯერსის ტრანსფერი ოფიციალურად დაადასტურა. 138 მილიონი ევროს ღირებულების გარიგებით 23 წლის ფეხბურთელი ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებული ინგლისელი მოთამაშე გახდა და რეკორდი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ელიოტ ანდერსონმა დაამყარა, გაუმჯობესდა. როჯერსის დამატებით ასევე ინტერესდებოდა არსენალი, თუმცა ფეხბურთელმა არჩევანი ჩელსიზე გააკეთა და კლუბთან 2022 წლის ზაფხულამდე გათვლილ კონტრაქტს ხსნა. სარზადელია კარიერის განმავლობაში მას უთამაშია Manchester City-ს აკადემიაში, ასევე Lincoln City-ში, Bournemouth-ში, Blackpool-სა და Middlesbrough-ში. ყველაზე წარმატებული პერიოდი კი Aston Villa-ში გაატარა, სადაც 125 შეხვედრაში 31 გოლი გაიტანა. ინგლისის ეროვნულ ნაკრებში მის ანგარიშზე 22 ჩატარებული შეხვედრა და 1 გატანილი გოლია. იტალიური მედიის ინფორმაციით ლუკა მოდრიჩი მილანში დარჩენასთან ახლოსაა და კლუბთან ახალ 2027 წლის ზაფხულამდე მოქმედ კონტრაქტს გააფორმებს. გავრცელებული ცნობებით 40 წლის ნახევარმცველის შენარჩუნება როსონერის მთავარ მწვრთნელ რუბენ ამორიმს პირადად სურდა და მხარეებმა შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს. კონტრაქტის მიხედვით ხორვატი სეზონში დაახლოებით 4.5 მილიონ ევროს მიიღებს, თუმცა როგორც ჩანს, ლეგენდარული ფეხბურთელი თამაშს კიდევ ერთი სეზონით გააგრძელებს. ჩი მილანს გასულ წელს მადრიდის რეალიდან შეუერთდა და პირველ სეზონში 37 ჩატარებულ შეხვედრაში 2 გოლი გაიტანა. მიუხედავად მისი გამოცდილებისა, იტალიურმა კლუბმა ჩემპიონთა ლიგის საგზურის მოპოვება ვერ მოახერხა. ხორვატმა კარიერის საუკეთესო წლები მადრიდის რეალში გაატარა, მანამდე კი ევროპულ ფეხბურთში სახელი ლონდონის ტოტენჰემში გაითქვა.
1: სპორტის სიახლე. Música.

0: 23-დან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ გაწუხებთ გარეთნია ან არტერიული წინაბეჭდილი ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
0: კო დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლის დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო კი 3 ლარი. ფირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 34.

0: 0-3-80-09.
1: Субтапасе субтасалчи. Франко тмиспени 99 лари. Элсеве тмишамбони 400 миллилитрит 19 лари да 49 тетри. Мартин Лайони сунамо 50 миллилитрит 19 лари да 99 тетри. Персини тхеводи сарцхи сашвалеба 2 литри да 155 миллилитри 24 лари да 99 тетри. Акция мукведебс 22 ივლისის ჩათვლით. Бишопингет ასევე онлайн გვერდზე www.ch.dg.
2: Майскайк თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. Майскайк, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: Strafa gamarchet kirili dolarimis tabletit angelit dolarimis tableti sauketeso tavis kdis kirilisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atritelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dolarimis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kirilis dros gamqenebisas gaisan instruksias kredit kirilenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat mirtet hekims
2: სიახლეს სოკარის მომხმარებლებისთვის სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. შენი მეგობარი გზაზე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძლება 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები ფეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-098-68-60.
4: გომალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს. 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.
4: авто
0: Сэмэн Дакокот Могуснит FM 103-ზე Авторубрикის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
4: Авторубрикის სპონსორია Sanmotors

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად
1: მენობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპაფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: Авто.
5: Станем до кокот. Могу сменить FM Асами до цразе.
6: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota's первый официальный дилер в Сакартвелоши 1997 წლიდან.
7: Авто рубрики спонсория Самодорс. Анде ткуни автомобили профессионалс.
8: ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: შეიძლება სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენსგან გარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მუდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: დაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შენ და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21

16 18 16 საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი. და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გასვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 22 ინგლისური დოლარი, 2 ლარი და 63 თეთრი.

0: 6-09.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსტერმის ფილიალებში. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. აქცია 500 ლიტრის საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15. 577-21-15.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემმარჩუნა გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაი.
3: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ვიდეოელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: ასტების მსხვერპლი ხარ. დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სხვადასხვაგან. დაგვირეკე 116006.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 89.09.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლების 90 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, გაზმოლის, კვების, სპა-ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. 18.70.
2: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.